Жұңғы мұнай табиғи газ тобы Тарым мұнай алабы бөлімше серіктігінің оңғыма бұрғылау бас техника маманы Ван Чуншың ілгерінді кейінді көптеген мемлекеттік түйінді инженериялардағы оңғыма бұрғылау өндірісін басқаруға және ғылыми зерттеуден қамал алуға жауапты болған. Ол еліміздегі тұңғыш тереңдігі 10,000 метрден асатын ғылыми барлау оңғымасы Шенди Такы бірінші оңғымасында жұмыс басы техникасының бас жауаптысы. Бұрын сынап көруге батылдық ете алмайтынбыз. Қазір осы тұңғыш оңғыманы сынақ етіп табысқа жеттік, өнімділігін көрдік. Ортамыз құлазып тұрғанымен өміріміз құлазыған емес. Ван Чуншың қатынасқан газды батыстан шығысқа жеткізу инженериясының техникасы және оны қолдану нысаны мемлекеттік ғылым техника алғабасарлығы сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығын алды. Жұңғы қатынас тобы Шинжан қатынас қаржы қосу дамыту шекті серіктігінің техникалық жауаптысы Лиу Кайжи Шинжанда 9 жылдан астам уақыт тұрып, дүние жүзіндегі ең ұзын жоғары қарқынды тасжол тоннелі Тяньшан жеңіс тоннелінен бастамашылдықпен қамал алды. Үстіртті суық, теңіз деңгейінен биік, геологиясы күрделі болу сияқты алқымдаған қиын мәселелерге меңзес. Ол горизонтал бағытта нысаналы бұрғылап барлау техникасын жасампаздықпен қолданып, көп тұр бойынша ел ішіндегі рекордтарды жаңалады. Лиу Кайжи, техника қызметінде қалыпты болса болды дейтін ұғым болмайды, тек кемелдендіре түсу ғана бар дейді. Олар табандылықпен істеді. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерті орының аға зерттеушісі Тян Ливен мақта атызында 30 жылдан астам уақыт еңбек етті. Ол зерттеп шығарған жарылған тұқымды жоғары өнімді ылғап тастау жабдығы және сәйкесті ауыл шаруашылығы техникасы арқылы майса қорғау әдісі мақтаның көктеу мөлшерін орнықты түрде 85%-тен асырып, дәлдікпен егілген мақта атызында майсаны қорғау мөлшері төмен болысында дүниежүзілік қиын мәселені шешті. Оның көптеген патенті Аустралия, Еуропа,

бір түрлі рух, дейді Тенливен. Әле Қазақ автономиялы облыстық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру бас пункетінің жалпыластыру аға зерттеушісі Фувен Джин 30 неше жыл атыз басында тер төкті. Ол басқарған Әле аңғарындағы күріш атысында бір тұмсық қоңыз індетінің туылу заңдылығы, сондай ақ одан жалпылық сақтану, құрту техникасын зерттеу автономиялы райондық ғылым техника алғабасарлығы сыйлығының екінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Ол 2025 жылы даңқпен мемлекеттік үздік қызметкер атағын алды. Ол үнемі аяғымызға батпақ жұқса да жүрегімізде сөз жоқ, жарық сәуле болуы керек, дейді. Терең жер қойнауында ұңғыма бұрғылаудан туннел инженериясына, мақта тұқымын жетілдіруден өсімдік қорғауға дейін жаңалық ашу өміршеңдігі Тянь-Шань алабында тасқындады. 2025 жылы бүкіл район бойынша жалпы қоғамның зерттеу ашу қаражат ұсынылымы 13 миллиард 850 миллион ен болып, 19.9% артты. Арту қарқыны мемлекет бойынша екінші орынға шықты. Техникалық тоқтамда келіскен сома 13 миллиард 575 миллион ен болып, сәйкес мезгілдегіден 34% артты. Өңірлік жаңалық ашу жалпылық қуаты мемлекет бойынша 25-ші орынға көтерілді. Жоғарға қарай өсіп жетілді. Жаңалық ашу жетістіктерінің астарында күн сайын кемелденген дарынды баулу ортасы және жаңалық ашу экологиясы жатыр. Дарындыларды қолдау тебіні үздіксіз артты. Жұңғы ғылым академиясы, Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Дуан Вейли 2017 жылы шетелдегі ғылыми зерттеу құрылымындағы қызметін тастап, үй ішімен Шинжанға келіп қоныстанды. Ол назарын Қуаң өңірлердің су байлығын және баянды дамуын зерттеуге шоғырландырды. Орта Азиядағы шекараттаған су алабында су, энергия, астық, экологиялық жүйе байланысын бағалау саласында тың нәтижеге қол жеткізді. Өзекті ғылыми мақаласы «Табиғат хабар байланыс» журналында жарияланып, мемлекеттік үздік жастар ғылым қорының автономиялы райондық жаратылыстық ғылымдар сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. 2025 жылы ол бастамашылдықпен Жұңғы ғылым академиясы батыс бөлігі айқасып жаңалық ашу ұжымын құрды. Тәрбиелеген көптеген оқушысы академия бастығы үздік сыйлығына және мемлекеттік сыйлық оқу қаражатына ие болды. Ғылыми зерттеу тұғыры құрылысы тыңғылықты ілгерілетілді. Хуайру тәжірибеханасының Шинжан базасы 12 академик бастаған 8 техникалық қамалалы ұжымын құрып, мемлекеттің мұнай табиғи газ келелі арнаулы нысанынан қамалалы міндетін арқалады. Қуаң өңірлердің экологиялық қауіпсіздігі және баянды дамуы мемлекеттік түйінді тәжірибеханасы бекітіліп құрылды. Диаметрі 110 метрлік тұтас бағытты жылжымалы радиотелескоп негізгі тұлғасының құрылымы жасалып болды. Тянь-Шань тәжірибеханасы, Шинжан энергия-химия өнеркәсіп тәжірибеханасы, Жібек жолы су тәжірибеханасы, Көнлін зерделі жабдықтау тәжірибеханасы сияқты бір топ жаңалық ашу тұғыры іркес-тіркес тиянақтанды. Дарынды бағалау жүйесі үздіксіз кемелденді. Шинжан ғылым техника дарындыларын түрлер бойынша бағалау реформасын ішкерлі ілгерілетіп, ғылыми мақалаға ғана мән беру, кәсіптік атаққа ғана мән беру, оқу тарихына ғана мән беру, сыйлыққа ғана мән беру нысайын жойып, зерттеу жетістіктерін сөйлетті. Қалпағына емес, беталысына қарайтын болды. Қазыналық ғылыми зерттеу нысан қаражатын көтермек алу түзімін түйіндерді сынақ етіп, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің бар зейінімен елсіз мекенге жүректілікпен атой салуына мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясы мал шипагерлігін зерттеу орнының аға зерттеушісі Ша Жүн ұжым бастап оңтүстік, солтүстік Шинжанды аралап, 20 жылдық алғашқы санды мәліметтерді жинап реттеп, аусыл, күйісті ұсақ мал індеті сияқты елеулі хайуанаттар індеті вакцинасын зерттеп жасауда серпілістік ілгерлеушілікке қол жеткізді. Ол тағы «Мал шипагері келді» атты желіде диагноз қою, емдеу жүйесін жасампаздықпен ашып, бүкіл елдегі көп өлкені шарпыды. Тіркелген пайдаланушы 80 мыңға жетті. 2025 жылғы мемлекеттік цифрлы ауыл ғыстағы жаңалық ашу жарысында үздік сыйлығына ие болды. Шажин үнемі ғылыми мақаланы байтақ жерде жазу, техниканы бұқара ең қажет еткен жерге жеткізу керек, дейді. Бірқыдыру саясаттық шаралардың жебеуінде дарындылардың топ жарып алға шығуына, әркім өз қабілетін сәулелендіруіне, тиімді даму ортасы анағұрлым сапалланып, анағұрлым көп ғылым техника қызметкерлері Тянь-Шань алабында толысып есейді. Гүл ашып, жеміс берді. Бас Шу Чи Цзиньпин былай деп атап көрсетті.

0: жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде ғылым техника алда жүруі керек. Ғылым техникада жаңалық ашу сөзсіз басып өтетін жол. Шинжаңдағы қалан ғылым техника қызметкерлері тапсырманы есте берік сақтап, уақытпен жарысатын арынмен, үздіксіз қажымай күш салатын қайсарлықпен ғылыми мақаланы Шинжаңның ұлан байтақ даласында жазды. Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты өспе аурулары шипаханасы, әйелдер аурулары бөлімі өспені емдеу орталығының меңгерушісі Гүзел Нұр Әбілез шипагерлікпен айналысқан 20-ші жылда клиника бірінші шебінен табан аудармады. 2001 жылы докторлық оқуын тауысқаннан кейін ол үлкен қалаларда қалу және шетелге шығу орайынан баз кешіп Шинжаңға қайтып келіп, жылдар бойы Қашқар, Хотан аймақтарына барып, жатыр мойны рагына ерте диагноз қойып, ерте емдеуден үлгі көрсету базасын құрды. Ұжымның нысаны бүкіл Шинжаңда 500 мыңнан астам әйелге игілік жеткізді. Ол 2024 жылғы автономиялық райондық ғылым техника сыйлығының көрнекті үлес сыйлығына ие болды. Медицинада сөз жоқ, мейір болу керек дейді Гүзел Нұр Әбілез. Алтай аймақтық жуни шипаханасы, яғни Алтай аймақтық қазақ шипагерлігі шипаханасы, партия басшылық группасының бұрынғы шужи, бұрынғы орынбасары шипахана бастығы Ваң Жын 50 жылдан астам уақыт шипагерлікпен айналысты. Алтай тауы жуни шөп дәрі мұражайын құру үшін 70 жастан асқан Ваң Жын Алтай тауының сай саласын кезіп, өз қолымен 400-ден астам кептірілген өсімдіктер үлгісін жасады. Өмір бойы жинақтаған 190-нан астам классикалық рецепті шипаханаға тегін берді. 2022 жылы мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденін алды. Ваң Жынның арманы өте қарапайым. Қанша көп таң болса да науқастардың сауыққандағы күлкі ескен жүзіне жетпейді. Биылғы ғылым техника қызметкерлері күнінің өзі біздің Тянь-Шан тәжірибеханамыздағы барлық ғылым техника қызметкерлерінің жаңа бастамасы деді Тянь-Шан тәжірибеханасының меңгерушісі Бейін Ли. Тәжірибехана назарды көмірдің тұтас кәсіп тізбегіндегі жасыл, зерделі ашу, көмірмен жаңа энергияны байланыстыру және көмір қабаты газын ашу сияқты бағыттарға шоғырландырды. Бейіл автономиялық районның 5 келелі арнаулы нысаны мен 3 түйінді нысанын бастады. 7 академиктің бастауында ғылым техника жетістіктерінің Тянь-Шан алабында тиянақтанып кәдеге жарауын құлшына ілгерілетті. Хотан аймақтық 2-ші орта мектептің оқытушысы Тулиган қарапайым информация техникасы сабаққанасын Хотан аймағындағы көлемі ең үлкен мектеп аласындағы жаңалық ашушылар кеңістігіне өзгертті. Оның жетекшілігінде жасаған ЕС, AI, зерделі көзілдіргі және интернеттегі адам мен машинаның өзара байланыс жүйесі мемлекеттік жастар мен өрендердің ғылым техникада жаңалық ашу жарысының 2-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Бұл тапқырлық 32 мүгедекке көмектесті. Мен жаңалық ашушылар одағын Хотан аймағындағы әрбір мектепте ашып, шегара өңірде анағұрлым көп баланың жасанды зердені білуіне мүмкіндік жасағым келеді, деді Тулиган. Бір адамның табандылығы бір жерді нұрландырады. Бір буынның аттануы құмды боранда жаңғырық тудырып, байтақ далаға үміт сыйлайды. Тянь-Шан алабындағы ғылым техника қызметкерлері өз қызмет орындарында Шинжаңның ұлан байтақ даласында ғылым техникада жаңалық ашудың тамаша жауабын жазуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашаш.

0: Жа, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтілді. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
5: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
5: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаның ес, шық бермес, шық айбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен хэ хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде шеберліктің шыңына шыққан жастар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында қиыншылыққа жолыққанда өрелі шешім жаса тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

әрі қанның май құрамын реттеп, жүрек қан тамыр қызметін жандандырады. Әдетте бір адам балық шаян түрлерінен күнделікті 40-75 грамм, үй құстары етінен 40-75 грамм тұтынса лайықты болады. Үшінші, өңделген астықты тұтыну мөлшерін азайтып, қара астықты көп жеу. Қара астықтың құрамындағы целлюлоза холестериннің сімірілуін тежеп, қанның май құрамын төмендетеді. Шектің әрекетін күшейтіп, іш қатудың алдын алады. Қара астықты тұтынуда өңделген астықпен салыстырмасы 3:1 болу керек. Мысалы, өңделген күріш жегенде бірлікте тұтынған ақталған қонақтың салыстырмасы 4:1 болу керек. 4. Өсімдік майын қолданып, тамақты әлсіз отта пісіру. Майсыз тағамдарды көп тұтыну керек. Әдетте жер жаңғақ майы, қышы майы, соя бұршақ майы сияқты өсімдік майларын тұтынсаңыз, қан майласу сияқты аурулардың алдын алып, денсаулықтың ақаусыз болуына көмегін тигізеді. 5. Қатты қабықты жеміс және сүт өнімдерін көптеп тұтыну. Күнделікті тұрмыста әр күні 300 грамм сүт тұтынып тұру керек. Ал қатты қабықты жеміс өнімдерінің қоректігі жоғары, май құрамы мол әрі құрамында түрлі витамин мен минерал заттар мол болатындықтан әр күні қалыпты мөлшерде тұтынуды ұсыныс етеміз. 6. Булау, қайнату, тотығу сияқты пісіру тәсілдерін қолдану. Мұнда азықтың өз дәмін сақтауға көңіл бөлген жөн. Әлсіз отта қайнату, суға пісіру сияқты тәсілдер тамақтың жоғары температурада реакцияланып, қоректік құрамының жойылуының, әрі ірек ауруын тудыратын бактериялардың пайда болуының алдын алады. 2. Әрекетті көбейту. Мұнда мына 3 түрлі әрекетті көп жасау керек. 1. Оттекті әрекет. Бұл жүрек өкпе қызметі мен дененің қан айналысын жақсартады. Майды ыдыратып, дене салмағының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Жылдам жүру, баяу жүгіру, суға малтау, дене шынықтыру гимнастикасын жасау, қауырсындоп, үстелдоп ойнау, алаң бейін билеу сияқтылардың барлығы үйлесімді әрекеттер болып, әр күні жарым сағат осы әрекеттермен шұғылдануды ұсыныс етеміз. 2. Кедергіге қарсы әрекет. Бұл әрекет дененің зат алмасуын жақсартып, бұлшықеттің серпімділігін арттырады. Сүйек сыну, қанттың есеп ауруы, жүрек бұлшықетінің оттектенуі сияқты ауруларға душар болу салыстырмасын төмендетеді. Адамның бұлшықетінің серпімділігі 40 жастан бастап босайды. Бұлшықеттің серпімділігін арттыру ғұмырды ұзартқанымен бірдей, кедергіге қарсы әрекет жасау бұлшықеттің серпімділігін арттыратын ең өнімді әдіс болып табылады. 3. Дененің икемділігін арттыру әрекеті. Сыңырдың созылып шиырлу әрекетін жасау арқылы бұлшықеттің қатаюының алдын алуға болады. Дененің икемділігімен сәйкестігін арттырады. Қан айналысын жақсартып, қан тамырдың серпімділігін сақтайды. Сондай ақ қан айналысын іркіліссіздендіріп, ауруды бәсейтеді. Сондықтан әр қандай әрекет жасаудың алдында денені қыздырып, икемділігін арттыру әрекетін жасау керек. 3. Ұйқыға кепілдік ету. Түн асырмау. Кешкі сағат 23-тен бұрын ұйықтау. Сапалы ұйқы адам денесіндегі тікандардың өзін-өзі реттеуіне көмегін тигізеді. Түн бойы көзілмеу, жай ұйықтау дененің зат алмасуы мен клетканың қайта жетілуіне кері ықпал жасайды да, адам қарамаққа жүдеу, кәртең көрінеді. Сол үшін түнгі сағат 23-тен бұрын ұйықтауды, әрі әр күні ұйқы мөлшері 7-8 сағаттан аз болмауын ұсыныс етеміз. Ұйқының сапасына баға беру де ұйқыдан сергек, рухты ояну өлшем етіледі. 4. Өзін еркін сезіну. Мына үш амал қысымды жеңілдетуге көмектеседі. Терең тыныс алу әдісі. Қолыңыз босай қалған сәттерде тыныш жер тауып, малдасыңызды құрып жайланып отырған соң, көз алдыңыздағы белгілі бір нысанаға қадала қараңыз. Одан кейін барлық назарыңызды өзіңіздің тыныс алуыңызға шоғырландырып, әр рет тыныс алған сайын «Мен тыныс алып жатырмын, мен тыныс алып жатырмын» деп қайталаңыз. 2. Динамикалық қиялдау әдісі. Назарыңызды тек істеп жатқан жұмысыңызға шоғырландырыңыз. Мысалы, жол жүргенде, назарыңызды тек жол жүруге шоғырландырсаңыз, қол аяғыңыздың әрекетін, аяғыңыз бен жер бетінің әсер күшін, және аяғыңыздың күшін сезінесіз. Міне осындай әдіс арқылы өзіңіздің назарыңызды меңгере аласыз. 3. Барлық қысымнан құлан таза арылу әдісі. Әр күні 10-30 минут уақыт шығарып, өзіңіздің барлық қоғамдық рольдарыңызды ұмытып,

Бейне үстелде тұрған бос стакан сынды тірліктің алғашқы күйінен ләззат таныңыз. Күнге қақталсаңыз да, көгалда отырып қиялға берілсеңіз де, сурет сызып боясаңыз да, параба нұрсаңыз да болады. Әр адамның өзіне тән қысымнан арылу тәсілі болады. Оны өзіңіз іздеп табуыңызға тура келеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Шеберліктің шыңына шыққан жастар. Мақаланы аударған Жанаргүл Халелқызы. Жоқтан бері 2000 жылдың түлектері ғаламтор бетін жаулады. Жөзеңдағы сылақшы аталған Махуңда есімді вінжоулық азамат. Сылақсылаумен там бөлі түрі бойынша 6 медалды еншілесе, шанхайлық шауруыпың нәзік ағашылық түрінің жүлдегерлігін алды. Тяңсилық шебер Лиды Син қиюлап жасаған тікше үстелмен ақ үй мүліктері түрінің 6 медалын қанжығасына байлады. 2022 жылғы дүниежүзі шеберлік бәсекесінің ерекше түр жарысы 9 айдың ортасынан 11 айдың аяғына дейін 15 мемлекетте бөлек-бөлек өткізілді. 11 айдың 16 күніне дейін жұңғы уәкілдер командасы 27 нысандағы жарыстан 15 алтын медал, 3 күміс, 3 мыс медал және 5 үздік сыйлықты қоржынға салып үлгірді. Сылақшылық пен ағашшылықтан да дүние жүлдегерлігін еншілеуге бола ма? Солай мұнымен қоймай ажарландыру, шаштараздық, аспаздық, гүл баптау, оқалау, тігіншілік секілді базарлы шеберліктің қай-қайсысы да табылады. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі дүниежүзілік шеберлік олимпиадасы деген құрметті есімге ие. Ол бүгінгі таңдағы кәсіптік шеберліктің халықаралық озық үлгісіне уәкілдік етеді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің жарыс орны сірә қандай? Жұрт дүниежүзілік шеберлік бәсекесін

көп түсініп кетпейді. Өйтетіні жұңғы 2011 жылы тұңғыш рет 41-ші кезекті жарысына қатынасты. Екі жылда бір рет өткізілетін бұл жарысқа жұңғы 6 кезек қана қатынасты. Жарысқа кешігіп қатынассақ та, бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озады дегендей, 2017 жылдан бастап, әр кезекте қатынасқан жұңғылық шеберлер алтын медал тақтасы, сыйлық тақтасы, топтық жалпы нөмір сияқтылар да алдын бермей келеді. Бұл медалдардың иесі кәсіптік мектеп, орта техникум және жоғары мектептің арнаулы курсын тауысқан. Жұрт назарынан қағыз қарапайым ұсталар. Маңғаздана отырып, шұқшия жазып сызатын ғылым бәсекесінде де, күш қайраты тасып, атла шабатын спорттық жарыстай да емес, шеберлік бәсекесінің түрлері күнделікті тұрмыспен біте қайнасып жатады. Кей мазмұндардың жарыс орны көрерменге таныс ортада жүргендей әсер береді. 10 айдың 19-нан 22-ші күндері Францияда өткізілген жарыс районына барар болсаңыз, шарқыраған жарыс салында жылжымалы құлтемір, ғат машиналанған жобасы, сан-сифр құрылысы, саламаттық және қоғамдық күтімдеу, сылақшылық және там бөлу жүйесі сынды 5 түрлі жарыстың бір уақытта жүріліп жатқанын көресіз. Саламаттық және қоғамдық күтімге алу түрінің жарыс орны шипахананың ауру бөлмесіне ұқсатып жасалып, науқас төсегі, үстел орындық, саламаттық бақылау аспабы қатарлар қойылған. Науқас ролын сомдайтын қызметкерлер, тамға ілінген әшекей бұйым, жасыл өсімдік секілділердің бәрі айна қатесіз ұқсатылған. Бұл түрдегі жарыстың уақыты 4 күн жалғасады. Қатысушы шипаханада, күнделікті күтімдеу орталығында, ұзақ мерзімді күтімдеу орталығында және отбасында күтімдеу түрлері бойынша 10 науқасты күтімдеу міндетін орындайды. Әр күтімдеу жоспарын жазып, денсаулық күтімдеу жарнамасын салады. Осы кезде залдың арғы басында Жөзяңнан келген мақұңда сылақшылық және там бөлу түрінен жарысқа қатысуда. Арасында сызбаларды ақтарыстырып алады да, дереу атып тұрып болат қаңқаларды бекте жөнеледі. Қолы қолына тимейді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінде бір адам бір өндіріс желісі етіледі. Киім-кешек жобалау және өңдеу түрінде қатысушылардан жоқтан жонып шығару, яғни бір топ кездемеден үлгі ұнасымды, жобасы нәзік, ісі берік киім тігу талап етіледі. Жарыс алаңындағы тігін машинасы табаны қызғанша тоқтаусыз айналса да, шеберлердің тең жарымы туындысын орындап үлгіре алмайды. Ал жұңғы командасы бұл түрден үртіс 3 кезең жүлдегерлікті бермей келеді. Ажырландыру түріндегі шеберлердің бір өзі 6 дүкеннің жұмысын атқарады. Олардың жарыс түрі ажырландыру, шаштараздық, түк тазалау, қолаяқты күтімдеу, тырнақ сәндеу, кірпік жасау, безендіру сияқты мазмұндарды қамтиды. Бағалаушылар түрлер бойынша мұқият бақылап нөмір қояды. Ажарландыру түріне модель болу дүниедегі ең бақытты қызметтердің бірі болса керек. Себебі бастан аяқ төсекте шалқадан жатып қана әлемдік шеберлердің өзінен ләззат алады. Бірден бір кемістігі денесін уқалау түріде көптің ортасында істеледі. Әрі жарысқа қатынасқан жаттықтырушылар түгелімен кескінге алып, кейін оқыту материалы ретінде пайдаланады. Биылғы осы кезекті дүниежүзілік шеберлік бәсекесі ажарландыру түрінің жүлдегерлігін жұңғы командасы еншіледі. Жүлдегер Уаң Пей жарыста қалың адамның қаумалап алғанын есін алды. Өйтетіні жұңғыша емдеудің уқалау өнерінен арнаулы құрастырған уқалау әдісін икемді де жаттық орындады. Бүкіл жарыс алаңында ажарландыру түрінің модельдерінен кейінгі бақытты жандар шаштараздық жарысының модельдері. Өз өнеріне әбден сылған шаштараздар, модыға айналған шаш үлгісін қас қағымда жасап үлгірсе, жасампаздыққа ие шаш түрлеріне де еш бөгелмейді. Шаш бояуы, рең беруі тіптен хикмет. Бояған шашының түсі рең картасындағыдан аумайды. Маңыздысы олар бұған көк тиын ақалмайды. Бұл жарыс дүниежүзі көлеміндегі шеберлік түрлерінің ең озық өресіне уәкілдік етеді. Ендеше мұндай жарысты ағалап алға шығатын шеберлердің қалай шыныққанын көрейік. Жаңа дәуірдің шеберлері міне былай шыныққан. Дүниежүзілік шеберлік жарысында жұңғылық махұңданың сылақшылықтан жүлдегерлікті еншілеуі қызу тақырыпқа айналды. Бұл алтын медал жұңғы командасының осы жарыс түріндегі ақ таңдағын толтырды. Анығында сылақшылық пен там бөлу жүйесі тамға сылақ беру сынды қарабайыр жұмыс қана емес, ағартқыш, әшекей материалы секілділер мен үйдің ішін өңдеп, өзгертіп, реттеп шығады. Мұнда шебердің металл рама орнату,

және кепіс тақтаны құрастыруы, сондай ақ дыбыс бөлгіш, оттан, жылудан сақтайтын дауал тұрғызу, сылақ сызығы, әшекей жек секілділерді жасау және орнатуы, көркемөнерлік жасампаздық жарату сияқты өнерлері сыналады. Бес түр бойынша 4 күнде орындап болу қажет. Бойды кенге салуға болмайды. Әрбір түйініне дейін зейінді мықты шоғырландырып, орындау барысындағы ағаттықты 1 миллилитрден асырмау керек деген мақымда осы өреге жету үшін 5 жыл машықтанған. 2000 жылы туылған мақымда қазір Чжэцзян құрылыс өнері шуянында оқиды. Орталау мектеп емтиханы кезінде ұсталықты кәсіп еткен әкесі баласының оқып шартпайтынын біліп, оған бірер өнердің құлағын ұстауды айтады. Оқу оқығанға қарағанда қол салып жұмыс істегенді ұнатамын. Қол өнер еңбегіне қызығамын. Сондықтан қуана қабыл алдым да техника шуянын таңдадым дейді мақымда. Кішкентайынан әсем өнерге қызығатын, оның үстіне икемі де бар болғандықтан, 2017 жылы оқытушысы Махынданы мектептерінің дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің кезекті іріктеу жарысына ұсынады. Мұғалымының іріктеу жарысына қатынасамын десең, жапа машақатқа шыдауға дайындығың болсын, табысқа оп-оңа жете салатын төте жол жоқ деген бір ауыз сөзі Махындаға терең әсер қалдырды. Сонан кейінгі 5 жыл Махынданың уақыт есептеуі бойынша алғанда 260.71 апта жарысқа дайындалған осы барыста әр жолғы жаттығуға аптаны бірлік ететін. Ол жаттығу кезек бойынша жүрледі. Алдымен тамды бөлеміз, онан соң сылап, жиегін жапсырамыз. Бір кезегіне 4-5 күн уақыт кетеді. Бәрін орындап болғанда келесі міндетті қабылдаймыз. Осылайша тоқтаусыз жалғаса береді. Таңғы сағат 8-де тәжірибеханада пайда болатын мақында күніне 7 сағаттан кем машықтанбайтын. Семонут, кепіс тақта, тас керпіш, фарфор керпіш дегендер мақынданың 5 жылдан бергі серігі. Жаңа ауыстырып киген машық киімі бірдемде шаңнан көрінбей қалатын. Ол 0-ден 1-ге дейінгі кезеңді бірдемде игер баласың. Жетістік сезіміне бөленіп мәз боласың. Ал 1-ден 100-ге дейін жету үшін тынымсыз қайталайсың. Сол кездегі мән мағынасыз бір сарындықты қажыр қайратың мен жеңесің дейді. 5 сантиметр қалыңдықтағы болат тұмсықты шақайы 2 айға жеткізбей жыртылатын. Керектен шыққан еңбек қолғабында сан жоқ. Ұзақ уақыттық жаттығудан қолдың пүлшік етіне түсетін қысымды жеңілдету үшін физикалық емдеу мен қолының ауырғанын басады. Қолындағы қан яшықтарына қатарынан жаншыған қалың инені қызықтап суретке түсіріп алатын. Ол денемді кенге салуым жұмысқа тезірек оралу үшін дейді. Махымданың дүние танымында шеберлерге ең қажеттісі шын ниетінен ауытқымау, өзі бойлаған өнер аясында табандап тұру. Ол кәсіптің қандайынан да табысқа жетіп, сәуле шашуға болады. Үйренуге ынталы болса болғаны, шұғылданып жүрген жұмысыңды мұқият істесең, бәрін де бағындырасың дейді. Жүлдегердің бәрі ұзақ уақыттық жапалы жаттығудан айырыла алмайды. Уаң Пэй Чунчин қала басқару кәсіптік шуянынан келген. Оның осы жолғы қолға келтірген алтын медалы Жүнгі командасының ажырландыру түрінен алған тұңғыш алтын медал. Дайындық жарыс кезінде қайда барса да ажырландыру сөмкесін иығынан тастамайтын. Сәнгер дайын болмай қалса, жаттықтырушысын, оқытушыларын, әуелі аудармашысын отырғыза қойып, ажарландырып машықтана беретін. Тяңси қоршаған орта құрылысы кәсіптік шеянындағы Ли Досин бұл жолы Жүнгі командасының үй мүліктерін жасау түріндегі тұңғыш алтын медалін еншіледі. Күні бойы түрлі аспап саймандармен айналысатындықтан қолын тілдіру, кесіп алу дегендер үнемілік іске айналған. Күшпен істелетін жаттығудан оның қос қолын мүйізгек басып кеткен. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі кәсіптік өнердің сан қырын қамтиды. Ағашшылық, оймашылық, гүл баптау, тамсылау және әшекелу сияқты дәстүрлі қолөнерден тыс, осы заманғы жоғары ғылым техникаға саятын қолтемір, интернет техникасы, ұшақ ремонттау тағы басқалары да бар. Мұндай жоғары ғылым техника түрлеріне қатынасатын жүнголық шеберлер де жұртты жалт қаратып келеді. Ұялы телефон IPP-і адамдарда кем болса болмайтын тұрмыстық бұйымға айналған. Жылжымалы қолданылымды ашу кезектегі қызу кәсіптердің бірі. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесіне 22 жастағы жүнголық шебер Ян Шумин жаңадан қосылған осы түрдің тұңғыш алтын медалін еншіледі. 2015 жылы орталау мектеп тауысқан Ян Шумин Гуанчжоу қалалық өнеркәсіп сауда техника шуянына оқуға түседі.
Электронды ойынға қызығатындықтан компьютермен қатысты болған торап бекетін ашу және қорғау мамандығын таңдайды да іле-шала жарысқа тәрбиелеу классының үйренуіне қатынасады. Жылжымалы қолданымды ашу түрінің жарысы. Қысқаша айтқанда, белгіленген уақытта бір IPP жасап шығу. Мұның ең қиыны шабандоздың жарыста пайдаланатын жабдықтары шекті. Әрі жарыс орнында ғаламтор жалғанымдары ашылмайды. Мұндай шарт жағдайдағы жарыс шеберлердің көңіл күйді көтеріңкі ұстау, жасампаздық, рух және логикалық ой жүгірту сынды қабілетін сынайды. 37 жылда Ян Шумин 3 ретке іріктеу жарысына қатынасып, алдыңғы 2 реткісінде жеңіліп тынғанымен бас тартайын демеді. Мемлекет туын жамылып, сыйлық төрінде тұру мен үшін ең зор шабыт дейді ол. Биылғы жарыста Хэнан Лохы Техника Сюэннің электр кәсібінен оқыта ұсқан Хоу Кумпың мен Тангау Юэн жылжымалы құлтемір түрінен алтын медал тағынды. Бұл жолғы жарыста жылжымалы құлтемірдің шипаханада қолданылуына аналог жасайды. Екеуі белгіленген уақытта құлтемірді құрастырады, әрі компьютер программасы арқылы құлтемірге тапсырыс талонын тану, дәрі жеткізу, науқас төсегін жылжыту сияқты міндеттерді орындатады. Жарыс орны мен қажетті бұйымдардың көлемі барынша кішірейтілгендіктен, құлтемірдің қимылы мен машина білектің затты ұстаудағы дәлдігіне жоғары талап қойылды. Тангау Юэн Хэнандағы Лохы Техника Сюэнна оқуға түсуден бұрын орта мектептің екінші жылдығын да оқудан қол үзіп, қара жұмыс істеп жүретін. Мектепте оқуға түскен соң құлшына үйреніп, өнерін ұштай түседі. Дайындық кезінде машық базасынан шықпайтын екеуі түнгі сағат 12-ден бұрын ұйқы көрмейтін. Міне бүгін дүние сахнасында өмірлік армандарын жүзеге асырды. Тангау Юэннің жалт бұрылу кешірмесі көптеген жарысқа шабыт береді. Жұңғылық жас шеберлердің дүниежүзілік шеберлік бәсекесіндегі үздік нәтижесі, есеюдің табысқа жетудің жолы біреу ғана емес екенін тағы бір қырынан дәлелдеді. Сол өнерді тыңғылықты игеріп, қатысты саланың шыңын бағындырған техника шеберіне айналу арқылы да қос қолымен тамаша өмір жаратуға, алқаулы кәсіптің тұтқасын ұстап, өз құнымен қоғамдық құнды бірдей жаратуға болады.

0: енді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы

0: өмірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

қиыншылыққа жолыққанда өрелі шешім жаса. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Өмірдің бұралаң жолында кім-кімнің де бас ауырып балтырсыздамайды дейсіз. Ал оңнан айы, солынан жұлдызы туып, бәрі оңына басып тұратын жағдай мәңгілік жалғасып тұрса, нұр үстіне нұр болар. Десе де тұрмыс кімдегімнің де көңіліне қарап тұрмайды. Жалғасын тауып үдіре тарта береді. Сондықтан өмірді құр жаяу өткізбейік. Өткені сөтті, қайта оралмайды. Өткенге салауат, оған шырмалып қалудың қажеті шамалы. Тілегеніңіз жерде қалмайды, кейбірін жоғалтып алсаңыз да орнында бар оңалар дегендей қастерлегеніңіз орнына келеді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегендей еңбекпен тапқан ас тәтті. Тырбынсаңыз тыңая бересіз. Игіліктің ертегеші жоқ. Барлығын қадірлесеңіз бақыт алдыңыздан қол бұлғайды. Ендеше тірлікте өзіңізге сеніп, уақытты алтындай қастерлесеңіз, өткен күндер керуеніндегі жапалы еңбегіңіз өмір жолыңызды нұрға бөлейді. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ басында. Жақсылыққа құлшынсаңыз бәріне қол жеткізесіз. Солай болса да, аспандағы жұлдызға қол созудан аулақ болып, шамаңызға қарай шарықтаңыз. Адам адамнан тәлім алады. Ағаш ағаштан мәуе алады. Қандай адам болсаңыз, сондай адаммен жолдас боласыз. Өзі жақсы кісіге мың кісілік орын бар дейді. Егер тұрмысыңызды думанға бөлеп, бақытты өткізем десеңіз, онда пейіліңіз кең болса болғаны. Жақсылық жерде қалмайды, жақсыдан шарапат дейді. Жақсылыққа қол созсаңыз, ойда жоқта ең ләззатты тұрмысқа кенелесіз. Басқаларды өзгерте алмайсыз, алайда өзіңізді өзгертуіңізге де әптен болады. Ауырайын өзгерте алмайсыз, алайда көңіл күйіңізді теңшеуіңізге әптен болады. Тіршілігіңіздің тынысына шек қоя алмайсыз, алайда оның өрісін кеңейтуіңізге де болады. Егер тұрмыс лимон сыйласа, онда оны езіп, нәрін шығарып, одан соң тәтті қоссақ дәмді болады. Міне бұл өмір өз қолыңда. Құлашыңды қайда сермесең де мейлі деген қағиданы білдіреді. Кейбір белгіленген ақиқаттарды өзгерте алмайсыз, алайда өзіңіздің көңіл күйіңізді теңшеуіңізге әптен болады. Міне, тұрмыстың сан қилы бұралаң тағдырын белгілеу өз қолыңызда. Ықлас қойған адамға қиыныш жоқ жаханда. Ықлас қойғаныңыз өмірге кең құлаш сермегеніңіз. Ендеше жамандықтан аулақ болып, ықлас қойып, жарқын, үміткер адамдардан болайық. Әркімнің өзіне тән көңілдегідей сайран бағы, өзіне тән тыныштыққа толы дүниесі болады. Өзіңіз талпынған бағытқа қарай жүру, сіздің өмір жолыңыз десе де, не келіп, не кетпейді, жігіт басқа дегендей, өмірдің бұралаң жолында ләззатты махаббат, қиыншылық, тамаша тұрмыс секілді сан қилы кешулерді өткіземіз. Алайда бақыт бейне ұзаққа тартылған жебесіп кетті. Нысанаға тиюден бұрын оның нәтижесін болжай алмайсыз. Тіршіліктің жарасымдылығына табан тірегенде ғана әңкі-тәңкі болудан аулақ болып, тұрмысты түсіне білесіз. Сондықтан беймаза істерді қайырып қойып, бойкүйездікке салынбай, мазасыздықты жеңіп, мағынасыз шым-шытырықтармен жағаласпай, алып та шығатын, шалып та шығатын адам болуға бел байлаңыз. Өмір керуені тосып тұрмайды да қайырылмайды. Қапаның шырғасынан шығып, өзіңізге керексіз несиелерді тастап, ескерусіз сүйіспеншіліктерден безіп, өзіңізге тиесілі жұмыспен айналысып, өмірді өзгерте біліңіз. Өзіңіз таңдаған жолмен жүріп, әрбір секундты қастерлей біліңіз. Әркімнің өмірі өзіне тәуелді. Ал тіршіліктің әрбір сәті көркем картина. Көңілсіз сәттерге жолыққанда тұрмыстың мейірімін ойласаңыз теріс болмас. Тарыққанда жігеріңізді құм қылмаңыз, қайта жігеріңізді жани түсіп, қым қуыт тіршілікке үмітпен қарап, жүрек түкпіріңізді жылта білсеңіз, мейірге толы дүниенің сырын түсінесіз. Өмірге белсенді үмітпен қарағанда ғана бақытты тұрмысты жарата аласыз. Сондықтан бұл дүниеде бастан бәрі де өтеді.
бәріне әдеттегі көңілмен қараңыз. Кеңпейілділік арқылы басқалардың көңіліне түскен қаяуға дем беріңіз. Бұл жұмас ниет арқылы дұрыс танымға табанды болыңыз. Көңіл күйді орнықтырып, өзгертуге келмейтін істерге төтеп беріңіз. Тұрмыстың қызығына бөленгенде ғана көптеген көркем картинаны өрнектей аласыз. Көңілің жадыраңқы болса, қамқорлыққа бөленесің. Сонымен бірге тұрмыс та сізге күле қарайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуньрю, бэйдоу чилу.

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Мәдениет сенімі мемлекеттің ұлттың дамуындағы бәрінен де негізгі, бәрінен де салмақты, бәрінен де баянды күш. Індетке қарсы тұру ұлы рухын жұңқа ұлттарының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы құдіретті күшке айналдырайық. 2020 жылы 9 айдың 8 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 103 бет. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілету. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетуде мәдениет маңызды мазмұн. Жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде мәдениет маңызды тірек. Халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруда мәдениет маңызды фактор. Алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатер мен сын сайыстарды жеңуде мәдениет маңызды күш қайнар. 14-ші 5 жылдық план мезгілінде біз мәдениет құрылысын жалпылық қызметтің көрнекті орнына қойып, оны шынайы ойдағыдай мықты игеруіміз керек. Марксизмнің идеология саласындағы жетекші орнына табанды болып, жұңқа мәдениет тұрғысынан мызғымай, мәдениет

мәдениет құрылысын анағұрлым көрінікті орынға қояйық. 2020 жылы 9-ші айын 22-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 309-310 бет. Жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құруда сөз жоқ, жұңғоша социалистік мәдениетті дамыту жолына табанды болып, мәдениет сенімін күшейтіп, туды биік ұстауды, халық тілегін тоғыстыруды, жаңа адам тәрбиелеуді, мәдениетті өркендетуді, образды әйгілеуді арқау ете отырып, мәдениет жағында құдіретті социалистік мемлекет құрып, осы замандануға бет алған, дүние жүзіне бет алған, болашаққа бет алған, ұлттық, ғылыми, бұқаралық социалистік мәдениетті дамытып, тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдігін тасқындатып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыратын рухани күшті нығайту керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие социалистік идеологияны орнату. Идеология қызметінде сөз жоқ өзекті арқау ету, жалпы жағдайға қызмет көрсетуді негізгі борыш етіп, жалпы жағдаймен санасып, үлкен ауқымды игеріп, ірі істі көздеп, қызметтің тетігі мен күш салу түйінін дәл тауып, жағдайға қарай әдіс-амал қолданып, ауқымға сәйкесіп, ыңғайына қарай іс істеу керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Үгіт идея қызмет дегеніміз марксизмнің идеология саласындағы жетекшілік орнын нығайту. Бүкіл партиядағылардың бүкіл ел халқының ынтымақтаса отырып күрес жасаудағы ортақ идеялық негізін нығайту болып табылады. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Партиялылық пен халықшылдық ежелден бірлікте және бір тұтас болып келеді. Партиямыз бүкіл ынтапелімен халық үшін қызмет істейтін, жұңғодағы ең қалың халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік ететін, халықтан келген халық үшін қызмет істейтін марксизмдік саяси партия. Мәні жағынан айтқанда партиялыққа табанды болу дегеніміз халықшылдыққа табанды болу, халықшылдыққа табанды болу дегеніміз партиялыққа табанды болу. Партиялық халықшылдықта қамтылып жатады. Халықшылдықтан алшақтаған партиялық болмайды. Партиялықтан алшақтаған халықшылдықта болмайды. Партиялық пен халықшылдық түгелдей тұтас тұлғалық саяси ұғым. Партиялық бүкіл партия жөнінен, халықшылдықта жалпы халық жөнінен айтылған. Партиялықты жайғана белгілі бір дәрежелі партия ұйымынан, бір бөлім партия мүшелерінен, белгілі бір партия мүшелерінен түсінуге болмайды. Халықшылдықты да белгілі бір жіктен, бір бөлім бұқарадан, белгілі бір нақты адамнан түсінуге болмайды. Бүкіл партияның тұрғысында, жалпы халықтың тұрғысында тұрғанда ғана партиялық пен халықшылдықты шынайы игеруге болады. Партиялық пен халықшылдықты бөліп тастау, қарама-қарсы қою, ұсақтау назариялық жақтан қате, әмәлияттық жақтан да залалды. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Үгіт идея қызметін ойдағыдай істеуде сөз жоқ партиялықты дәріптеу керек. Партиялыққа табанды болудың өзегі дұрыс саяси беталысқа табанды болып, саяси тұрғыда берік тұрып, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, орталықтың маңызды қызмет орналастыруларын, орталықтың жағдай жөнінде келелі талдау тұжырымын батылдық пен үгіттеп, партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты батыл сақтап, орталықтың беделін батыл қорғау керек. Бұл үлкен принцип, одан ауытқуға әсте болмайды. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Біздің жолдастарымыз шеп танымын сөз жоқ күшейту керек. Үгіт идея шебін біз елемесек, өзгелер елейді. Меніңше, идеялық қоғамдық пікір саласында негізінен үш белдеу бар. Біріншісі қызыл белдеу. Бастысы негізгі ағымдық медиалар мен тораптағы ұнамды күштерден құралған. Бұл біздің негізгі шебіміз. Оны сақтауымыз керек, айырылып қалуымызға әсте болмайды. Екіншісі қара белдеу, бастысы тораптағы және қоғамдағы кейбір ұнамсыз пікірлерден құралған. Жау күштер шығарған қоғамдық пікірді қамтиды. Бұл негізгі ағым болмағанымен оның ықпалын төмен мөлшерлеуге болмайды. Үшіншісі сұры белдеу, қызыл белдеу мен қара белдеудің арасында тұрады. Оқсамаған белдеуге түрліше тактика қолдану керек. Қызыл белдеуді бекемдеп және кеңейтіп, оның қоғамдық ықпалын үздіксіз ұлғайту керек. Қара белдеуге батылдықпен араласып, әлсіз жерін тауып, оның түсін біртіндеп өзгертуді ілгерілету керек. Сұры белдеуде қызметті кең көлемде өрістетіп, оны қызыл белдеуге айналдыруды тездетіп, оның қара белдеуге өзгеруінің алдын алу керек.
Бұл қызметтерді мықты игерсек, табандылықпен істесек, сөзсіз

0: Абысқа жетеміз. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Экономикалық құрылыс партияның өзекті қызметі, идеологиялық қызмет партияның төтенше маңызды қызметі. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 1-ші ретке жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 9 күні. Идеология туға, жолға, мемлекеттің саяси қауіпсіздігіне саяды. Идеология туға, жолға, мемлекеттің саяси қауіпсіздігіне саяды 2014 жылы 10 айдың 5 күні. Біз дұрыс беталысқа табанды болып, жетекшілік ету қабілетімізді жоғарылатып, идеология қызметіне басшылық ету құқығы мен жетекшілік ету құқығын мықты игеріп, қоғамдық пікірге жетекшілік етуді және қоғамдық пікір күресін өрістетуіміз керек. Идеология қызметін күшейтуді жолға қою жобасын ақылдасып жасап, парткомның парткруппа идеология қызметінің жауапкершілік тізімін атқару әдісін жариялап, әр дәрежелі партком партгруппалардан идеология қызметіне басты жауапкершілік арқалауды талап етіп, түрлі үгіт, идея, мәдениет шебін басқаруды күшейту керек. Жаңа жағдайдағы жоғары мектептердің үгіт идея қызметін күшейту және жақсарту жөнінде пікір шығарып, жоғары мектептерде негізгі идеялық қоғамдық пікірді күшейтіп, жұңғыша социализм нәзариялық жүйесін оқулыққа енгізуді, сабаққана оқытумен ұштастыруды, ой-санаға сіңіруді ілгерілету керек. Тораптағы көрнекті мәселелерді жөнге салу тебінін арттырып, тораптағы саяси өсек аяңдарды шоғырлы тізгіндеп, идеология қауіпсіздігі мен мәдениет қауіпсіздігіне залал жеткізетін типтік делоларды тексеріп бір жақты ету керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 5-ші жалпы мәжілісінің 1-ші жалпы мәжілісінде орталық комитет саяси бюросының қызметі туралы баяндама 2015 жылы 10 айдың 26 күні. Үгіт идея мәдениет қызметінде марксизмнің идеология саласындағы жетекшілік орнын бекемдеу. Бүкіл партияның, бүкіл ел халқының ынтымақтаса күрес жүргізетін ортақ идеялық негізін бекемдеу сынды түбірлі міндетті, сөз жоқ мықты игеріп, көзқараста жаңалық ашуды, мазмұнда жаңалық ашуды, тәсілде жаңалық ашуды ілгерілетіп, қызмет заңдылығын үздіксіз игеріп, тұтас тұлғалық функцияны күшейтіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатуға идеялық кепілдік, рухани күш, моральдық нәр, мәдениеттік шарт жағдай әзірлеу керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 6-ші жалпы мәжілісінің 1-ші жалпы мәжілісіндегі орталық комитет саяси бюросының қызметі туралы баяндама 2016 жылы 10 айдың 24 күні. Идеология қызметіне болған басшылық ұқықты мықты игеру. Идеология мәдениеттің алға басу беталысымен даму жолын белгілейді. Марксизмнің жұңғышалануын, заманалануын, бұқаралануын ілгерілетіп, құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие, социалистік идеология орнатып, жалпы халықтың мұрат сенім, құн көзқарасы, мораль көзқарасы жағында тығыз ынтымақтасуына мүмкіндік жасауға жетті. Назариямен қарулануды күшейтіп, жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жұрт жүрегіне терең ұялауын жебеу керек. Марксизмдік назарияны зерттеу мен кемелдендіруді тереңдетіп, жұңғыша философиялық қоғамдық ғылымдарды тұлғалауды жеделдетіп, жұңғыша жаңа ақыл парасат қоймасы құрылысын күшейту. Дұрыс қоғамдық пікір бағдарына табанды болып, тарату тәсілі құрылысына және онда жаңалық ашуға өз көлеңі мән беріп, ақпараттың қоғамдық пікірлік тарату қуатын, жетекшілік қуатын, ықпалын, әлеуметтік сенімділігін жоғарылату. Интернет мазмұны құрылысын күшейтіп, торапты жан-жақты басқару жүйесін орнатып, ақаусыз торап кеңістігін қалыптастыру. Идеология қызметінің жауапкершілік тізімін тиянақтандырып, шеп құрылысын және оны басқаруды күшейтіп, саяси принцип мәселесін, идеялық таным мәселесін, ғылыми көзқарас мәселесін парықтауға мән беріп, түрлі қате көзқарастарға туы айқын түрде қарсы тұру және оны тежеу. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32-33 бет. Құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие социалистік идеологияны орнату. Идеология қызметі партияның төтенше маңызды қызметі. Мемлекет идеясын бекемдеп, ұлтқа рух бітіретін қызмет. Идеология қызметін ойдағыдай істеу партияның болашағы мен тағдырына, мемлекеттің баянды тыныштығына, ұлттың ұйысқыштығы мен баурағыштығына саяды. Партия 19-ші құрылтайында идеология қызметіне жетекшілік ету құқығын мықтап игеріп, құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие социалистік идеологияны құру алға қойылды. Бұл жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болудың және оны дамытудың маңызды бір белгісі. сондай-ақ бүкіл партияның, әсіресе үгіт идея шебінің сөз жоқ арқалауға тиісті стратегиялық міндеті. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айын 21 күні. Батыл позиция білдіру партия 18 құрылтайынан бергі идеология қызметінің айқын ерекшелігі. Дұрыс идеялық пікірлерді туы айқын түрде қолдап, түрлі қате көзқарасқа туы айқын түрде қарсы тұру және оны тежеу керек. Күресте заңдылықты игеру, шеберлікке мән беру, тактикалық әдістерді зерттеу керек. Ат үсті қарауға да қарайғанның бәрін қарақшыдай көруге де болмайды. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айын 21 күні. Идеология қызметі үгіт тарауларының ғана ісі емес. Идеология қызметі жауапкершілік түзімнің негізгі тұлғасы. Әр дәрежелі партия ұйымдары, әр дәрежелі парткомдардың партгруппа жауапкершілігін нақтыландырып және қатайтып, міндет тізімін, жауапкершілік тізімін егжей-тегжейлендіріп, оны нақты адамға, нақты іске дейін айқындап, сатылар бойынша қысым түсіріп, міндетті тиянақтандыруда үстірттік істемеу, шепті басқаруда бой үйездік істемеу, жауапкершілікті қузастыруда әрі сәрі болмау керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айын 21 күні. Барша халық, әсіресе жас өспірімдер мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, социализм мен коммунизм үгіт тәрбиесін арттыру, жұңғыша социализм мен жұңғы арманы жөндегі үгіт тәрбиені тереңдетіп, отаншылдықты ұйытқы еткен ұлт рухы мен реформаны, жаңалық ашуды ұйытқы еткен дәуір рухын сәулелендіруіміз. Мұрат сенімінің шамшырағымен бүкіл елдегі әр ұлт халқының жүрегін мәңгі нұрландыруымыз керек. Ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа ұрпақтарын тәрбиелейік. 2018 жылы 8 айын 21 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 167 бет. Құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие социалистік идеологияны орнату. Идеология қызметі ел идеясын бекемдеп, ұлтқа рух бітіретін қызмет. Партияның идеология қызметіне болған басшылық ұқуын мықтап игеріп, идеология қызметінің жауапкершілік түзімін жаппай тиянақтандырып, жаңа дәуірде екпінді ілгерілеу жөндегі негізгі ағымдық идеялық қоғамдық пікірді бекендеу және зорайту. Партияның жаңалық ашу назариясымен бүкіл партияны қаруландырып, халықты тәрбиелеп, әмәлиятқа жетекшілік ету қызметі жүйесін ақаустандыру. Марксизмдік назарияны зерттеу мен кемелдендіру инженериясын шікерлей атқарып, жұңғыша философиялық қоғамдық ғылым пән жүйесін, ғылыми жүйесін, сөз билігі жүйесін жедел орнатып, философия қоғамдық ғылым дарынылары қосынын жетілдіру және зорайту. Жалпылық медиа таратылым жүйесі құрылысын күшейтіп, негізгі ағымдық қоғамдық пікірдің жаңа жағдайын қалыптастыру. Торапты жан-жақты басқару жүйесін ақаустандырып, тамаша торап экологиясын қалыптастыруды ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Социалистік өзекті құн көзқарасы арқылы мәдениет құрылысына жетекшілік ету. Өзекті құн көзқарасы бір мемлекеттің маңызды орнықтырғышы. Баурау уаты аса мығым, өзекті құн көзқарасын қалыптастыра алу-алмау, қоғамның жарасымдылығына, орнықтылығына қатысты, мемлекеттің баянды тыныштығына қатысты. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіруді және сәулелендіруді, жігер қайратты тасқындатудағы, негізді бекемдеудегі негізді инженерия етейік. 2014 жылы 2 айын 24 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 54 бет. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізудегі ортақ идеялық негізін бекемдеу, партияның билік жүргізу орнын бекемдеу стратегиялық биігінде тұрып, социалистік өзекті құн жүйесі құрылысын жалғасты күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіруді және сәулелендіруді, жігер қайратымызды тасқындатып, негізді бекемдеудегі негізге инженерия етіп, түбірлі міндет ретінде шынайы да мықты әрі ойдағыдай игеруіміз керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіруді және сәулелендіруді, жігер қайратымызды тасқындатып негізді бекемдеудегі негізге инженерия етейік. 2014 жылы 2 айдың 14 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 54 бет. Еліміз 1 миллиард 300 миллион халқы бар, 56 ұлты бар іргелі ел. бүкіл еліміздегі әр ұлт халқы түгел мойындайтын, құн көзқарасын бейнелейтін ең үлкен ортақ бөлгіш орнатып, жалпы халықтың бір ниет бір тілекте ынтымақтаса күрес жасауына мүмкіндік жарату мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың бақыты мен амандығына саяды. Жастар социалистік өзекті құн көзқарасын саналылықпен әмәлиятта әйгілей білуі керек. 2014 жылы 5 айдың 4 күні Си Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 71-72 бет. Біз байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды болуды, еркіндікті, теңдікті, әділдікті, заңмен басқаруды, отанды сүюді, кәсіпті қадірлеуді, адал тату болуды дәріптеп, социалистік өзекті құн көзқарасын белсене жетілдіруді және оны әмәлиятта әйгілеуді алға қойдық. Байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды болу мемлекет деңгейіндегі құн талабы. Ал еркіндік, теңдік, әділдік, заңмен басқару қоғамдық деңгейдегі құн талабы. Отанды сүю, кәсібін қадірлеу, адал тату болу азаматтық деңгейдегі құн талабы. Бұл тұжырым іс жүзінде біздің қандай мемлекет, қандай қоғам құратындығымыз, қандай азаматтарды жетілдіретіндігіміз жөніндегі келелі мәселеге жауап берді. Жастар социалистік өзекті құн көзқарасын саналылық пен әмәлиятта әйгілей білуі керек. 2014 жылы 5 айдың 4 күні Си Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 72 бет. Өзекті құн көзқарасы бір ұлттың өмір сүруінің рухани дәнекері, бір елдің ортақ идея моралының негізі. Егер ортақ өзекті құн көзқарасы болмаса, бір ұлттың, бір мемлекеттің рухани тірегі, сүйеніші болмайды. Жұңқа ұлты неше мың жылдық тарихтың салқар көшінде не үшін өсіп өніп, өркениетті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, қажырлықпен дами алды. Мұндағы өте маңызды бір себеп, жұңқа ұлтында жалғасын тапқан рухани талпыныстың, рухани қасиеттің, рухани тамырластықтың болғандығында. Әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні. Си Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 111 бет. Біз бүкіл қоғамда социалистік өзекті құн көзқарасын барынша сәулелендіріп, және әмәлиятта әйгілеп, бейне ауа секілді кез келген уақытта кез келген жерден табылатын, бүкіл халықтың құн жөніндегі ортақ талпынысына, жұңғолықтардың өзгеше рухани тірегіне, бұқараның күнделікті әрекет өлшеміне айналдыруымыз керек. Әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Си Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112 бет. Социалистік өзекті құн көзқарасы заманымыздағы жұңғо рухының шоғырлы бейнеленуі. Оған тұтас халықтың құн жөніндегі ортақ талпынысы жинақталған. Ұлттың гүлдену сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа ұрпақтарын тәрбиелеуді өзегетіп, тәлім тәрбие арқылы жетектеуді, әмәлият барысында жетілдіруді, түзімдік жақтан қамтамасыздандыруды күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасының халықтық оқу ағартудағы, рухани өркениет құрудағы, рухани мәдениет өнімдерін жарату, өндіру, таратудағы жетекшілік ролын сәулелендіріп, социалистік өзекті құн көзқарасын қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарымен тоғыстырып, халықтың сезімдік танымы мен әрекет дағдысын айналдыру керек. Жалпы халық атсалысуға, кәдірлер бастамашы болуға, отбасынан бастауға, бала кезден мықты ұстауға табанды болу. Жұңқаның дәстүрлі мәдениетінде жатқан идеялық көзқарасты, гуманитарлық рухты, моральдық өлшемді ішкерлей ашып, оған дәуір талабымен ұштастыра отырып, мұрагерлік етіп және жаңалық ашып, жұңқа мәдениетінің мәңгілік құдіреті мен дәуірлік ерекшелігін әйгілеу. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том шетел тілдер баспасы 2020 жылғы басылымы 33 бет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне алдымен Ли Сыюанның «Ерте тұрған жігіттің ырыс артық» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Кешеде әртең үйде азырақ жұмысым болып, күндегіден 5 минут кешігіп жолға шықтым. Метро аялдамасына жеткенім сол интерескен адамға кез болып, амалсыз келесі метроны тостым. Соңынан келген адамдар мені қысып, метроға өздері ақ шығарды. Метро ішіндегі жарым сағатта орнықты тұрудың өзі мұң болды. Біресе оңға, біресе солға жығылып келеміз. Оның үстіне адам өте көп болғандықтан, біреудің аяғыңды басып кетуі онша таңсық емес. Тіпті мұндайда орынсыз қиғылық салатындар да кезігеді. Әйтсе де әдетте 5 минут бұрын жолға шыққандағы жағдай бұдан мүлде басқаша. Сызық сыртында емін-еркін көлік тосаң, біреулер келіп қатарға қысылмайды. Көңіл күй жақтан сергек болып, бос орынға жайғасып, сомкамнан кітабымды алып шығып оқуға бас қоямын. Шаршағандай сезінсем көзімді тарс жұмып алып, тақтайға басымды сүйеніп, біраз мызғап аламын. Міне бұдан бірнеше минут бұрын немесе кейін шығудың парқы арасында зор болатын айтпасам да түсінікті шығар. Ұзын арқан кең тұсау дегендей тұрмыс барысында мейлі қандай іске болсын, алдын ала әзірленгенде көп деген мазасыздық пен әурешіліктен құтылумен бірге уақыттан ұтуға болады. Көптеген адам ылғида жұрттың қызметке шығатын кезінде бір жағынан қысылып қамтырлық деп кейісе, енді бір жағынан бірнеше минут бұрын жолға шығуға қам жасамайды да уақыт таяғанда ғана орнынан қозғалады. Осылайша қатынас тасымалдың қауырт айналысына кез болып барған сайын шаршайды немесе қалжырайды. Уақыт дегеніміз өмір системасында құнды материал. Уақытты қадірлеу өмірді қадірлегендік екені жадыңда болсын.

Серіктіктің кадрлар тарауында жауапты қызмет істейтін бір досым маған. Әдетте серіктікте қызметке ерте келетін қызметкер, бірнеше минут кешігіп келетін қызметкерден әлдеқайда үздік болады деген еді. Бір адамның қабілеті мен өресі осы бірнеше минутта әйгілене қалмас деп, әу баста бұл көзқарасты онша құптап кетпеп едім. Бұл сөздің расында қисыны бар екенін кейін келе бірте-бірте сезіндім. Бірнеше минут бұрын келген қызметкер сол күнгі орналастырумен міндетті алдын ала саралап, көңілді белгілі сан болады. Бір стакан шай бықтырып, қызмет үстелін тазалап дегендей, қарбаласты тәртіпті қызмет күйіне алдын ала кіреді. Ал бірнеше минут кешігіп келген қызметкер қалай болмасын қарбаластыққа түседі. Жұмыс дегенде оның ырықтылығы қашанда кемшіл болады. Әркез қузау салғызып жүреді. Қызмет өнімділігі төмен болып қана қалмастан, оның үстіне асығыс сөзсіз қызметке кіріссе, қызметтен қателік жіберу мүмкіндігі де зор болады. Қызмет барысында қызмет позицияңда қызмет қабілетіңді бейнелейді. Алдыңғысы қызметке белсенді ырықты мәміле жасайды, кейінгісі үнемі бой күйездікке салынады. Бір адамның қабілеті нашар болса, белсенді қызмет позициясы арқылы толықтауына болады. Алайда қарым қабілетің қанша күшті болса да, жалқаулық пен бойкүйездік оны селге кетіреді. Бір ауыз сөзбен айтқанда орай қашанда сақадай сай адамға бұйырады. Біреулер қарамаққа өзіңнен үздік көрінгенмен, ол ондай керемет емес, немесе сенен асып тұрған жері жоқ. Бірақ кейбір нәзік буындарда сені жеңуі мүмкін. Мысалы, әрқандай істе сенен ерте қадам тастаса, уақыт өте келе сені көш құлаш артта қалдырады. Міне бұдан уақыттың әрі сырлы, әрі құнды екенін ұғаламыз.

Кезінде бір оқырман маған мынадай бір әңгімесін айтқан еді. Ол бір бойжеткенмен сөз байласуға барғанда бірнеше минут кешігіп қалыпты. Нәтижеде сөз байласпақ болған бойжеткеннің жігіт жөндегі әсері жақсы болмай, ебін тауып жігіт жақтың талабын тойтарыпты. Бойжеткенге көлік кептелісінен кешігіп қалғанын қанша түсіндірсе де, оның бетін өзіне қарата алмай мысы ұрыпты. Әсілі жігіт бойжеткеннің көңіліне жақпаған болуы мүмкін, немесе кешіккенін көңіліне ерекше алған шығар. Қалай дегенмен жігіттің кешігу орынсыз ғой. Әсілі ол ертерек жолға шықса, көлік кептеліп қалса да жеткілікті мүмкіндік болар еді. Сүйіспеншілік барысында сенің адал ниетің түсініктен жоғары тұрады. Біреулер бірнеше минут кешіккеніне бола, басқаларға жеңіл-желпі тұжырым жасау сыңар жақтылық деп қарайды. Сен маңызды бір адамды көрмекші екеніңді біле тұра, туылу мүмкіндігі бар мәселемен әурешілікті алдын ала мөлшерлеп, оған сәйкесті дайындық көру керек екенін жақсырақ ойлансаң, сезе қоясың. Көптеген жағдайда қарсы жақ сені бірнеше минут күткенін қаперін алмайды. Қайта кешігу мен бойкүйездік позиция мәселесіне саятыны есіңде болсын. Бұл сенің жұмысты жан-жақтылы істемегеніңді, сондай-ақ онша мән бермегеніңді түсіндіреді. Уақытқа құрмет етпеу әрқандай қоғамдық қарым-қатынаста адамды көңілсіздендіреді, жеңіліске жетелейді, тіпті басқалардың сені қате түсінуіне мұрындық болады. Барлық істе 5 минут бұрын қозғалу мәні жағынан алғанда, алдын ала қамданып, аманшылықта жаманшылықтың да боларын ойла деген сөз. Көлікті қысылып қамтырылуды қаламасаң, қызметке шығып карточка аударудан кешігіп қалам деп алаңдасаң, бірнеше минут бұрын жолға шығуды ойланып көр. Егер осылай істей алсаң, көліктегі жолаушының интерескен қауырт мезгілінен аулақ боласың. Сен белгіленген немесе тосын жүктелген қызмет міндетін уағында орындай алмаудан алаңдасаң, жұмысты алдын ала істеуді ойланып көр. Егер осылай істей алсаң, бұған бола алаңдауының қажеті жоқ. Кездеспекші болған адаммен кеңеспекші болған істі өткізіп алудан қорықсаң, алдын ала дайындық көріп, бұрынырақ қозғалсаң, бас артық көп деген әурешіліктен сақтануға болады. Біреулер болмашы уақытты сезгірлікпен пайдалана алсаң, уақыттан толығу таласың дейді. Міне бұл уақыттың қадірін білген сайын, уақытты ысырап етудің қасіретін сезе білгендік деген сөз. Барлық істе 5 минут бұрын қозғалу бір түрлі жақсы әдет. Мұндай болғанда барлық істе алдын ала әзірлік көріп, еш сасқалақтамайсың. Ол бір түрлі көңілгүй, бірер іске жолықсаң, байсалды түрде төтеп бере аласың. Ол тағы бір түрлі позиция, басқаларға сенің көңілгүйің мен адалдығыңды көрсетіп, сол адам мен іске болған құрметің мен мән беруіңді әйгілейді. Егер тұрмыс тәртібін жақсартып, орайды тіпті де жақсы меңгермек болсаң, барлық істе 5 минут бұрын қозғалуды үйрен.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Қоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Аққулы мекен, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қаусар бағдарламасының кезекті берілімінде қаламгер Тұрсын Ғазезұлының теректіде туған жермен белім буған атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасы арқылы сұлуда сыршыл лирик туындыларын тыңдарман қауымға ұсынып отырған авторымыз Серік Зияданұлы. 1979 жылы 11 тамызда Қабоданына қарасты бұрынғы Бекберген Көшебай жайлауында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Серік содан 1986 жылға жеткенде Теректі ауылдығындағы ашылған мектептен толықсыз ортаны үздік тауысқан болса да, сол кездегі шарт жағдайдың салдарынан қабырғасы қатпай жатып, қоғамға шығып көлектіп еңбекке жегілді. Ол сонан бертін келе заманның жаңалануымен партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылып, мал мен жер жекелендіріліп, базар шаруашылық тұзымы жолға қойылған кезден бастап, қолына тигеннің бәрін кәсіп қылып, отбасында кірісін арттырып, ауылына өміршең өнегелінің бір атанып, шаруасы шашелдіктен болып жүрсе де, кітап оқуға қызығып, еліміздің іш сыртындағы ақын жазушылардың туындыларымен танысып, бір жағы талаптың тайына қамшы басып, өзде әдебиетке әуестеніп, өлең жаза бастайды. Демек ол алғаш қолына қалам алған кезде, ашылып ет таңмен бірген бақ күлім, ер жетіп ем жақсылардан ап білім, ақ шолпаным бағыштаған барлығын жетіп тұрған кезінде мен мағдырым, бал мен майды бір арнада ағызар, бөгі бермес менің тарпаң тағдырым деп бастаған Серіктің тырнақалды туындысы 1999 жылы Алтай газетінде жарық көрген. Сонан ол мұнымен тоқмейілісіп қалмастан әдебиеттің соңына түсіп, білімге бары зейін зердесін аударып, кітапты оқыған сайын құнығып, жазған сайын құлшынды. Серіктің осыдан бастап өлеңдері Алтай Асы, Іле Жастары, Шинжан газеті, Шұғыла журналы қатарлы орындардан жарық көріп, жарияланған шығармалардың саны 300-дің үстіне шыққан. Мұнымен қоса оның бір топ өлеңі мемлекеттік ортақ тілге аударылып, Шалғай өңір тоғысқан жүрек жыр жинағына енгізіліп, Ханзу ақын жазушылармен қатар басылым көріп, мемлекетіміздің іш сыртына таралған болса, Қабауданы жағынан құрастырылған Аққайың әриясы, Жеті қабы жырлайды атты алманақтарға өлеңдері енгізілген. Серік 2011 жылы 12 айда Алтай Асы журналының шыға бастағандығына 30 жыл толу байланысымен Алтай аймақтық жазушылар қоғамы Алтай Асы редакциясының орналастыруымен өткізілген қимылда әдеби жанкүйерлерінің бірі болып бағаланып, көрерменге баракелді айтқызып, өздіктес қаламдас қарагөздердің жанарын бір жалт еткізген жері де жоқ емес еді. 2013 жылы Жұңғы Комунистік партиясының абсал саясатының арқасында бір жағы Алтай аймақтық парткомның мән беруінің нәтижесінде Алтай аймақтық үгіт бөлімі мен Алтай аймақтық әдебиет көркемдік нүшір бірлестігі ұйымдастырған Алтын қанат ақиық атындағы жүрімші арасында оқыған өлеңі үздік туынды болып бағаланды. 2014 жылы мамыр айында Қабаудандық парткомның үгіт бөлімі мен Қабаудандық әдебиет көркемдік нүшір бірлестігі ұйымдастырған Қабауданның тұңғыш кезекті «Жүнгі арманы, менің арманым» тақырыбындағы ұлттар ынтымағын негіз еткен жүрімші арасындағы шығармасы үздік болып бағаланған. 2015 жылы Қостыл атындағы өткен мүшәйрада оқыған шығармасы екінші дәрежелі сыйлықты еншілеген.

0: өзіне тән сұлып қалыптастырып, сұлуда сыршыл лирикаларын маржандай судыратып, жалғастыр аянымыздың ішіндегі газет журналдар арқылы жазғандарын жариялап, қалың оқырман қауымның жүрегінен жол тауып, жоғары төменнің жақсы бағасына ие болды. Сонымен оның аты алыс жақынға таныс болып, аудан аймақ жағынан оздырылған, мұнан басқа да бірталай жер мүшәйрасына қатынасып, үздік автор сыйлығымен марапатталып, аз жылдың ішінде ауылына ақын серігіміз деген атақ алып берудің сыртында, қала берсе ауданға әуелі аймаққа дейін ақын серік атанды. Бұл серік ақынымыз айса айтқандай қаламы қарымды қаламгерлер қатарынан қосылып, аудан аймақ облыстық жазушылар қоғамы қатарлы бірлестіктерге мүше болып қабылданып отыр. Біз осы орайда серіктің қаламына қарым, өзіне өршіл дарын тілейміз. Енді автордың өз оқуындағы жақын жырларына кезек берейік. Ендеше алдарыңызда Серік Зияданұлы.
1: Орталық радио бас станциясы, Қазақ радиосы, Кәусар программасында қызмет істеп жатқан жалпы қызметкерлерге жалынды сәлем. Мен Серік Зиядан, Қабауданы Теректі ауылында тұрамын. Бүгін мені Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасына өлең оқуға шығарғанына ерекше мақтаныш сезінемін. Жалпы осы радионың қызметкерлеріне рахмет айтамын. Жалпы осы радионың құйма құлақ тыңдармандарына сәлем. Ендеше әр түрлі басылымдарда жарық көрген өлеңдерімнен назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алғайсыздар.

Мезгіл медиалар 2023 жылы бүлдірген ұлан қыстай жазарманға сендің де шілдедәне таумен бірге теңгүлдіп жүзіп кеттің теңізінде гүлдердің теректінің бүлдіргенін тергіңдеп әр тамшының жанарынан әр нұрдың көріндің де көз мейірін қандырдың теремін деп жемістерін біз жақтың етек жеңді таңғы шыққа малдырдың жымиғанда кірпігіңе күнілген әлем жайнап кететінін білдім мен гүлге қарап рияс сөйлесең өлжіген ерінің қызыл бүлдірген сен күлгендей күн күлгендей ең ыстық дәмі қандай нұрға бүккені жемістің бір қолаттың бүлдіргені бізге тән теріп алып жүр кетейік келістік бүлдіргенде гүл де қызыл қызыл маң менде жүрек бір желпінген қызынған ерініңде мастандырар шырын бар бүлдіргеннің ніліменен сызылған.

бір нәзік күш тұрады саған жетпей. Наурызда қар ериді күнгей беттен, кім бар екен маусымды білмей кеткен, мына біздің ауылда теректі де өмір бар ма айтсаңшы сүрмей өткен, құздарына жабысып құлайды аспан, сәуірде бұл шығысқа жылай қашқан, шылауыштай ораса соқыр тұман, соқыр тұман үстінен күн адасқан, анау жол белдайын алып шұбатылған, жасыл дала есейдім қуатыңнан, біздің таудың басын бұлт соғып өтір, бұлағы бауырында бұратылған, күн құлап қасқаяды саламаңдай, қыз сүйіп иығынан қарағандай, жасыл мана қарашы жаулығымен, неге жатыр бізде де орап алмай, тұрса тұрсын көңілді алаң етпей, бір нәзік күш тұрады маған жетпей, желмен еріп жеткізбей, неге күштің шарбы болып бізді биік ала кетпей.

шұбар ағаш белінен күн асқанда, шұбар ағаш белінен күн асқанда, Алатайдың бауырына Нұрбылайды қалтарыс қараңғыға сынасқанда, содан барып ауылды кеш бұлайды. Несіне Алатайдан күн асты екен, несіне шұбар ағаш жақтан батты, бірақ осы тауда тумас бекен, бір жеңгем шайын құйды тастан қатты. Өкпені де қиясың жатқа қалай.

Арнасынан жебеті тасып ақпас, жол тартам шыбаршылық жаққа қарай, тіркі саға мен жайлы жағын ашпас. Алатайдың тауындай тау бар мекен, күн сүйген жартасы мен қарағайын, мені сүйген сондағы жаңғайды екен, төгетін күндей нұрлы барарайын. Жүрген шығар ол сірә кінә тағып, әйтеуір жалыныма күйгені шын, Алатайға келейін бір апарып, шынымен өлі үшін сүйген үшін.

біздің үйдің маңайын шуақ өпкен. Біздің үйдің маңайын шуақ өпкен жас кезіңдей ме мына көктем. Сен болып салқын самалай малаған жаз, жауқазын тоғайға қона кеткен. Тобылғаны бүр жарып жайқалады, тобықтан жаңбыр су шайқалады. Бұлт астында жарық шақ нұрлы сәуле күміс тамшы мөлт етіп қайтағады. Жарқ етіп ашылады нұр күннің, қарашы онан ар жылынуын, қарашы жасыл жақұт таудың белі асырыпты көзіңдей сұлулығын. Жапыраққа өн бойын ұрып алған, қайың тал тұр тоғайда домаланған сырт етеді, қарақат сырғалығы селт етіп секем алып тұра қалған. Жасыл көктем, жас көктем, жайна жайна дөңгеленіп ұқсай бір толған айға, менің балам келеді саған ұқсап, мен көктемге ұқсаған оны тойлап.

анау біздің қалкен бастау. Анау біздің қалкен бастау, мал жайылып жүрмекен, ағасындай шымылдықтау иығында тұрмекен, бастай барып неше қайтқан үйір-үйір жылқылар, етегінде егін еккен, бұда біздің дүрмекен, болбадайдан асса болды күн алдымен түсетін, таңның алғаш күміс суын тай құлындар шетін, бір ауылдың қарап тұрған теріскей беткейі, тозаңданып бақ-бақ күлдіп күн шығысқа ұшатын, терек тағып бұлқан талқан, бауырында долданып, күркіретіп, таса қызып, асау өзен қырланып, менің асау мінездемдей, қабағымды тұрбағып, жұртқырайды түн жамылып, айғарайды нұрланып.

Жидәлінің жол жатыр шығысында, таудың іші тұрғандай ұсымда, жайлаудың ол көш жолы бұрыннан ақ махаббатым бар оған сусын ба, мұртындай ол ағамның қарағайла, бір аралап қайтпасам жарамайды, жаннан жауқазының исан қиды, арасынан таулардың баларайлы, сергейсің биігінен ойды көріп, сағынышым басылмай қойды желік, бұлтқа тиіп сарғамыр тұр демесең, қарағайлыну теріс болды көріп, көктемі де бауырын тұман ұрып, серуендейсің қайтқандай, құданға кеп, бұлт көшеді басынан бауырынан, құшақсты көрінер жалама кетті. Мамыр келіп қойғасын, сыртта жаңбыр құйып тұр, алақанмен тосып ал, сәуір бұлты иіп кіл, бір бақытың қосылар, қарашаны айбат күн, көктем қандай гүлғандай, ар жағынан әйнектің сәулен қарап тұрғандай, жауқасынды гүлдердің иісін жұтқын келеді, армандаған түндердің жұлдызы қайтып сөнеді, жел айдаған қою бол, аялда да түгі сал, майсан өсір қою қып көк шалғанды бере сал, сайын дауын даласын, құр қалдырма айбасын, жасыл көзбен қырасын, мамыр келіп қойғасын, сәуір бұлты немізді, күн ашылды асқардан, көзіңдей көк теңізді, көре салдым аспанды.

махаббат қызық мәңгі деп жатыр мекенсің сағынып, көк жасыл қызыл гүлдерді жасанып, шашбау тағынып, білініп нәзік бір белгі терезе жаққа елеңдеп, тамшырып тағы қалардай аз ойларыңды көгендіп, таңдайға тәтті тамардай бұлт көшсе аясынан, қиялың далыс алышып шырқалса деді, дедім жастыған күбірлер ерін қаусып, құлфынмен ғана сырласып, бір бақыт тауып алардай қуанысып, мұңдасып, жақындасып қалардай, суалған сайда тал бүрліп, дем алған сонда тас қатты, махаббат қызық мәңгі деп сезімін гүлдей бастапты. Көктемнің түні ыстық түн, самалы өпкен алғашқа, екеуміздегі достықты жалғай берейік жалғасты. Күзетумен хабарламаңда, сөзімді күтіп асыға, өрнекті ішкі жұбаңды, қолпонды жастап басыңа. Еңбегін адам жаратар, сырласу екен махаббат, ұйықтай ғой ертең таң атар, біреуді сүйу ғаламат.

Серікті яқындарыңыздың туған жерінің тауы мен тасын, суы мен нуын өлең ғып, өріп төгіп тұрғанын естіп біліп отырсыздар. Алайда бұл теректі аққа басы мен ақындар өлеңге қосатындай мекен атанған Қабауданның саяхат орындарының бір екенін көптің бәрі біле бермесе керек. Демек бұл теректінің кешегісі мен бүгініне дейін көз жіберсеңіз, мына тілімізге тек біліп отырған серік қана емес, осында туғандардың қайсы бірі қоғамның қажетіне жарап, өзіне тән бір кісілік қызметтің тұтқасын ұстап, әуелі әдебиет саласына қалам тербегендер қаншама. Сонан бұл теректінің текті мекен аталуы да тегін емес екен деп ойлайсыз.

0: Теректі ауылдығына тұғышылай барып жүргенде Теректі жайлы не талай шығармалар жазып жаралығам. Осының ішінде яғни 2019 жылы шұғыла журналының екінші санында Теректіде туған ойлар тақырыбында бір топ өлең жаралығам. Соның ішінде Теректі деген өлеңінің бір шымағында Теректіге қандай жер боладастар, Теректіде ағыл ауылдастар, Теректіде өміршең өнегелілер, Теректіде тектілер, дауылпаздар деген едім. Осы толғанысыма сай бұл Теректідегі тектілердің бірі болғанда да бірегей атанған партия мен үкімет қала берсе халық бұқарасы үшін ұзақ жыл Теректіде тер төгіп басшылық қызмет атқарған көшелі қартымыз Сағатбек Қалибекұлы өз қолында өскен мына серік ақынның ізденісіздері хақында былай деп сыр шертті.
1: Орталық Халық радиостанциясы Кәусар программасының Серік Зияданұлының жасампаздығы туралы бағдарламалары беріліп отыр екен. Мен осы орайда Теректі ауылдығында жарым ғасырдан астам тұрғандығым, осының ішінде 20 жылдан астам уақыт Теректі ауылдық партком өкіметте қызмет істегендігім себепті Серіктің бүкіл өмірін білем деп айталам. Серік біздің көз алдымызда дүниеге келіп, өсіп, ержетті. Серік бастауыш мектепті, орталық мектепті осы Теректіде оқып бітірді. Ал Серіктің туған жері Теректі болса, көркем Алтай тауының ортасына орналасқан, шығысы Болбадай тауы, солтүстігі Жиралы тауы, батысы Қарашоқы, Дағандел таулары, сонымен қатар Жетіқаба өзені ағып өтетін тентек тебінде өзен Теректінің жағасында туылып, есейіп, ержетті. Сондықтан Серіктің ақындығы бір жағынан табиғаттан келді деп есептеймін. Онымен бірге Теректіде бір кезде ақын Кәкім Төлебайұлы, ақын жазушы Тоқай Жұмабекұлы қызмет істеді. Серік бұлардан да үлгі алып, өнеге алып шабыттанды. Енді бір жағынан Серіктің жекелік үйрену өте жоғары адам. Серіктің үйінде көптеген роман, повест кітаптар бар. Сонымен бірге районымыз көлеміндегі әдеби журналдардың барлығына жазылып, оқып отырады. Міне осындай өзінің тырысшаңдық үйрену арқылы мұның ақындық қабілеті ұшталып, әдемі бір ақын болып жетіліп шықты. Енді Серіктің ақындығы менен азаматтығы құстың қос қанатындай адам. Серік те өзінің туған жері Теректісінің табиғатын қатар жырлап келген адам. Серіктің лирикалы өлеңдерінде бірі сол табиғатты жырлау, екіншісі махаббатты жырлау болып есептелінеді. Ал енді Серіктің шаруашылық жағындағы да орамдылығы өзі бір төбе. Серік төрт түлік малдың бабын білетін, оны бағып өсіретін мақты бақташы болса, енді бір жағынан әр түрлі дақылдарды егіп, мол өнім алатын диқан болып та танылады. Оның сыртында төрт түлік малды сою, бұзу, жіліктеу жағында да оның өзіндік шеберлігі бар. Теректі қыстағының әр бір ас пен тойларында Серік осы өнерін халыққа еш бодаусыз істеп беріп келе жатқандықтан бұл халықтың жүрегінен де Серік жақсы да азамат деген жол тапқан адам. Серіктің бұдан былай да үйренуін күшейтіп, бұрынғыдан арман жақсы туындылар жаратуын үміт етемін.
0: Бәрекелді, енді Сағатбек Қалибекұлының мәтініне жазылған Тұрсын Қали Мұқамешжанұлының «Текті мекен, теректім» атты әнін тыңдап алған соң әңгімемізді әрмен қарай жалғастырайық.

0: Ал Қап ауданының жазушылар қоғамының жауаптысы, ақын жазушы аудармашы Автономиялы райондық ақындар айтысын зерттеу қоғамының, Автономиялы райондық жазушылар қоғамының, Жүңгі Азот жазушылар қоғамының, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі Сержан Қабетұлы Серіктің туындылары хақында былай деп сыр шерткен еді.
1: Құрметті орталық радиостанциясы Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, бүгінгі сәт сағатта жас ақын Серік Зияданұлының шығармашылығы туралы бағдарлама беріліп жатыр. Осы орайда ақын туралы бірер ауыз лебіз білдіруге оратын келтірген Серік Рақымұлы бауырымызға рахмет айтамын. Мен Сержан Қабетұлы, жас ақын Серік Зияданұлымен бір ауданда тұрсам да сәті түсіп танысуымыз 2014 жылы болды. Осы жылы Қап ауданындағы қаламгерлердің поэзиялық шығармаларынан бір жинақ дайындап, Шинжаңалық баспасынан шығаруды аудан әкімі күн тәртіпке енгізіп, құрастыру жұмысын маған жүктеген еді. Осы кезде теректіде Серік дейтін жас ақын бар деп естіп, іздеп барған жайым бар. Сөйтіп Аққайың Әриясы атты жыр жинағына бірнеше өлеңдерін талдап алған едім. Қолына қаламын енді ғана алып жүрген жас ақынның сондағы өлеңдерінен шынайы сезім, жылы леп, поэзияға тән сұлулық аңғарылған еді. Сағынып жүргенім ай, аға сені, жазғы таңы тамыздың тамаш еді. Қармағыңа өзеннен өлеңілдер шабытқа шақырады, жаға сені, сағыныштың соқтырған ерке желін. От өлеңмен жанымды өрте менің, бір ойнаған ауылда кеше ғана мен өзіңді яғаның тентек едім деп басталатын. Сағындым аға сені деген өлеңінде ауылдан алыс кеткен ақын ағасына деген сағынышы шынайылығымен жүректен жол табады. Ертіс қызына барғанда бұлаққа мен бұзау айдап деген өлеңдері де адамды бейжай қалдырмайтын. Ақынның бала кездегі балауса махаббатының жылт еткен ұшқыны тәп-тәтті болып жаныңды желпіндіреді. Міне осыдан бастап Серік ақынның қаламының ұштала бастағандығы соңғы кездегі түрлі басылымдардан жарық көрген жырларынан өз-өзінен әйгіленіп жатыр. Шұғыла, Алтай аясы, Тарбағатай секілді журналдар да ақынға сыбағалау орын берді. Серік Зияданұлының өзіне тән ерекшелігі бар десек, оны мына бірнеше жақтан көруге болады деп ойлаймын. Әуелі ауыл өміріне соншалық қанықтығы, соң суреткерлігі, шынайылығы, лирикалық лебі, осы ерекшеліктің бүгін айы туған мекеніне деген жырларынан мен мұндалап тұрады. Теректісін құлай сүйеді, құшырлана жырға қосады. Мәселен, наурызда қар ериді күнгей беттен, кім бар екен маусымды білмей кеткен, мына біздің ауылда теректіде өмір бар ба айсаңшы сүрмей өткен, құздарына жабысып құлайды аспан, сәуірде бұлт шығысқа жылай қашқан, жылауыштай ораса соқыртыман соқыртыман үстінен күн адасқан деп жалғасады. Ал анау біздің қалкей бастау атты өлеңінен цитат алайық. Анау біздің қалкей бастау мал жайылып жүрмекен, ағысындай шымылдықтау иығында тұрмекен, бастау барып неше қайтқан үйір-үйір жылқылар етегінде егістік жер, бұда біздің дүрмекен. Терек тағып бұлқан талқан бауырында долданып, күркіретіп таса қызып, аса өзен қырланып, менің асау мінезімдей қабағымды тор бағып, жұт қарайды түн жамылып, ай қарайлы нұрланып деп жалғасады. Ал енді Шұбар ағаш белінен күн асқанда деген өлеңінде, Алатайдың тауындай тау бар мекен, күн сүйген жартасымен қарағайын, мені сүйген сондағы жан қайды екен, төгетін күндей нұрлы бар арайын, жүрген шығар ол сірә кінә тағып, әйтеуір жалыныма күйген үшін, Алатайға келейін бір апарып, шыныменен өліп ішіп сүйген үшін деп кетеді. Теректі саған ғашықпын деген өлеңінен үзінді алайық. Теректі сен де биік, мен де биік, маңдай күнге табаным жерге тиіп, кел енді шекеміз сырласайық, жоламасын қасыңа шермен күйіп, жүдәлінің түк сүйген қарт қабағы қасында найзашыңдар мақтанады, мен дөдіңдей жан бастап жаз арзамын, менімен артыңда ат қалады. Міне осылай туған жер, туған ауыл туралы, ондағы тау тас, өзен көлдерге дейін Серік қаламынан жанды сурет боп сызылып, жүрегінің ең терең түкпірінен сүйіспеншілікке толы махаббатпен өріліп шығады. Ендеше шынайы жүректен шыққан жыр жүректерден жол таба алатындығы содан болса керек. Соңында жас ақын Серік Зияданұлының алдағы жасампаздық сапарына сәттілік тілеймін. Халқына бергеннен берері көп болғай, көпшілікке рахмет.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер Тұрсын Қазезұлының теректіде туған жырмен белім болған атты әдеби таныстыруы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді тыңдайтындарыңыз, кезінде осы аудандағы үлкен кішіні аузына қаратқан өнерпаз ғалым Оразбекұлының әні «Аққаба». Аптордың өз орындауында тыңдаңыздар.

0: Өнер санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сары даланың сағынышы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Сағындырған балалық шақтар ай» деген тақырыптағы сәнбінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ол сырғыма кіреммен басқарылатын әр бір басына орама бола тарқан өткізілген төрт қатар қойылған қалжауырмен жұмыс жүргізеді. Бір қалжауырда екі сылақшыдан, жиыны сегіз еңбекші құлан ек таңғараңғысынан қозғалып жұмыс бастайды. Көкке бой созған ғимаратқа қалжауыр көтерілген сайын, жердегі қимылдаған жандар бейне құмырсқа тірлігін қоздатып жатқандай көрінетін. Қақпашы адамның зәресін алатын, мынадай биікте жұмыс жүргізіп көрмеген болса да, бойындағы табиғаты беріктеп берген жойқын күші қандай шаруа болса да, қаусырмасын қайырып тастайтын қара шаруаның майталманы болғаны да шын. Осы қақпаны алғаш аттағанда, ғимараттың сыртындағы тік бағаналарға, Лиу Хуңның көлденең темірлерді бұрмалы шығырықпен мықтап бекітіп түскенін көргендақ, оның үздік еңбек керекенін әпте мойындаған еді. Бірінші нөмірлі ғимараттың алды мен оң қанатының майда сылағы негізінен бітуге таяп қалған. 18-ші қабаттың оң қанатында үйорнындай аралықтың сылағы ғана шала қалып еді. Тосыннан күннің райы бұзылып, терістік желі үдей соққаны. Әлгіндегі сылақшылар да бойын билей алмай, төрт қалжауыр да ылдиға құлдады. Бейне батпырауықша күшті желге қалқыған қалжауырлар жер тағанынан орын тепкенде құтырына соққан күшті жел де бәсеңдеді. Жұмысының ояз тұстарын көргенде көңілі бір сәт байыз таппайтын Лиу Хуң желдің бәсеңдегенін байқап, осы орайда манағы шала қалған аралықты бітіруге биікке қайта көтерілді. Ол діттеген жерге енді ғана жетіп сылақ жүргізіп жатыр еді, терістік желі қайта құйындата соқты. Күшті жел қарсы бұйтқығанда қалжауырдың сол жақ тұмсығын шығысқа бұрып кеткендей болды. Адам тұрған тұсы желдің өтінде ғимараттың қырына тірелгенде шелек толы семент лай ылдиға сырғи жөнелді. Қалжауыр төңкерілуге шақ қалды. Дәл сол кезде оның беліндегі қалжауырдың көлденең темірне бекіткен айылбасы шығып кеткені, ол аса тездікпен селкеу қалған сымарқаннан ұстап үлгірді. Сымарқаннан орап ұстап қалмағанда биік ғимараттан ұшқан бойы қанға боялып шыға келетін еді. Саптастары сырғыма кранмен жерге түсіргенде оның өңі әппақ қудай болып кеткен екен. Десе де су ішері бар екен.

қуанған еді. Құраттай құйғыған жел қабыз уақыт сағымдай сырғып өтіп жатты. Аралықта мемлекет мерекесі келу қарсаңында жалпы еңбекшілер үш күн демалды. Осы ортадағы жас шамасы бәрінен үлкен аға болса да, атқа жеңіл тайға шақ деп қақпашы ғана жұмыс орнын қорғап қалды. Мейрамның екінші күні болатын. Күннің жалауы қайтып ұясына қонақтаған кез. Қала халқының дырдуманы да шар құрып тұр. Қақпашыға осы жайнаған жасыл өлкеде ешбір әсем көріністер әсер етпеді. Келместің кемесімен құйға құлаған қайран күндері көз алдынан шұбырып, көңіл кесесін қысыр ойлар толтырып, өзімен өзі болып отыр еді. Қасына ерткен бір жолдасы бар Лиу Хун келді. Көңілі көтеріңкі көрінеді. Ол келте амандықтан соң, «Ағай, сізді көре кетейін деп әдейі бұрылдым. Жапа шегіп жатырсыз. Мына нәрселерді сізге ала келдім» деп қағаз қораптағы базарлығын қақпашыға ұстатты. Қақпашы ыңғайсызданып, «Бұған несіне әуре болдың» деп түйткілсіп тұрып қалған еді. Лиу Хун іле сөз алып, «Түк тәурешілік жоқ, ағай, тартынбай алыңыз. Бәрімізде бір отбасының адамдарындай болып кеттік» деді. «Бүгін мейрам болған соң шешемді базар аралаттым. Сіздің ауылыңыз Шалғайда. Мейрамда қайта алмай қалдыңыз. Бұл сізге деген болмашы көңілім» деп қиылып тұрған соң қақпашы да оның қолын қайтармай сауғатын алды. Лиу Хун аса қарбалас көрінеді. Кетуі де тез болды. Қақпашының ойы-ұшығы әлденелермен бытырап тұрғанда Лиу Хун қақпадан шығып кешкі қараңғыға сүңгіп ғайып болыпты. Қақпашы сыртқа шығып, «Әкәу, қызыл өңірмен жарысқан Сағынба өзі?» Тым құрғанда, «Көмейіме кептелген екі ауыз алғысымды айта алмай қалғанымды қарашы» деп қарадай абдырап қалды. Мейрам аяқтаған соң жұмысшылар да өздерінің жұмыс орындарына қайта жиналған еді. Еңбекшілердің күбір-сыбырасынан Лиу Хун туралы жақсы хабарды қақпашы да естіді. Осы жұмыс басталғаннан бері Лиу Хунның елден ерек тебіні еңбек майданындағы жұмыскерлерді бірден тәнті етумен бірге басшылардың да көзіне түскен. Оның жұмысқа шөгіл, ұйымдастыруға шебер екенін ескерген серіктік жауаптылары ақылдаса келіп, Лиу Хунды жырақтағы бір еңбек майданының жауапты жетекшісі етіп сонда жіберіпті. Оның аяқ астынан араларынан кетіп қалғанына барлығы да көңілдері қоңыл тақсып қимай қалды. Әсіресе қақпашы бір жақынынан айырылып қалғандай қатты құлазыды. Кеше ғана бір отбасының адамдарындай сыйласпады ма? Тым құрғанда өзіне жасаған қамқорлығының қарымжысын қайтаруға да үлгірмей қалды ғой. Және бір жағынан Лиу Хунның үздігі атанып халықтың жүрегінен өзіндік орын алғанына сүйінді. Оның тағы да бір топ жасты тәрбиелеп, қоғамға үлес қосатынын ойлағанда іштей марқайып қалды. Ретті салынған ғимараттар көкпен бойталасып еңсе көтерді. Жұдырықтай жұмылған қара жон еңбекшілер жерасты көлік тоқтату алаңының үстіңгі майданына темір решеткаларды жасап болып, үстіңгі бетін жазықтап, семент лай құйып жатқан болатын. Сол күнгі еңбекшілердің қайраты қақпашыны қайран қалдырды. Оның да жас шағындағы жұмыскерлігі бірден көңіл экранынан шұбырды. Десе де ол мынадай үлкен құрылыс орнында бой көрсетпеген ғой. Бірақ қара салпақ жұмыстың ілуде бір кездесетін майталман екені даусыз. Айталық пішен шабу, қырман басу жақтарында осы жасқа келгенше ешкімге бел бастырып көрмеген еді. Көзінен бұлбұл ұшқан қайран 25 жасында ауыл арасындағы асарға жиналған малшыларға маңғарасын көрсетпей сан мәрте шаңғап тұрмады ма? Шын жүйріктің көсіліп көмбеге таяған кезіндегі асқа қарыны секілді, алтын күн еңкейген тұстағы қажыры елден ерек еді. Қаздай тізілген шалғышылардан арқан бойы алда жүрмесе көңілі көншімейтін. Ере тартқан дестесі де ерек көзге басылатын. Ал қазір жалыны қайтып, жасық кездіктей майырылып тұрған тұрқуы осы. Сол өткен күндері бәрі де түс секілді көңіл кесесінен көтеріліп барады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сары даланың сағынышы. Авторы Сержан Әубәкірұлы. Өртекесім. Туған жерім, қазығым өртекесім. Көңілімнің көк орман көркекенсің. Сенің дарқан пейілің маздататын, көкірегімді сөнбейтін өртекенсің. О, менің аталар масқар тауым. Кең жайылған текесім дастарқаның. Ұлы той жасағандай дарқан өлкем, жиып ап дастарқанға жас қартаңын. Қарсы алдыңда үйсін тау малдас құрып,

жатқандай шежіресін жалғастырып, алыстан аңсап сені келгенімде, алдымнан сен шығасың алғаш күліп. Сал серідей сар тауым сала дәнге, жаңғырығы жетеді бар әлемге. Басыңнан ақша бұлыт әжелерім, асырып шашу шашар қара жерге. Қарағайың алғыш еп әскеріндей, қайың талың арудың аш беліндей. Қымсынған аттың тауы бір бұрышта, самауыр мен шай құйған жас келіндей. Құлпырып өңірінде гүл түрлер, тойлап жатыр тағы да жұртым нені. Оймен қырға тігілген ақ боз үйлер, шашылған дастарқанға құртың беді. Құтың бар, қойнауыңда таймастайын, көсіліп көк майсаң да малдастайын. Шежіреші қарттарға мүлгігендей, етегіңе еркелеп жамбастайын. Сай салаң, сән салтанат күйгенгенде, толады езуінен күлгендергі. Дарқан көңіл халқым бар, қонағы бар, сірә бұны өзіңнен үйренген бе.

көңілім айна. Көңілім айна, ешқандай шаңғаппаған. Пәктігін, тұнықтығын ардақтаған. Кірлетпей мөлдір жүзін, кенересін, баяғы жарқын қалпын жалғап барам. Көңілімнің жайлауында жылғалар бар. Биігі бар, өзімше шыңғабалар. Әр тал шөбін қосыңдар әсеменге, естігенде қуанып жырғап қалар. Лайлама тұнығымды, былғамаңдар. Жылжы баққан сыңғырлап бұлақтардай, әнмен күй бар тұратын құлақ қанбай. Көңілдің тұнып жатқан айнасына, өтсем болды ешқандай сызат салмай.

сүйемін. Сүйем жылдың қысын жазын көктемін. Сүйем және күзіде бар көп көрім. Сүйем тағы шуағы мен ызғарын, еміреніп маңдайымнан өпкенін. Сүйем айдың бүгін кеше ертеңін, атқан таңның ән күйіне елтемін. Жотасына шығып алып жармасам, әр күніме шолжаңдаған еркемін. Сүйемін мен, жаралғанмын сүйуге. Әр аптаның күндізі мен түнінде, сүйем тағы сағат минут тәкітін, дағдыланғам өстіп өмір сүруге.

бұл-бұл. Айналам жымжырт ақшамды, жүруші едім бақшамды, сырласушы едім өзіммен, мендегі ұйқыға шыққанда. Табалмай тәтті ұйқыны, бүлдіріп ойым шырықты, жүргенде жалғыз кездесті жаралы бұл-бұл бір күні. Қолыма алып қондырды, жанары жасты солғырлы, жарасын емдеп таңдым да жем беріп асқа тойдырдым. Жылы жай жасап баптадым, торғада жіпке қоспадым, қолымда түлеп құлпырды базарға бұлдап сатпадым. Бұл болғыс түлеп құлпырды, сайраса өні бір түрлі, сағыныш бәлде басқа ма жүректе жылы жыртуды. Ерке құссам қап көгімде, құлшыныш жасап өмірге, қанатын қомдап сайраса, қуаныш берген көңілге. Көтеріп үміт шырағым, шырқайды күнде бір әнін, алысқа көз сапқада алды іздедім әлде сыңарым. Қанатын сипап құсымның, қолыммен көкке ұшырдым, тілегін тілеп мен қалдым, сыңарын ерте құшудым.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөңкілген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг хэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао юн сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жайтаппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.

0: жетекші қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

сәби шақтардың керемет картиналары, балалықтың баға жетпес базары қалған туған жерін, өскен елін сәт сайын сағынбайтын адам сірә жоқ шығарау. Әсіресе бір ауыз сөзі алты атанға жүк болардай қарияларды, жүзінен мейірімнің шуағы төгіліп тұратын аналарды тіптен сағынасың. Солардың артына қалдырған жақұттай бағалы нақылдарын, өмір іздерін, көзін көрген үлкендерден, ақдаланың жазығынан асылтасыз деген дейтін тіреп сұрап емінесің. Менің балалық дәуірім өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басынан басталады. Отбасымызға алғаш қолғанат болған кезім тері тұлып көтеріп, аға әпекелеріммен бірге бидайдың масағын тергенімнен басталса керек. Ол шақта дүние тапшы болғандықтан үйден шыққандар бірге масақ теріп, бір жерде алқа қотан отырып кекілдейміз. Өйткені масақты кекілдеу үшін 4-5-еуміз бір қайшыны ортақ істетуімізге тура келетін. Қазір ойласам, ол шақта мен масақ теріп қарық қылып тастамайтын шығармын. Тек ауыл үйдің шырқын алған тынышсыз тентектеу болғандығымнан мені шешем құлағының тыныштығы үшін оларға алты қартаның ала кеті сияқты қосып беретін көрінеді. Кеште аға әпекелеріммен бірге ішінде шамама шақ келердей бидай масағы бар кішкене тері тұлыбымды көтеріп үйге келетін едім. Теріп әкелген масақты шешем және әпекелерім келіге түйіп, қызылдап алғаннан кейін қайта түктеп, қыпығын ұшырып, тазалап, қуырып талқан тарттыратын да асқанын аса үнемшілдікпен кейде қойдың майына, кейде құрғақ қуырып беретін. Өндіріс қыстағындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасылары жазда шайлық сүтке алып қалған бірер сиырлары мен азынаулақ ұсақ малдарын жайылысқа қолайлы жерлерге киіз үймен көшіп барып бағатын. Олардың көші-қонының ең озық көлігі бұл күндері көргізбеден көруге ғана болатын ши дөңгелекті өгіз арба еді. Қыстаудан бірер шақырым алыс жерге көшіп барып киіз үй тігіп ірге көмген елдің айрандай ұйыған берекесін айтып сұрамаңыз. Бірер сағат бұрын көшіп барып киіз үйін тігіп болғандар шақырусыз-ақ жүгіріп келіп қолғабыс етеді. Аздан соң әжелер мен жеңгелер дастарханын көтеріп ерулік әкеледі. Сырт көздер сиыршауыл деп атайтын осы еңбекшіл қауым өзеннің өрттей жанған ыстығымен қоса маса шіркей сонасына таланып жүріп егінін баладай мәпелеп баптайды. Малдың қыстық жемшөбін маялап жинайды. Қораның құлаған тесілген жерлерін жамап жасқа бөндірістің түрлі жұмыстарын өз орамына келтіреді. Бесінші айы бастала сала үлінгір өзені арнасынан аса тасып өткел бермейді. Қарақошқыл тасқын суы өзен бойындағы түйедей-түйедей үлкен ағаш салындылармен қоса жағалаудағы үйеңкі тал теректерді бейне өткір ұстарымен мұрт қырғандай тып-типыл етіп қаһарлана жөңкілетті. Бұл шақта өзеннің ар жақ бер жағындағылар бір-бірімен хат-хабарсыз қалатын. Қолы бос ересектер әр уақыт өзен бойына барып тасқын жағдайын қадағалайды. Сол шақ деді ғой, ауылдағы бір қарияның тасқын жағдайын барламақ болып өзен шетіне шәншіп қойған белгі ағашын әлдебір қуыш-кеш жігіт судың ішіне қарай шәншіп кетіп, үйінен түсте тамағын ішіп қайта келген қария 2 сағатқа жетпейтін уақытта тасқын суы 1 метрдей көтеріліп кеткен екен дейтіні. Тасыған өзен суының әсерімен жағалаудағы шабындық жерлер жабағы болып жатып қалатын. Жерге алтын шашып тастағандай бидай атыздар өзгеше түскен етін. Бейнетқор шаруалар бидайдың топанын жүгерінің сабанына дейін мал азығына жинап, алдағы болатын қытымыр қыстың қыспағынан қысылмай өтудің қамын жасайтын.

Сол сиыр шауылдағы отбасылардың ұсақ малын алғашқы жылдары Жанай Гария бағатында, кеште ағаларымызбен бірге ауылдың өзім құралыптас қара сирақтары азғантай қой ешкілерімізді бөліп алатын едік. Менен үлкен әпекем оқуға кіріп кеткеннен кейін шешем түсте шайлық сүтке бола ешкі сауу міндетін маған жүктейтін. Көршіміздің ұлы Мұрал екеуіміз дәл түске таяп мал келді-ау деген мезетте сиыр шауылдың төмен жағында отыратын Жанай Гарияның үйіне қарай беттейміз. Бақташы шалдың есігінің алдындағы үлкен тоғанның жалында күйіс қайтарып жатқан ешкілер мен 5-тен 10-нан үйездеп тұрған қойлардың шетіне біз де баспалап жетеміз. Қырсыққанда өз отбасымыздың сауын ешкілері оңай табыла қоймайды. Сол үшін екеуміз аралай жүріп табылған ешкіге кенедей жабыса қаламыз да шешелеріміз берген ыдысқа сауа бастаймыз. Шешемізден, әпекелерімізден көргеніміз бойынша кейде кішкентай жұдырығымызбен ешкінің желінін жеңіл ұрып қоямыз. Оның нендей пайдасы барын күні бүгінге дейін білген емеспін. Аралап ешкілерді сауып жүргенде бізден үріккен қой ешкілер орындарынан тұрып пысқырып өруге ыңғайланады. Әне, киіз үйден алдымен Жанайдың кемпірі Самалқан шыға келіп, «Шалау, ана жүгірмектер тағы ешкі сауғалы келіпті, қойларың өріп кетті, жантайып демалғаның жаңаған еді ғой» деп кейістік білдіреді. Бізді тездетіп кетудің қамын жасаймыз. Сол шақта есіктен шыққан Жанай Кария белдеуде тықыстырулы тұрған бейшігін алып жатып, «Әй, адамға бір тыныштық бергенді қойдыңдар ғой түгі, жұлсап жатқан малдың құмалағын түсіріп» деп ашына тіл қатып айғайға басады. Бізде қоныперен үйге қарай құйындатамыз. Бақташы шал артымыздан қуып келе жатқандай бейне ер төстіктің шалқұйрықпен жалмауыз кемпірдің алдында жатқан егеуін ала салып қашқанындай зымыраймыз. Қашып келе жатқанда табанға батқан тасқа, аяққа кірген шөгірге де қарайтын мұрса болмайды. Тек үйге таяғанда барып, ентігімізді басып, ыдысымыздағы сүтімізді салыстырып, бір-бірімізге жымың-жымың етіп күлісіп аламыз. Кейде қашып келе жатып сүтіміз төгіледі. Сосын бүгін ешкіні жақсы сауалмапсыңдар деген сөгіске қалмас үшін тоған суынан аздап қосып жібереміз. Бірақ бұл әдісіміз көп ұзамай білініп қалды. Шешем бір күні сүтті сүзгенде ыдыстың түбінен құм қайрақ шығыпты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, Жазяңда үш үлкен парықты азайтуға назар шоғырландырылып, бірлікте ауқаттану тыңғылықты ілгерілетілді. Ли Си Хынанда тексеру зерттеу жүргізді. Ұлы жорық атты желдес хабардың ұзақ жорық айбыны асқақ батырлық эпос деген бөлімі. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі жайлы жалғасты жіберілген орталықтың 4 жетекшілік ету группасы орналасып болды. 5-ші айда тұрғындар тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өркениеттер сұхбаты халықаралық күні негізгі тақырыптық қимылы Женевада өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жалпы халық бірлікте ауқаттанатын осы замандану. Әуелгі мақсатты ұмытпай, мәселеге халық тұрғысынан ой жүгіртіп, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, бірлікте ауқаттануды тыңғылықты ілгерілету керек. Жазяң өлкесінде 1000 қыстақта үлгі көрсету, 10000 қыстақты оңау инженериясы жетекші етіліп, қала мен ауыл, өңір кіріс сынды үш үлкен парықты азайту төңіректеліп, қаланы күшейту, қыстақты гүлдендіру, тоғыстыру сынды 300 тыңғылықты істеліп, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру бар күшпен ілгерілетілді. Шаусин қаласы Синчаң ауданы Чыңтан көше басқармасы Мейджу қыстағына кіре берістегі Нұңфу сүтті шай жаймасында шайдың хош исі аңқып саяхатшыларды баурауда. Жайма иесі Жау Сайся елгезе қимылдап заттарын реттеп қораптап жатыр. Бірдемнің ішінде бір стакан Лунджин сүтті шайы саяхатшылардың қолында буы бұрқырап дайын тұра қалды. Жау Сайся былай деді. Мереке демалыс күндері Мичу көрініс районында жайма ішіп, күніне 100 стакан сатып, 600 ян таза пайда таптым. Төтенше қуаныштамын. 51 жастағы Жау Сайсяның үйінде 4 шам бар. Күйеуінің денсаулығы нашар, 2 баласы оқуда. Осыдан бұрын отбасының жылдық кірісі 30 мың юанға жетпейтін. Жерлік орын бір-бірлеп тексеру арқылы оны тапсырыс беріп, көмектесу сүймелдеу объектісіне енгізді. Нұңфу сүтті шай жаймасы Синчаң ауданының төмен кірісті бұқараға көмектесіп сүймелдеуіндегі маңызды шарасы болды. Ханчжоу қаласы Тунлу ауданы Фэншуй қалашығында Лиғу қыстағы жерлік орынның қалам жасау кәсібінің басымдығына сүйеніп, бос тұрған көне қыстақ комитетінің ғимаратын істетіп, бірлікте ауқаттану шеберханасын құрды. Шеберхана кәсіпорынның қалам өндіріс көлемін кеңейту және қораптау сияқты жұмыс түрлерін көбейтіп, төмен кірісті бұқараны алдымен ойластырып, жұмысқа қабылдады. Қыстақ тұрғыны Үй Чоңсяу былай деді. Осы 2 күнде әр күні 120 юан айналасында кіріс таптық. Тезірек істесе күніне 130-да 140 юан болады. Бір айда неше мың юанға жетеді. 2021 жылы жоғары сапалы даму, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру келелі міндеті жүктелгеннен бері, Жазяңда белсене ізденіс жасалып, бірлікте ауқаттану шеберханасы ең белгі сипатты тәжірибелердің біріне айналды. 2025 жылдың соңына дейін Жазяңда бірлікте ауқаттану шеберханасынан 12542 шеберхана құрылды. Ханчжоу қаласы Тунлу ауданы Фэншуй қалашығы партком Шудзинің орынбасары Сүйшін тілшіге былай деді. Бірлікте ауқаттану шеберханасы қыстақ коллективінің бос тұрған мал мүлкін жандандырып, бұқара есік алдында жұмыстанып, кірісін арттырды. Кәсіпорында өзіндік құнды төмендетіп, үш жақтың тең игілікке кенелуі жүзеге асырылды. Сүйшін былай деді. Қазір біз Фэншуй қалашығында бірлікте ауқаттану шеберханасынан 15 шеберхана құрдық. Келесі қадамда біз Фэншуй қалашығында жалпы бетті қамтуды жүзеге асырамыз. Сонымен бірге Байзен қалашығына, Хысун ауылына біртіндеп кеңейтіп, тұтас аумақты түгел қамтимыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Бірлікте ауқаттануды шебеудің ең жапалы, ең ауыр міндеті әлі де ауыл.

0: даму үлгісі атқарылып, спорт, сейіл серуен, экологиялық жеміс үзу, бес аттық мәдени мұраларды сезіну сияқты кәсіп формациялары байланыстырылып, бір тұлғаланған ауыл-қыстақ мәдени саяхат кәсіп тізбегі құрылып, жеке түйіндер бойынша дамудан тұтас өңір бойынша бірлікте көркеюге қарай бұрылыс жасау жүзеге асырылды. 2025 жылы осы өңірдегі жеті қыстақтың коллектив шаруашылық тежарат кірісі 30 миллион юаньнан асып, топтастырып ұйымдастырудан бұрынғыдан 20.16% артты. Хайнин қаласы Хуанван қалашылық парткомының мүшесі Чжаң Уэнда былай деді. Былтыр шағын район топтастырып ұйымдастырғаннан кейін 1 миллион 310 мың адам рет саяхатшы қабылданды. Осы өңірдегі әрқайсы экономикалық тұлғалардың жалпы тежарат кірісі 150 миллион юаньға жетті. Болашақта біз өңірлер бойынша топтастырып, ұйымдастырып, дамыту үлгілерін үздіксіз ішкерлей ашып, Хуанвэннің екпінді экономикасы, тамаша кәсіп арқылы ауыл-қыстақты гүлдендіруге анағұрлым ойдағыдай дем беруге құлшынамыз. 5 жылдан бері Чжоцзяңда бас шуди Си Цзиньпиннің тапсырмасы «Есте берік сақталып, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру» тыңғылықты ілгерілетілді. Бірлікте ауқаттану шеберханалары, таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлері селебестігі сияқты типтік тәжірибелер мен әдістерді ілгерінді кейінді мемлекеттің қатысты жақтары жалпыластырды. Бүкіл өлкенің өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 3 триллион юаньнан асып, жоғары сапалы даму іргетасы анағұрлым бекемделді. Бүкіл өлкедегі аудандардың экономикалық көлемі 10 миллиард юаньнан асып, қалалық тұрғындарының кіріс еселік парқы 2020 жылғы 1.96-дан 2025 жылы 1.81-ге азайып, қала мен ауылдың өңірлік даму анағұрлым сәйкестірілді. Өлке дәрежелі 101 түрлі негіздік әлеуметтік қызмет өтеу өлшеміндегі 96 түрде қала мен ауылдың парқы жойылып, әлеуметтік қызмет өтеу анағұрлым теңгерілді. Чжоцзяң өлкелік даму реформа комитеті бірлікте ауқаттануды жебеу басқармасы бастығының орынбасары Чжаң Цишэн былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Чжоцзяң өлкесінде 5 жылдық нысананы белгілеу, 3 жылдық нысананы дәл көздеу, әр жылы тыңғылықты істеу талабы бойынша жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, бірлікте ауқаттану үлгі районын құруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен кестелеп шығуға күш саламыз. Чжаң Цишэн былай деді. Біз келесі қадамда 15-ші 5 жылдық кезіндегі жоғары сапалы дамумен ұштастырып, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру жобасын алға қоямыз. Жаңалық жарататын Чжоцзяң құруды жеделдетіп, Чжоцзяңның ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құрып шығамыз. Кәсіптендіруді алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, қалалық тұрғындарының кірісін орнықты арттыруды жебейміз. Қаланы әлеуеттендіру, қыстақты гүлдендіру, тоғыстыруды бір тұтас ілгерілетіп, қала мен ауылдың өңірлердің сәйкесті даму деңгейін жоғарылату сияқты жақтарға үздіксіз күш салып, бүкіл мемлекеттің жалпы жағдайында үлкен жүк арқалауға батыл болып, көбірек үлес қосуға құлшынып, бүкіл мемлекет бойынша бірлікте ауқаттануды ілгерілетудегі алдымен үлгі көрсету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі Орталық тәртіп тексеру комитетінің Шузие Лиси 6 айдың 8 күнінен 10 күніне дейін Хынанда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орында. Орталық тәртіп тексеру комитеті 5-ші ретті жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тенақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысын үздіксіз күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуының жаңа нәтижелері арқылы 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуына қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Лиси Чжэнчжоу көміркені механика тобы шекті жауапкершілік серіктігіне, Кайфың астық кәсібі тобы шекті серіктігіне барып, кадрлармен бұқарамен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сияқты стратегиялық міндеттерді арқау етіп, саяси бақылауды күшейтіп, партия орталық комитетінің келелі шешім орналастыруларының нақты тиянақтануына кепілдік ету керек.

0: Аңқы қайраң бақшасында Ли Си, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, Хуанху өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды бақылауды талап етті. Ланкау ауданы Дуңбатоу қалашығы Жаңжуан қыстағында Ли Си шеге қағу рухы мен Бұқараның маңындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы жүнгі салуды мақты игеріп, Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтуді баса дәріптеді. Ли Си Кайфын қалалық әділия мекемесінде жаңа дәуірдегі фэншяо тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, заңмен басқарудың қоғамдық басқаруды арнаға түсіру және қамтамасыздандыру ролын ойдағыдай сәулелендіруді баса дәріптеді. Өлкелік тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органында Ли Си тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы жылы әрекетінің ілгерілетілу жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына амандаса барды. Тексеру зерттеу кезінде әңгіме мәжілісті басқарып ашып, былай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары басшысы Си Цзиньпиннің орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші реткі жалпы мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, үшті анағұрлым ойдағыдай істеу маңызды талабын тиянақтандырып, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек. Екіні қорғау келелі саяси жауапкершілігін бұлжымастан арқалап, партия орталық комитетінің бұйрықтарын бұлжытпай атқаруға, кезек ауыстыруда істіл пәк салты дұрыс болуға шынайы кепілдік ету. Ұқықты түзім арқылы басқаруды, ұқықты ереже бойынша пайдалануды табандылықпен күшейтіп, қатаң талапты партия ережесін белгілеудің, партия тәртібі тәрбиесінің тәртіп атқаруды бақылаудың тұтас барысында дәйектілендіру. Шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғоша жолмен бұлжымай жүріп, түбірінен де тұлғасынан да оңауды ұштастырудың, шіріктесуді ойын алмауды, шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді бір тұлғаландыра ілгерілетудің жалпылық өнділігін үздіксіз жоғарылату керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, және әмәлиятта әйгілеп, түрлі нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды нысаналы түрде түзету керек. Арнаға түсіру, заңмен басқару жүйелендіру құрылысы жылдық әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Ли Си Жауилу жолдас ескерткіш сарайына, Хынан өлкесі Жауилу кадрлар шуянына барып, Жауилу жолдастың ізгі істерін құрметпен көріп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына Жауилу рухын барынша үйреніп, сәулелендіріп, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы. Ұлы жорық атты желілес хабардың бүгін ұзақ жорық, айбыны асқақ батырлық эпос деген бөлімі беріледі. Біз тарлан тарихтың сан өзгерістеріне қайырыла қарап, ұзақ жорық жолындағы жапа машақаттар мен шұғылалы табыстарға қайта өңіліп, жұңғы коммунистер мен қызыл армия командир жауынгерлерінің құрбан беруден тайынбай, ыстық қанмен сомдаған ұлы ұзақ жорық рухын қайта еске алайық. Өшпес ескерткіш баяғы қалпында еңсе көтеріп тұр. Бұған тау өзен куә. Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткіші Үйіту өзенінің жағасына орнатылған. Жұңғы коммунистерінің жалындаған асқақ арманмен күрес жолын нұрландырып, сенім күш қуаты арқылы көркем болашақ жаратқан ұлы жорығына куә болуда. 1933 жылдың соңғы жарымында Гоминдан кертатпаршылары миллион әскер топтап, оңтүстік Чаңси, батыс Фуцзян орталық Советтік районын 5-ші рет қоршап жоюын бастады. Солшыл догматизмнің қате ықпалында қызыл армия мен орталық Советтік район ауыр шығындалып, орталық қызыл армия әуелгі орнында соғыс жағдайын өзгертуге шарасы қалған ахуалда 1934 жылы 10 айда стратегиялық жөткелу ұзақ сапарын бастап, ұзақ жорыққа аттанды. Бір айдан астам уақыт ішінде орталық қызыл армия ауыр бодау беру арқылы жаудың 4 реткі құрсауын бұзды. Әсіресе 4-ші ретке құрсауды бұзып өткен Сяңжан шайқасында қызыл армия қосыны тау баста жолға шыққан кездегі 86 мың адамнан 30 мыңнан астам адамға күрт азайды. Сяңжан өзенінен өткеннен кейін орталық қызыл армия Хунан арқылы Гуйжуға барды. 1935 жылы 1-ші айдың 7-ші күні қызыл армия шайқасы

0: арқылы Гуйжудың солтүстігіндегі маңызды қалашық Цюньиді меңгерді. Жунго төңкерісінің тағдыры осы арада тарихи бұрылыс кезеңіне өтті. Бірінші айдың 15-ші күннен 17-ші күнне дейін Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы Цюньида кеңейтілген мәжіліс ашты. Бұл тарихта Цюньи мәжілісі деп аталады. Мәжілісте жау жақтың 5-ші ретке қоршап жоймақ болуына қарсы тұрғаннан бергі тәжірибе сабақтары қорытындыланып, Маоздың жолдастың партия орталық комитеті мен Қызыл армиядағы басшылық орны тұрақтандырылып, партияның Жунго төңкерісінің іс жүзіндік мәселелерін дербес өз-өзіне қожайын бола отырып шешуінің жаңа кезеңі басталып, ең қатерлі кезеңде партия Қызыл армия Жунго төңкерісі құтқарылды. Соқыр тұман сейіліп, алға басу бағыты қайта белгіленді. Орталық Қызыл армия сол кезден бастап, өзін қайта реттеп, тағы да сапарға аттанды. Шүсі өзеннен төрт рет өту, Тиншадзян өзеннен ептеп өту, Тадуху өзеннен күшпен өту, Лу Тинцяо көпірін тартып алу, Ця Тиншан тауынан асу, үлкен саздықты басып өту, Лазы Кауда қиян кескі шайқа жүргізуде жаба машақатты барыстар арқылы Қызыл армияның командир жауынгерлері төңкерістік мұрат бәрінен үстем орында дейтін жігерімен арт артынан жеңіске жетті. Ұзақ жорық жарнама, ұзақ жорық үгіт әтіреті, ұзақ жорық тұқым себу машинасы іспетті. Ұзақ жорықта сомдалған ұлы ұзақ жорық рухы Жунго төңкерісінің жеңістеріден жеңістерге үзіксіз жетуіне құдіретті рухани қозғаушы күш әзірледі. Сондай ақ Жунха ұландарын жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға жігерлендіреді.
1: Өз хабарымыз, партия орталық комитетінің бүкіл партияда дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету жөніндегі бір тұтас орналастыруына сай. Таяуда орталықтың 4 жетекшілік ету группасы 10 жергілікті орын мен орындарға барып, орналасу қызметін орындады. Орналасу кездесу мәжілісінде орталықтың жетекшілік ету группалары басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру жөнінде талап қойып, жалғасты жіберілген орталықтың жетекшілік ету группасының міндет жауапкершілігін, қызмет орналастыруын және нақты талаптарын хабарландырып, үйрену тәрбиенің аяғалысы жағдай жөніндегі мәліметтерді тыңдап, жетекшілік ету қуызау қызметін ақылдасып орналастырды. Орталықтың жетекшілік ету группаларының бастықтары былай деп бастады. Қатысты жерлер мен орындар саяси деңгейді жоғарылатып, партия орталық комитетінің жалғасты жетекшілік ету группасын жіберуінің саяси сынағын жете танып, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларымен бірлікке келтіріп, үйрену тәрбиесін ойдағыдай игеру саналылығын, табандылығын шынайы күшейту керек. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын және басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының рухын тиянақтандыруды мықты арқау етіп, идеялық танымды жоғарылатып, көрнекті мәселелерді түзетіп, түзім қағида орнатып, саяси жауапкершілікті нақтыландырып, жетекшілік ету қузау қызметінің сапасын, өнімділігін күш сала жоғарылатып, үйрену тәрбиесінің тәртіпті өнімді өрістетілуін ілгерілету керек. Қатысты жерлер мен орындардың парткомдарының негізгі жауаптылары мыналарды білдірді. Партия орталық комитетінің орталықтың жетекшілік ету группасын жалғасты жіберу жөніндегі маңызды орналастыруын батыл қолдап, жетекшілік ету, қузауды қабылдауды, үйрену тәрбиенің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетудің маңызды тұтқасы етіп, орталықтың жетекшілік ету группасының қызметін бар күшпен қолдап, белсене сәйкесіп, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым қатаң шара арқылы үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, үйрену тәрбие жетістіктерін өз районының, өз орнының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің іс жүзіндік өнділігіне шынайы айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6-шы айдың 10-шы күні мынаны жариялады. 5-ші айда еліміздің тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.2% артты. Өнеркәсіп өндірісімен шұғылданатын кәсіпорындардағы зауыттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артты. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден қарағанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 1.2% артып, үрдіс 4 ай 1%-ден жоғары баяу қымбаттау аралығында болып, осы айдағы қымбаттау мөлшері алдыңғы айдағымен қарайлас болған.

0: мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының орынбасар бастығы Хэ Сяоин былай деді. Азық түлік, темекі, шарап және сыртқы тапсырыс, ас су түрлерінің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,19% төмендеді. Мұның ішінде шаш жеміспен қамдау жеткілікті. Бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,12% төмендеді. Ел ішіндегі бензиннің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23,15% артып, халықаралық арту мөлшерінен көрнекті төмен болды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы автомобиль өнеркәсібі қоғамы 6 айдың 10 күні санды мәлімет жариялап, биыл 5 айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндіру-сату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды сан бойынша арты. Автомобиль экспорты тез қарқынмен арту жағдайын жалғастырғанын айтты. Биыл 5 айда еліміздің жаңа энергиялы автомобиль базары орнықты жоғарылап, өндіру мен сату жеке-жеке 1,554,000 және 1,496,000 болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 22,4% және 14,4% артқан. Жұңғы автомобиль өнеркәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Шыншы Хуа таныстырып былай деді. 5 айда автомобиль өндіру сату мөлшері жеке-жеке 2,616,000 және 2,629,000 болып, өткен айдағыдан жеке-жеке 1,6% және 4,1% артты. Ай сайын арту мөлшерінен қарағанда орнықты жағдай қалыптасуда. Биыл 5 айда елімізде 930,000 автомобиль экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 68,7% артты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль 446,000-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1,1% артты. Солтүстік өнеркәсіп тәжірибесі автомобиль кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орталығының меңгерушісі Чи Шехун былай деді. Кәсіпорындардың экспортқа болған сұранысының барған сайын айқындалуына байланысты, шетелдегі тұтынушылар жұңғының өнімдерімен әйгілі маркаларына деген түсініктері де күн сайын арты. Жалпы тұлғалық экспорт мөлшері де жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті дүниежүзілік медиа жаңалық ашу талқысы 6 айдың 13 күні Чонгчинда өткізілді. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің тұңғыш кезекті дүниежүзілік медиа жаңалық ашу талқысына жолдаған құттықтау хатының рухының жетекшілігінде талқы әр жақтың ақыл парасаты мен күш-қуатын шоғырландырып, әр ел медиаларының ауыс-түйісті тереңдетудегі өзара үйреніп, өзара үлгі алудағы маңызды тесіне айналды. Жасанды зердені уәкіл еткен жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жаңа өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, үйрену тәсілін, қызмет тәсілін үздіксіз туындатты. Чунго қазір атқарып отырған жасанды зерде пилот әрекеті Чунго мен дүниежүзінің дамуына, селбестігіне жаңа орай әзірлеп, жаңа өріс ашты. Талқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жасанды зерде медиа жағдайы мен жұртшылық пікірі экологиясына жан-жақты терең ықпал жасауда. Жасанды зерденің ақпараттық хабар, мәдениет тарату, әлеуметтік қызмет ету сияқты салалардағы жан-жақты қуатын ілгерілетіп, жаңалық аша таму барысында медиалардың типін өзгертуді жеделдету керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын қолыстаса сәулелендіріп, жасанды зердені әлемдік басқарудың халықаралық ортақ танымын үйістіріп, цифрлық техниканың адамды негіз етуін ізгілікке қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Әлемдік өркениет әріптемесін ішкерлей әмілетті әйгіліп, интернеттегі өркениеттердің ауыз түйіш жасау өзара үлгалу тешесін бесіне орнатып, халық тілегінің тоғысуын жейбе керек. Осы кезекті талқыны орталық радио-телевизия бас станциясы мен Чунчин қалалық халық өкіметі бірлесіп өткізді. Зерделі дәуірдегі медиалардың борышы негізгі тақырып етілді. Қатысты елдердің үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, ақпарат құралдар құрылымдары, жұңғы мен шетелдің ақыл парасат қоймалары, ел аралық кәсіпорындар сияқты әр саланың уәкілдерінен 300-дей адам талқыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, орталық үгіт бөлімі 6 айдың 10 күнінен бастап орталықтағы негізгі медиалар мен қатысты жергілікті медиаларды 2026 жылғы өміршең жұңғы тексеру зерттеу сапаратындағы тақырыптық тілшілік қимылын өрістеді. Жұңғы экономикасының орнықтылық барысында жақсарған қозғаушы күші мағым өміршеңдік күші тасқындаған тамаша жағдайын көп тұрғыдан жан-жақты әйгілеуге ұйымдастырды. Осы ретке негізгі тақырыптық тілшілік қимылы 4 топқа бөлінеді. Жеке-жеке ғылым-техникада жаңалық ашу өміршеңдік күш бөлімі, тұтыну өміршеңдік күші бөлімі, ауыл-қыстақ өміршеңдік күші бөлімі, есік ашу өміршеңдік күші бөлімі сияқты тақырыптарды қамтиды. 6 айдың 10 күні басталған бірінші топтағы тілшілік қимылында

0: техникада жаң алғашу өміршең күші басты мазмұн етіледі. Медиа тілшілері Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Чжансу, Чжэцзян, Анхуй, Гуандун сияқты жерлерге іркес-тіркес барып, шоғырлы тексеріп зерттеу жүргізіп тілшілік істейді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 13 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұмголық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Орталыққа қарасты кәсіпорындардағы жас ғылым техника дарындыларының 5 уәкілі жасты көктемде арманға құлаш сермеп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұмголық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, ауесия жабдықтарын зерттеп жасау, болат темір қорту, хабарласу техникасы сияқты мемлекеттің түйінді техника саласында шешуші техникалардан қамал алып, кәсіп саласындағы қиын мәселелерді шешкен әңгімелерін баяндап, орталыққа қарасты кәсіпорындардағы жас ғылым техника дарындыларының бірінші шепке тамыр тартып, қызмет орнынан тапжылмай, жасты көктем ақыл парасат арқылы мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет етіп, шешуші салаларда қамал алып, қиыншылықтарды жеңіп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау борышын нақтылы істіндіріп, әмілетті әйгілеген қайса рухын бейнеледі.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 6 айдың 10 күні ауыл шаруашылығы Ауылстақ министрлігінен осуынша 6 айдың 10 күні сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша 248 миллион мұ жердегі жаздық бидай орылып, өнім алу қарқыны 73.100-ден 0.6% болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік бажы бас мекемесі 6 айдың 13 күні жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше биыл алдыңғы 5 айда жекелер табыс бажысы кірісі 764 миллиард 390 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12% артқан.
0: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік теміржол топы сияқты 8 тарау таяуда теміржол мен саяхаттың тоспалы дамуын жебеп, қызмет өтеу тұтынуын кеңейту жөніндегі бір қанша шараны бірлесіп басып таратты. Алуан түрлі саяхат арнаулы пойыздерін іске қосу 2030 жылға барғанда бүкіл ел көлемінде 160-тан астам теміржол саяхат пойызының арнаулы пойыз группасын құру жоспарланды.
1: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімімен қоғам қауіпсіздігі министрлігі 6 айдың 13 күні жалпы халықтың алдам көстікке қарсы тұру әрекетін шоғырлы үгіттеу айы қимылын өрістетуді бірлесіп орналастырды. Жер-жер әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, мектептерге бару сияқты әрекеттер алып барып, қатысты тараулар, финанс құрылымдарын, телеграф кәсібімен шұғылданушыларды, интернетті қызмет өтеушілерді, өз саласындағы кәсіппен шұғылданушыларға және қызмет өтеу объектілеріне алдам көрсетуге қарсы үгіт жүргізуге қозайды.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігі Гауһартас бірлескен жарысының Осло қаласында өтетін жарысы Бейжің уақыты 6 айдың 11 күні түнде басталды. Әйелдердің найза ату жарысында жұңғолық спорт шебері Янзы И 67.100-ден 11 метрлік нәтиже жаратып, орасан зор басымдылықпен аға жүлдегер болды. Бұл Янзы И-дің шетелде жарысқа тұңғыш рет қатынасуы, қазірге дейін осы түрдегі жарыстан 2 мәрте аға жүлдегер болды.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы 6 айдың 13 күні 23 кезекті халықаралық футбол бірлестігі дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының баспа құқығын қорғау жөніндегі мәлімдемені жариялады. Мәлімдемеде мыналар атап көрсетілді. Бас станция АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының жұңғы ұлы құрлығындағы дербес жалпылық медиа құқығы мен дербес рұқсат ету құқығына ие. Сондай ақ, бас станция радио-телевизия сигналының баспа ұқығы мен рұқсат ету ұқығына да ие. Бас станцияның ұқық беруінен өткізбей тұрып, әрқандай құрылым мен шекенің жұңғоның ұлы құрлығында АҚШ, Канада, Мексика, дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының нөмірлерін және бас станцияның радио-телевизия сигналдарын таратуына, сондай ақ басқа да әрқандай формадағы ұқыққа қол сұғу немесе жөн жосықсыз бәсеке әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Бас станция ұқықты қорғау тебінін арттырып, қатысты субъектілердің заңды жауапкершілігін заң бойынша қозастырады.
0: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өркениеттер сұхбаты халықаралық күнін құттықтау негізгі тақырыптық қимылы 6 айдың 8 күні Швейцарияның Женева қаласында өткізілді. Қимылда көп негізді өркениетті тең тұрғыда пікірлесуге үндеу, көп жақты селбестік

0: арқылы көркем болашақты бірге жарату негізгі тақырып етілді. Елу неше мемлекеттің тұрақты вәкілдері және жоғары дәрежелі дипломаттары, халықаралық ұйымдардың жауаптылары қимылға қатынасты. Жұңғожақ вәкілдері былай деді: қазір 100 жылдық өзгеріс жедел дамуда. Әр ел халқының бейбітшілікті көздеу, дамуға талпыну, селбестікті жебеу үміті барған сайын жоғарылады. Өркениеттің алуан түрлілігін қорғау, дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеу міндеті әлі де ауыр, жолы ұзақ. 2024 жылы 6 айда Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы жұңғо алға қойған қаулыны бір ауызда мақұлдап, әр жылы 6 айдың 10 күнін өркениеттер сұхбаты халықаралық күні етіп белгіледі.
1: Өз хабарымыз. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 10 күні АқШ армиясының АқШ шығыс бөлік уақыты 6 айдың 10 күні сағат 17:15 өткенде, Бейжің уақыты 6 айдың 11 күні таңғы сағат 5:15 Ирандағы көптеген нысаналарды соққылағандығын жариялады. АқШ мемлекет қорғаныс министрі Хексес 6 айдың 10 күні АқШ армиясының сол күні түнде Иран шекарасы ішіндегі негізгі құрылғыларды бомбалайтындығын айтты. Иранның Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты вәкілі 6 айдың 13 күні АқШ зұңтыңы Трамптың Иранға соққы береміз деп құқай көрсеткеніне жауап қайтарып, қоқан лоқы жасау, үрейлендіру немесе қарулы күш көрсету қатарлы тәсілдер мен баянды келісімге келу мүмкін емес деді. Иран қарулы бөлімінің мәлімдемешісі 6 айдың 13 күні Иран жақ АқШ-тан келген әрқандай қауіпке бұрынғыдан да қатаң, тіпті де пәрменді, тіпті де күйреткіш қарымшы қайтаратындығын айтты. Иран жақтың хабарына қарағанда, Катар вәкілдер үйірмесі 6 айдың 13 күні Иранның Техран қаласына жетіп, екі жақ қатынасы және район жағдайы жөнінде кеңескен. Оғысуға қарағанда, кезекті сапарда соғысты ақырластыру турасындағы жаңа дипломатия барысы талқыланады. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 13 күні хабар жариялап, АқШ армиясының 6 айдың 9 күні кеште Оман шағанағында бір мұнай кемесіне оқ шығарып, оны күйреткендігін айтты. Бұл АқШ армиясының ұдайы 2 күн аталмыз АқШ-тың Иран кемежайын құрсаулау бұйрығына қайшылық істеген мұнай кемесіне оғатуы. Халықаралық теңіз істері ұйымының бас хатшысы Домингес 6 айдың 13 күні АқШ армиясының Хормуз бұғазының теңіз айдынында мұнай кемелеріне тұтқиыл шабуыл жасағандығын қатаң айыптады. Бұл оқиғада бір мұнай кемесіне өрт кетіп, 3 теңізші жоғалып кетті. Халықаралық теңіз істері ұйымы оқиға жөнінде жан жақтылы ашық тексеру жүргізуге үндеу тастады.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 10 күні соғыс хабарын жариялап, өткен 24 сағатта Ресей армиясының 148 райондағы Украина жақтың нысанасын соққылағандығын және 766 тұрақты қанатты ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін айтты. Украинаның зұңтыңы Зеленский 6 айдың 10 күні былай деді: Украина Ресейдің әскери және мұнай өнеркәсіп құрылғыларына үздіксіз шабуыл жасады. Ресейдің Самара районындағы бір мұнай айыру зауаты мен Владимир штатындағы 2 мұнай құрылғысы соққыға ұшырады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Орташық жағдайының аумалы төкпөлі болуы дүниежүзі экономикасына соққы болып, дүниежүзі экономикасының артуын баяулатып, ақшаның құнсыздану қатерін жоғарлатып, дүние экономикасының тұрақсыздығын арттыра түсті.
1: Осы ретке Иран, Израил соғысының көлемі қандай? Құсай қарулы күштерінің кірісуі қандай ықпал тудырды? Иран мен Израилдің қақтығысының астарында қандай фактор бар?
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Орта Шығыстың энергия қауіп-қатері дүниежүзі экономикасының беталысына ықпал жасады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Бірлескен Мемлекеттер Ұйымы 2026 жылғы дүниежүзі экономикасы ауқымы және оған назар атындағы жыл ортасындағы баяндамасын жариялап, 2026 жылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін биыл бірінші айдағы 2.7%-тен 2.5%-ке төмендетті. Әрі 2026 жылы дүниежүзі бойынша ақшаның құнсыздану мөлшері 3.9%-ке жетеді деп межеледі. Баяндамада мыналар атап көрсетілді. Орта шығыс жағдайының аумалы төкпөлі болуы дүниежүзі экономикасына соққы болып, дүниежүзі экономикасының артуын баяулатып, ақшаның құнсыздану қатерін жоғарлатып, дүние экономикасының тұрақсыздығын арттыра түсті. Осы баяндамада қазіргі бүкіл дүниежүзіндегі энергия қауіп-қатерінің терең ықпалы ашып көрсетілді. Орта шығыс жағдайы және одан туындаған энергия базарының аумалы төкпөлі болуы дүниежүзі экономикасына үздіксіз ықпал жасауда. Мұнай, табиғи газ сияқты энергия базарынан химиялық тыңайтқыш, химия өнеркәсіп сияқты мұнайға қатысты кәсіптерге, онан астық, кен өнімдер сияқты көптеген кәсіптерге дейін, энергия қауіп-қатерінің бүкіл дүние экономикасына жасаған ықпалы үздіксіз тереңдеуде. Бір жағынан Орта Шығыстағы ушыққан жағдай бүкіл дүниедегі мұнай, табиғи газ сияқты энергия өнімдерімен қамдауға тікелей соққы берді. Орта Шығыс районы дүниежүзіндегі мұнай, табиғи газ өндіретін өзекті район. Орта шығыстағы аумалы төкпөлі жағдайдың орталығы болған Қормыз бұғазы бүкіл дүниедегі энергия және химия өнеркәсіп өнімдерін тасымалдайтын маңызды жол. Халықаралық энергия мекемесі биыл үшінші айда жариялаған санақ мәліметіне қарағанда, Қормыз бұғазын құрсаулау ықпалынан Орта шығыста мұнай мен күндік қамдау мөлшері 10 миллион баррелге азайып, мұнай бағасы шұғыл қымбаттаған. Дүниежүзіндегі ең үлкен сұйытылған табиғи газ өндіріс құрылғылары тұрған жер, Катардың Рас-Лафан өнеркәсіп қаласы шабуылға ұшырап, бүкіл жер шарындағы сұйытылған табиғи газбен қамдау мөлшеріне тікелей ықпал жасады. Мұнай табиғи газбен қамдаудың азаюы көмір сияқты басқа да энергия өнімдерінің бағасын жоғарлатып, бүкіл жер шары энергия базарында бағаны жалпы тұлғалық жақтан қымбаттатты. Енді бір жағынан, мұнай мен қамдаудың азаюы мұнайды шикізат еткен, химиялық тыңайтқыш, химия өнеркәсіп сияқты көп деген кәсіптерге нашар ықпал жасады. Мұнай мен қамдау тапшылығы, этилен, бензол сияқты негізді химия өнеркәсіп шикізаттарының өнімін тікелей азайтып, өндірісін тоқтатып, тұтас химия өнеркәсіп кәсібінің төменгі буында кәсіп тізбегіне соққы болып, химия өнеркәсіп кәсібінің әлемдік кәсіп тізбегіндегі айналымына ықпал жасады. Осыдан бұрын Қормыз бұғазы арқылы көп мөлшерде тасымалданатын күкірт, алюмин сияқты металл қорыту шикізаттарының тасымалы кедергіге ұшырап, қамдау зор дәрежеде төмендеп, дүниежүзінде кен қорыту кәсіп айналымы ауыр ықпалға ұшырады. Ауыл шаруашылығы мен сауда саласына анағұрлым терең ықпал жасады. Химиялық тыңайтқыш бағасының өсуі ауыл шаруашылығы өндірісі өзіндік құнын арттырады. Баға қымбаттаса диқандар химиялық тыңайтқыштың істетілуін азайтады. Бұл егіс дақылдарының өнім мөлшеріне ықпал жасауы мүмкін. энергия тапшылығы жүгері сияқты егіс дақылдарын шикізат еткен биологиялық жанарзатқа болған қажетті жоғарылатып, астық пен қамдау мөлшерін онан ары төмендетіп, дүниежүзі астық бағасын қымбаттатады. Орта Шығыс, Африка сияқты жерлердегі астық салыстырмалы тапшы елдер жөнінен алғанда, астық бағасы қымбаттауының қоғам мен халық тұрмысына жасайтын кері ықпалы онан ары кеңеюі мүмкін. Бұдан сырт, Қормұз бұғазы дүниежүзіндегі маңызды теңіз тасымалы арнасы ретінде, қазіргі кезде теңіз тасымал қауіпсіздігі әлі де төтенше нашар. Қормұз бұғазы арқылы қатынайтын жүк кемелерінің теңіз тасымалын қамсыздандыру өзіндік құны жоғарылап, тасымал кез келген уақытта тоқтау, бұғаздан айналып өту қаупіне ұшырауда. Көптеген жүк кемелері Қормұз бұғазына мәжбүрі аялдағандықтан, дүниежүзіндегі басқа теңіз айдындарында қатынайтын жүк кемелерінің мөлшері де осыған сәйкес азайып, теңіз тасымалы өзіндік құнын жоғарылатты. Теңіз тасымалындағы мұндай қауіп-қатер соңында тауар тасымалына тікелей ықпал жасап, жер шар қамдау тізбегінің айналымы өзіндік құнын арттырып, бүкіл дүниенің сауда өнімділігіне соққы болып, ақшаның құнсыздану деңгейін арттыра түсті. Бірлескен мемлекеттер ұйымының баяндамасында кезекті энергия дағдарысы дүниежүзі мұнай базары тарихындағы ең ауыр соққыға айналды деп атап көрсетілді. Энергия мен қамдаудың азаюының абсолютті мөлшеріне негізделгенде бұл ретке дағдарыс 1973 жылғы 4-ші ретке Орта Шығыс соғысынан, 1980 жылғы Иран-Ирак соғысынан асып түскен. Осы ретке Орта Шығыс жағдайынан туындаған энергия дағдарысы энергия қауіпсіздігі мен энергия типін өзгертудің маңыздылығын анағұрлым көрнектілендірді. Энергияның типін өзгерту жөнінде белсене ізденіс жасап, жасыл энергияны дамыту, дүниежүзінде көп елдің климат өзгерісіне бірге төтеп берудегі өтеуге тиісті жауапкершілігі ғана емес, өз елінің энергиямен өзін өзі қамдау дәрежесін жоғарылатуда, өз елі энергия жүйесінің серпінділігін сақтауда, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда маңызды рөл атқарады. Қазір Орта Шығыс жағдайы әлі де аумалы төкпелі. Алдағы бір мезгілде Қормұз бұғазында қатынау қаупі әлі де жоғары болуы мүмкін. Орта Шығыс жағдайының шиеленісуі қазіргі дүниежүзі энергия базары дағдарысындағы басты қайнар. Дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын қорғау, түптеп келгенде әр жақтың пікірлесу кеңесуін, Америка Құрама Штаты мен Иранның соғысты жаппай баянды тоқтатуын ілгерілетіп, Орта Шығыс шығанақ жағдайының бейбітшілік пен орнықтылықты ертерек қалпына келтіруін жебеуді қажет етеді.
1: Құрметті тыңдарман, енді Иран мен Израильдің соғысуы аяқталғаны осы ма деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Жерлік уақыт 6 айдың 7-ші күні кештен 8-ші күніне дейін Иран мен Израиль арасында 4-ші айдың бас шенінде АқШ, Израиль, Иран соғысы тоқтатқаннан бергі ең зор көлемді қақтығыс туылды. Осы аралықта Емен Құсай қарулы күшпен араласып, Израиль мен қатысты кемелердің Қызыл теңізде қатынауына тыйым салынатындығын жариялады. 6 айдың 8-ші күні түстен кейін Иран Израильға бағытталған әскери әрекетті тоқтататындығын жариялады. Ілешала Израиль жақта Иранды соққылауды уақытша тоқтатты. Осы ретке Иран Израиль соғысының көлемі қандай? Құсай қарулы күштерінің кірісуі қандай ықпал тудырды? Иран мен Израильдің қақтығысының астарында қандай факторлар бар? Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 6 айдың 7-ші күні кеште былай деп жариялады. Иран оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Израильдің солтүстігіндегі әуе армия базасына соққы берді. Бұл ретке соққы беру ескерту сипатына жатады. Бұл Израильдің таяуда Ливанның оңтүстігіндегі көптеген жерлерге және Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қала маңындағы жерлерге бағытталған әскери әрекетіне жауап қайтару болып табылады. АқШ сұңтыңы Трамп осыдан кейін АқШ медиаларының сұхбатын қабылдағанда Иранға қарата былай деп жар салды. Сендер Иран басқарылмалы бомба аттыңдар, осымен тоқтап қалыңдар. Келіссөз үстеліне қайтып келіп, келісімге келіңдер. Трамп тағы да былай деді. Мен дереу Израильдің сұңлие Нетаньяхуға телефон соғып, Израильді өш алмауды насихаттаймын. Өйткені АқШ пен Иран келісімге келуге өте жақындап қалды. 6 айдың 8-ші күні таң сәріде Иранның көптеген жерінде қопарылыс үні естілді. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы жағы іле шала былай деп жариялады. Израильдің әуе армиясы ондаған соғыс аэропланын шығарып, Иранның батыс бөлігіндегі және орта бөлігіндегі әскери нысаналарды соққылады. Бұл нысаналар көптеген жердегі стратегиялық қорғаныс жүйесін және Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Махшахр мұнай химия өнеркәсіп универсал тұлғасын қамтиды. Сол күні кешті Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынып лай деп жауап қайтарды. Израильдің көптеген әуе армия базаларына және Израильдің Хайфа қаласындағы өнеркәсіп құрылғыларына соққы беріп, Израиль жақтың шабуылына қарымжы қайтардық. Жерлік уақыт 6 айдың 8-ші күні түстен кейін Иран қарулы қосыны бөлімі Хатам Әмбия орталық бас штабы Израильға қаратылған әскери әрекетті тоқтататындығын, Лешала Израиль жақ Трамптың талабы бойынша Иранға соққы беруді уақытша тоқтататындығын жариялады. Иран мен Израильдің соғысып жатқан кезде Йемен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 6 айдың 8-ші күні былай деді. Құсай қарулы күштері сол күні Израильдің орта бөлігіндегі Яфа районындағы көптеген нысаналарға басқарылмалы бомба атты. Құсай қарулы күштері Израильға қарата Қызыл теңізде қатынауға жалпы беттік тыйым салу бұйрығын жариялап, Израильмен байланысы бар Қызыл теңіз су айдынында әрекет жасайтын әр қандай кеме соққы беру нысанасы деп қаралатындығын ескертті. Иран мен Израиль уақытша соғыс тоқтатқаннан кейін Құсай қарулы күштері Қызыл теңізде Израильді жалғасты құрсаулай ма жоқ па? Құсай қарулы күштері қазір негізінен Йеменнің батыс солтүстік бөлігін, жүйеден Астана Сана мен Қызыл теңіз порты қаласы Хотайда қатарлы жерлерді елеп отыр. Биыл 2-ші айдың соңында ақш пен Израиль Иранға қарулы күш істеткеннен кейін Құсай қарулы күштері Иранды қолдайтындығын білдірді. Бұл ұйымның жоғары дәрежелі мәнсаптысы медиаларға былай деген болатын. Иранды қолдау үшін Құсай қарулы күштері Қызыл теңіздің оңтүстігіндегі Мант бұғазында жау жақтың кемелерін құрсаулайды. Қызыл теңіз Азия Африка Еуропасында үш құрлықты тұтастыратын халықаралық маңызды жол. 2023 жылы 10-ші айда туылған Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы кезінде Құсай қарулы күштері Қызыл теңіз және Араб теңізі айдынындағы ақш пен Израильға қатысты кемелерге арт-артынан шабуыл жасап, халықаралық теңіз тасымалы бір мезет ауыр кедергіге ұшырады. ақш пен Израиль Иранға қару жұмсаған соң, Иран қарсы шара ретінде Хормоз бұғазын бекітіп тастады. Хормоз бұғазы Шығанақ районы энергия экспорт ететін маңызды жол. Оның қатынауы кедергіге ұшырауы себебінен халықаралық мұнай табиғи газ бағасы қауырт жоғарылады. Сарапшылар былай деп қарауда. Егер Құсай қарулы күштері Қызыл теңізде Израиль кемелерін құрсауласа, халықаралық энергиямен қамдау қос қабат ауыр зиян құшырайды. Сол кезде Трамп үкіметі де ана құрлым зор қысымға төп келеді. Орта Шығыс районындағы жамағат пікірінде жалпы беттік былай деп қаралуда. Иранның бұл рет Израильға соққы беруі негізінен оның одақтасы Ливан Тәңір партиясын қолдап, Иранның өңірлік қарсылық көрсету шебінің ұйтқысы болу орнын және күш қуатын әйгілеу үшін болып табылады. Бірақ Иран кең көлемді қақтығыс тудырып, соғысты қайта бастауды қаламайды. Ал Израиль жөнінен алғанда талдау сарапшылар былай деп қарайды. Израиль Ливанға әскери әрекет қолдану арқылы ақш пен Иранның келіссөзіне кедергілік жасап, ақш пен Иранның келісімге келуін тосуға ұрынды. Алайда ақштың қысымы мен Израиль осы ретке қақтығысты тоқтатуға мәжбүр болды. Әрі Ливан шебіндегі әрекеті уақытша бәсеуі мүмкін. ақш жөнінен айтқанда Трамп үкіметі Иранға қару жұмсап, тез жеңіске жете алмады. Керісінше Хормоз бұғазы дағдарысын тудырды. ақштың елішіндегі мұнай бағасының өрдеуі жұрт наразылығын қозғап, Трамп үкіметін орасан зор саяси қысымға ұшыратты. Сондықтан ақш қазір Иран мен тез арада келісім жасасып, сол арқылы қиыншылықтан құтылуды қарастыруда. Таяуда Иранның аты жөні белгісіз бір саққұлақ қайраткері Америка Құрама Штатына, егер Израиль Ливанға үздіксіз сұғанақтық жасаса, Иран ақш пен келіссөзді уақытша тоқтатып, Хормуз бұғазын түбегейлі құрсаулайды, әрі Мант бұғазында жаңа шеп ашады деп ескертті. Иран жақ бұл сигналды таратқаннан кейін Трамп шұғыл әрекеттенді әрі хат жолдап, өзінің Израильмен және Ливан Тәңір партиясымен жеке-жеке байланыс жасағандығын айтты. Алайда Израил армиясы 6 айдың 7-ші күні Бейруттың оңтүстік қала маңына тағы да әуе шабуыл жасап, осы кезекті соғысты қайтадан бастады. Орта шығыс медиаларында былай деп талдау жасалды. Израильдің саяси саласындағылар соғыстың жалғасуын жалпы бетті үміт етеді. Нетаньяху Америка Құрама Штатына жұмсақ болса, ел ішінде саяси бодау береді. Израил жақ уақытша әскери әрекетін тоқтатқан күннің өзінде де, осыдан кейін Ливанға қаратылған әскери әрекеттің тағы да асқынуын жоққа шығаруға болмайды. АқШ жақ Израилді қаншалық дәрежеде шау жайдай алады, мұны әлі де бақылауға тура келеді. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың

0: бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Көгаршындай ұшып бара жатырсың. Сөзі Дариға Азатқызынікі. Музыкасы Серік Әбенұлынікі. Орындаған Сания Өнерханқызы.

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉为。

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: дананың сөзіндей мәңгілік сарын күй күмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Іле облыстық ән би театрханасы ұлт аспаптар оркестрінің бас домбырашысы, күйші сазгер Уран Ақатайұлының өз әңгімелеуінде саятшы Сағыныш атты күйді қандай оймен жасағандығы жайлы күй тарихымен танысып аласыздар.
2: Сәлеметсіздер ме? Бүгін енді бұл күйдің шығу тарихы жөнінде біраз әңгіме айтып берейін. Менің ұлы әкем Сақаба Мұхамеджанұлы деген кісі. Бұл кісі өмірінде бүркіт, қаршыға, сұңқар, ителгі деп аталады енді. Қаршыға, торғай осы сияқты көптеген құстарды салып өмір бақи саятшылықпен шұғылданған кісі екен. Ол кісі өмірінде 46 бүркіт салыпты. 1982 жылы жазда 70-тің жуанышында да қайтыс болды осы. 79 жасында яғни. Ол кісі тастап жігіт кезінде мың қара қой біткен екен. Соған қарамастан құс баптау мен құс салумен шұғылданып сол өмір бақи солай өткен адам. Елер алып құс салып. 1982 жылы ол кісі қайтыс болатын шағында жаз айы 5-ші айдың үші менің сол мектепте оқып жүрген кезім. Содан әкемнің інісі Махмұт деген кісі мына біздің Жайыр тауының күйтінге қараған бетінде Толауданы Күба болып біздің бірінші кенттің мал шаруашылығы сол жақта болады. Сол жерде сол кіші әкенің үйінде тұрушы еді. Сол сырқат іліне салысымен содан көлікпен біздің үйге келді. Содан біз жайлауға қарай көшті. Майлыға барып алдымен біз қоныстанып болғаннан кейін атам барды. Сол жерде жатып екі айға толық жетпейтін уақыт ішінде бұл кісі қатты әлсіреп кетті. Бір күні сол бір еркек қойды сойғызып бір жамбасын түбінен бірақ кестіріп әкемнің інісінің үйінің босағасында байлаулы отыр. Соңғы 46-шы бүркітіне өз қолымен апарып жем берді. Екі жағынан екі сүйеп отырып алып барды. Содан әкеме қарап отырып айтты. Сенің енді балаларың үлкейіп келе жатыр. Осы құсты саған мирас етіп беремін. Босағаңа қазір апарып байлап ал. Одан кейін бұл құсты ренжітпей жақсы бап, жақсы баптап. Мен бұрын айтып жүрген баптаулар бойынша баптап. Көтеріп жүрсең болады, саятшылық қылсаңдар жақсы болады, бұл бүркіт дегенде құт бар, қасиет бар деп сөйтіп көптеген әңгімелерін айтып тапсырып. Содан кейін көп ұзамай бір екі күннен

жақсы болады, бұл бүркіт дегенде құт бар, қасиет бар деп сөйтіп көптеген әңгімелерін айтып тапсырып, содан кейін көп ұзамай бір екі күннен кейін ба атап жүрдік. Кейін 86 жылы Күйтім көркемөнер мектебіне кеттім. Ал енді осы көркемөнер мектебіне кетуден бір жыл бұрын 85 жылы біз сол Көп ауылының бірінші кентінен көшіп ол Жайыр тауының күнгей бетінде Байқоңыр деп аталатын жерге келгенбіз. Сол жерде малшылық өмір басталды егіншіліктен кетіп. Ол жер енді бір қоңыр аңа шұбап құстар өріп жүрген сондай бір тамаша жер. Сол барыста да сол жерде құс көтеріп түлкі алдырып менен үлкен бір ағам болды Роман деген кісі. Сол кісі көбінесе сол құс көтереді. Баптау қағидалары, құсты қалай ұстау, қалай көтеру, соның барлығына зейін салып сөйтіп қызығып сөйтіп жүрдім. Кейін сол Күйтім көркемөнер мектебіне кеткеннен кейін аңсаумен ғана өтіп жүрдік. Сол құс салу дегенде бір керемет бір құмарлық болады. Бұл түлкі алған уақытта, е болмаса қоян алған, кекілік бүркіт болсын, қаршыға болсын, сұңқар болсын, басқа еш нәрсені ойлауға мұршаңыз келмейді. Қыстың күні көбінесе құс салатын мезгіл. Сол уақытта тоңғаныңызды да білмейсіз, ештемені ойламайсыз, құрсағыңыздың ашқаны да білінбейді. Сондай бір ғажап құсусияты бір нәрсе бұл құс көтеруді. Кейін сол Күйтім көркемөнер мектебіне келгенде де ол мектепті бітіріп де обыстыған бермесінде жүрген кезде де сол күндерді сағынып еске алып жүрдім. 92 жылдың қыс айы 12 айдың бас кезі ғой деймін. Жылдық демалыс уақытымды алып автобусқа отырып ол уақытта бір күнде жету қиын. Сол өзіміз отырған Байқоңырға қарай бет алып Күйтімге барып бір қонып ертесінде түскі

0: бүркіт қайда деп. Ертең шіркін бір, мына қан сонарда бір құс көтершікті. Содан әкеміз әсілі біздің үйдің артында бейікті отырғамыз. Бейік шуақы бар болатын үйдің артында. Содан әкем, о, бей балама, ол құстан айырлық балдық. Жазда майылды отырған кезде үйді жоғайдық. Үшін ұсақ балдар бір жаңбырлы боран келіп, көтеріп әкетіп, шыжымын үзіп, совет кетіпті. Қойшылардың айтысына қарағанда, сон майыл тауын бірақ асып кетіпті, күнгей бетіне қарай, деп сөйтіп айтты. Ерекше көңілім толқып, бір түрлі қимастық сезіммен көзіме жасырыптым. Әкем арысқа қарап, сонау қосып оның биігіне тораттың жалына. Көгабаның биігі, бессеркенің жалы дейді. Соған арысқа көз таста, бір түрлі сағынышпен қарап, кезіндегі ат құйрығын бұлаңдатып, сонарда бүркіт көтеріп жүрген күндерін есін алдым екен. Қайран сарғысымай деп сөйтіп қалды. Содан біраз көңілім кішкене тағы да толқып маңайға кезіндегі құс көтеріп жүрген биік-биік тауларға қарап отырып. Содан жүр балам чай ішейікті қайтадан мен ертіп үйге келді. Келесіп сол отырған жерде домбыраға қол созды. Содан осы саятшы сағыныш дейтін күй дүниеге келді. Содан бастап көп шертілмей жүруші еді. Кейін осы 2000 жылдардың ар жақ бер жағында сол андамда шертіп жүрдім. Одан радиоға бердік деген сияқты. Содан осы енді өзімізбен бірге істеп жүрген балалардан да көптеген шәкірттер орындап жүр. Бұл күйдің шығу тарихы осылай.
1: Бұрхан Ақатайұлының орындауында өз күйі саятшы сағыныш.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Жалғасты тыңдауларыңызға Ұран Ақатай болынан жаны жайсаң асылшан дарға арналған өз күйі асылдарым.
1: Өз күйім асылдарым.

0: қадірменді тыңдарман, елші өнер кеніші дейді. Талаптыға нұр жауар, өнерпаз болсаң арқалан деген даналықты бүгін қайталағымыз келіп тұрғаны, бүгін сіздерге таныстырғалы отырған кейіпкеріміз, өзі ұзақ жылдар бойы оқу ағарту кәсібімен шұғылданса дағы, бала кезінен бойына жұғысты болған өнерге деген қызығушылығының арқасында, бұл күндері 7-де 8 күй, 5-де 6 әннің автор атануымен бірге, 500-ге тарта өлең, толғау, поэма, дастан, очерктерді түрлі басылымдарда жариялап, кәсіби маман білікті өнер иелерінің қолдап қуаттауымен қалың қауымның жақсы бағасына ие болған Ғылымбек Смағұлұлы бізбен хабарласып, өзінің Әпекежан, ұл қызым қатарлы әндерін қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімелеп берген болатын. Қанекей, ендеше төменде әуелі Ғылымбек Смағұлұлының әндерін тыңдамас бұрын өзінің қай өңірдің төл тумасы екендігі, қандай қызметпен шұғылданғандығы жайлы нақтылы әңгімені өз аузынан тыңдап өтейік.
1: Аса құрметті Орталық халық радио станциясы Қазақ редакциясы бөлімінде тілші редактор, диктор болып жұмыс жасайтын барлық іні қарындастар, әуелі өздеріңізге мынау Шалғай шекара өңірдегі Алтай қаласында жасап жатқан менен, яғни Ғылымбек Смағұлұлынан дұғай-дұғай жалынды сәлем. Әуелі өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Мен Ғылымбек Смағұлұлы қазір Алтай қаласында тұрамын. Алтай қалалық оқу-ағарту мекемесінің демалысқа шыққан қарт кадрлерінің бірімін. Бұрын Алтай қаласындағы орта бастауыш мектептерде орталау класстардың химия оқытушысы, оқытуға жауапты орынбасар, мектеп бастығы және мектеп бастығы қатарлы жұмыстарда болғамын. Кейін оқу-ағарту мекемесіне алмасып, оқытуды зерттеу кеңсесінде биология, химия пәндерін оқытуға жетекші зерттеуші, Алтай қалалық үкімет инспекторлар кеңсесінің міндетті оқу-ағартуды жалпыластыруға жауапты инспекторы, оқу-ағарту кәсіподағы ұйымының төрағасы қатарлы қызметтер істеп, соңынан демалысқа шыққан жайым бар. Мен кәсіптен сырт сонау бала жастан әдебиет көркемдерге өте қызығамын. Күнделік тұрмыста домбыра тартып, ән айтып, өлең жазғанды жақсы көремін. Алғашқы өлеңдерім 1984 жылдан бастап, Іле өрендері, Іле газеті қатарлы басылымдарда жариялана бастаған. Соның қазіргі дейін район көлеміндегі Шұғыла журналы, Шинжан газеті қатарлы ұлттық тілдегі түрлі басылымдарда 500-ге жуық өлең, толғау, баллада, поэма, дастандар жариялап келдім. Куаңжуда шырқалған ағажай әні, көршінің әңгімесі, балалық шақ қатарлы 10 неше әңгіме повестерім де осы газет журналдарда жарияланды. Бұдан сырт, сайын далада самғаған сазды әуен қатарлы 50-ге жуық әдеби таныстыру, очерк, эссе, монографияларым жоғарыдағы түрлі басылымдармен қоса Шинжан халық радио станциясы, Шинжан телевизор станциясы және интернет желілеріндегі түрлі әдеби текшелерде үзбей жарияланып келеді. Мен жоғарыдағылардан сырт өз әуесім негізінде 7-де 8 күй және 5-6 ән жаздым. Енді мұның ішінде күйлерімді өткенде осы Алтай қаласында тұратын бір бөлім кәсіптік мамандарға, композиторларға көрсетіп, ол кісілердің түрлі аңыз пікірлерін тыңдап көріп, өзгертуге тиісті орындарын өзгертіп, толықтыруға тиісті орындарын толықтырып, соңынан өзім Алтай аймақтық Қазақ радиосы станциясында орындап, радионың алтын қорына сақтап, жалпы тыңдарман қауымға жариялаған болатынмын. Ал әндерімді де үзбей өңдеуден өткізіп, Алтай қаласында тұратын белгілі сазгер әншілер Алмасбек Шаймұранұлы, Жеңіс Зейнелұлы, Әділхан Жұмекенұлы қатарлы кәсіби адамдарға үнемілік көрсетіп, олардың түрлі ақыл кеңес пікірлерін тыңдап, өзгертуге тиісті жерлерін өзгертіп, жаңалауға, толықтыруға тиісті жерлерін толықтырып келемін. Сондай-ақ менің бұл әндерімді қазір осы Алтай қаласының әрқайсы ауылдарында тұратын, немесе осы Алтай қаласында тұратын бір бөлім ауыл әншілері түрлі ойын тойларда, топтарда орындап жүр.
0: Ғылымбек Сұлтаниеұлы өзінің туысқандық қатынастар қау етіп жазған Әпекежан, ұл қызым қатарлы әндерін қандай оймен жазғандығы жайлы бұлай дейді.
1: Әпекежан, ұл қызым деген әндерде негізінен туысқандық сезім, яғни туыс-туғандық көңіл күй әнге негізгі арқау болған. Менің туыс-туған, содан кейін өз балаларым түгелдей сырт орындарда жұмыста, оқуда тұрады. Туыстарым да шалғай сырт жерде де жүреді. Сол себепті мен күнделік тұрмыста оларды үнемілік сағынып, үнемілік телефондарда олармен тілдесіп, әңгімелесіп жүремін. Кейде жұмыс қарбаластығына байланысты олармен тілдесе алмай қалған сәттерім болады. Міне осындай сағынышты сәттерде туындаған ән деп ойласаңыздар болады. Енді бұл әндердің сөзін, музыкасын мен өзім жазғам. Ән сөздерінде менің сағынышты көңіл күйлерім анық бейнеленген. Сондықтан да бұл әндерді өздеріңізге арнай жолдап отырған жайым бар. Мүмкін болып, редакциялық өлшем талаптарға сәйкесіп, жазған шығармаларым толымды болып жазса, сіздердің көмек қолдарыңызды созып, радио алдындағы қалың тыңдарман қауымға, және сол тыңдарман қауымымен бірге радио тыңдап отыратын менің туыс-туғандарыма бұл туындының күн өтерек жолдануына, туындының күн өтерек жарық көруіне көмек қолдарыңызды созуларыңызды шын жүректен үміт етемін. Құрметпен, Қылымбек Смағұлұлы. Соңында барлық іні қарындастар, өздеріңізге тағы бір рет жалынды сәлем. Істеріңіз ілгері, дендеріңіз сау болсын демекшімін.
0: Ия, қадірменді тыңдарман, қайсы бір ақындарымыз жырға қосқанындай, ат терлетіп іздейтін де туысың. Сенен күдер үзбейтін де туысың. Жалғыздықты адамға жазбағанда, туыс деген ең керек адам үшін дегендей, Ғылымбек Смағұлұлы жоғарыда өз айтып өткендей, алыс жуықтағы туыстарға деген сағыныштан, махаббаттан туған әндерін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ғылымбек Смағұлұлының әні «Әпекежан». Әнді орындаған Айгүл Бейсенқызы.

Әке Асқар Тау, шеше Мөлдір Бұлақ, бала жағадағы жасыл құрақ. Атаның үшін баланың қуанышынан артық қуаныш болмаса ерек. Сондықтан да балаң өмірінің жалғасы демейме. Ендеше Ғылымбек Смағұлұлы да өз ұл қыздарын арнап ән шығарған екен, қанеке бірлікте тыңдайық. Ғылымбек Смағұлұлының әні «Ұл қызым», орындаған Айгүл Бейсенқызы.

0: Халқымызда ақылды жар тірек, сұлу әйел жүрек. Әйел болмаса өмірдің арайлы таңы мен кеші әлсіз, ал шаңқай түсі сүреңсіз болар еді дейді. Міне осыларды айтпақтайын Ғылымбек Смағұлұлы да өз аяулы жарына арнап әдемі ән шығарған екен. Қанеки, тыңдайық.
1: Риза Әділғазықызының орындауында Ғылымбек Смағұлұлының әні «Өзіңсің ақ маңдайлым».

қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ет жақын туыстарына деген сағыныштан, махаббаттан туған әпекежан, ұл қызым қатарлы әндерінің қалай жазылғандығы жайлы әңгімесімен бірге өзінің қысқаша өмірбаянын таныстырып өткен Қылымбек Ысымағұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық жолына шалқар шабыт тілейміз.

Бәгім қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 刚才您听到的是广播连续剧《放歌伶仃洋》第一集，剧中人高峰由郭正健演播，高翔由林振赫演播，童年高翔由王蒙演播，晚霞由严萌萌演播，一秋由武凤春演播，一冬由张子墨演播，女记者由王蒙演播，阿刚由任杰演播，阿强由宋云野演播，阿奇由胡博豪演播，小李由屈浩演播。
1: 出品。听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: 爸好啦。
3: 好香啊，我肚子已经咕咕叫了，我先吃一口。
4: 哎，奶奶还没上桌呢，等奶奶来了咱再动筷子。
5: 来啦来啦，宝宝等急啦。
3: 奶奶，妈妈今天做了您最爱吃的黄花鱼，我夹给您尝一口。
5: 来，我给宝宝也夹一块。
4: 敬老孝亲，中华美德代代相传。
6: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
7: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
8: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Байыша төлке баянайдарында жаңалық ашу өміршеңдігі Тяньшан алабында тасқындады тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Байыша төлке баяны. Жаңалық ашу өміршеңдігі Тяньшан алабында тасқындады. Олар бұрғылап барлау санды мәліметтеріне қадағалай назар аударып, жер шарының терең қойнауына бойлады. Олар еңкейіп мақта қауашағының өсу жағдайын бақылап, шаруалардың дерт тербез, жәндік зияны сынды қиын мәселені шешуіне көмектесті. Олар қарапайым тілмен тілсім ғылыми қағиданы жанды әрі қызықты етіп түсіндірді. Олар ғылым техника қызметкерлері, күнді күнге жалғап, ғылыми зерттеудің бірінші шебінде қиындықтардан қамал алып, атыз басы арқасында техника үйретіп, түсінбеген тұстарын түсіндіріп, тәжірибе ханада ден қоя зерттеумен шұғылданды. Олар бейне, тораңғы сияқты Шинжанда тамыр тартып, ғылым техникада жаңалық ашу диссертациясын Шинжанның байтақ даласында жазды. 5 айдың 30 күні 10 реткі мемлекеттік ғылым техника қызметкерлері күні. Ғылым техника қызметкерлерінің қажымай талмай екпінде ілгерлеуінің арқасында ғана Шинжанның ғылым техникада жаңалық ашу қадамы ана ғұрлым мығымды да пәрменді болды. Теренге тамыр тартты. Шинжан ғылым техникасының жауапнамасы қағаз бетінде ғана емес, тіптен жердің терең қойнауында, құба түз, шөл далада жазылды. Олар батылдықпен алда жүрді. Жұңғы мұнай табиғи газ тобы, Тарым мұнай алабы бөлімше серіктігінің Оңғыма бұрғылау бас техника маманы Ван Чуншың ілгерінді кейінді көптеген мемлекеттік түйінді инженериялардағы оңғыма бұрғылау өндірісін басқаруға және ғылыми зерттеуден қамал алуға жауапты болған. Ол еліміздегі тұңғыш тереңдігі 10,000 метрден асатын ғылыми барлау ұңғымасы Шенди Такы бірінші ұңғымасында жұмыс басы техникасының бас жауаптысы. Бұрын сынап көруге батылдық ете алмайтынбыз. Қазір осы тұңғыш ұңғыманы сынақ етіп табысқа жеттік, өнімділігін көрдік. Ортамыз құлазып тұрғанымен өміріміз құлазған емес. Ван Чуншин қатынасқан газды батыстан шығысқа жеткізу инженериясының техникасы және оны қолдану нысаны мемлекеттік ғылым техника алғабасарлығы сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығын алды. Жұңғы қатынас тобы Шинжан қатынас қаржы қосу дамыту шекті серіктігінің техникалық жауаптысы Лиу Кайжи Шинжанда 9 жылдан астам уақыт тұрып, дүние жүзіндегі ең ұзын жоғары қарқынды тас жол туннелі Тяньшан жеңіс туннелінен бастамашылдықпен қамал алды. Үстіртті суық, теңіз деңгейінен биік, геологиясы күрделі болу сияқты алқымдаған қиын мәселелерге меңзес. Ол горизонтал бағытта нысаналы бұрғылап барлау техникасын жасампаздықпен қолданып, көп тұр бойынша ел ішіндегі рекордтарды жаңалады. Лиу Кайжи, техника қызметінде қалыпты болса болды дейтін ұғым болмайды, тек кемелдендіре түсу ғана бар дейді. Олар табандылықпен істеді. Автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Тян Ливен мақта тұзында 30 жылдан астам уақыт еңбек етті. Ол зерттеп шығарған жарылған тұқымды жоғары өнімді ылғап тастау жабдығы және сәйкесті ауыл шаруашылығы техникасы арқылы майса қорғау әдісі мақтаның көктеу мөлшерін орнықты түрде 85%-ден асырып, дәлдікпен егілген мақта тұзында майсаны қорғау мөлшері төмен болысында дүниежүзілік қиын мәселені шешті. Оның көптеген патенті Аустралия, Еуропа және Америкада өкілеттік алып,

Әле Қазақ автономиялы облыстық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру бас пункетінің жалпыластыру аға зерттеушісі Фувен Джин 30 неше жыл атыз басында тер төкті. Ол басқарған Әле аңғарындағы күріш атысында бір тұмсық қоңыз індетінің туылу заңдылығы, сондай-ақ одан жалпылық сақтану, құрту техникасын зерттеу автономиялы райондық ғылым техника алғабасарлығы сыйлығының екінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Ол 2025 жылы даңқпен мемлекеттік үздік қызметкер атағын алды. Ол үнемі аяғымызға батпақ жұқса да жүрегімізде сөз жоқ, жарық сәуле болуы керек дейді. Терең жер қойнауында ұңғыма бұрғылаудан туннель инженериясына, мақта тұқымын жетілдіруден өсімдік қорғауға дейін жаңалық ашу өміршеңдігі Тянь-Шань алабында тасқындады. 2025 жылы бүкіл район бойынша жалпы қоғамның зерттеу ашу қаражат ұсынылымы 13 миллиард 850 миллион ен болып, 19,9% артты. Арту қарқыны мемлекет бойынша екінші орынға шықты. Техникалық тоқтамда келіскен сома 13 миллиард 575 миллион ен болып, сәйкес мезгілдегіден 34% артты. Өңірлік жаңалық ашу жалпылық қуаты мемлекет бойынша 25-ші орынға көтерілді. Жоғарыға қарай өсіп жетілді. Жаңалық ашу жетістіктерінің астарында күн сайын кемелденген дарынды баулу ортасы және жаңалық ашу экологиясы жатыр. Дарындыларды қолдау тебіні үздіксіз артты. Жұңғы ғылым академиясы, Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Дуан Вейли 2017 жылы шетелдегі ғылыми зерттеу құрылымындағы қызметін тастап, үй ішімен Шинжаңға келіп қоныстанды. Ол назарын Қуаң өңірлердің су байлығын және баянды дамуын зерттеуге шоғырландырды. Орта Азиядағы шекара

деген көптеген оқушысы академия бастығы үздік сыйлығына және мемлекеттік сыйлық оқу қаражатына ие болды. Ғылыми зерттеу тұғыры құрылысы тыңғылықты ілгерілетілді. Хуайру тәжірибеханасының Шинжаң базасы 12 академик бастаған 8 техникалық қамалалы ұжымын құрып, мемлекеттің мұнай табиғи газ келелі арнаулы нысанынан қамалалы міндетін арқалады. Қуан өңірлердің экологиялық қауіпсіздігі және баянды дамуы мемлекеттік түйінді тәжірибеханасы бекітіліп құрылды. Диаметрі 110 метрлік тұтас бағытты жылжымалы радио телескоп негізгі тұлғасының құрылымы жасалып болды. Тяньшань тәжірибеханасы, Шинжаң энергия-химия өнеркәсіп тәжірибеханасы, Жібек жолы су тәжірибеханасы, Көнлін зерделі жабдықтау тәжірибеханасы сияқты бір топ жаңалық ашу тұғыры іркес-тіркес тиянақтанды. Дарынды бағалау жүйесі үздіксіз кемелденді. Шинжаң ғылым техника дарындыларын түрлер бойынша бағалау реформасын ішкерлі ілгерілетіп, ғылыми мақалаға ғана мән беру, кәсіптік атаққа ғана мән беру, оқу тарихына ғана мән беру, сыйлыққа ғана мән беру нысайын жойып, зерттеу жетістіктерін сөйлетті. Қалпағына емес, беталысына қарайтын болды. Қазыналық ғылыми зерттеу нысан қаражатын көтермек алу түзімін түйіндерді сынақ етіп, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің бар зейінімен елсіз мекенге жүректілікпен атой салуына мүмкіндік жасады. Автономиялық райондық мал шаруашылығы ғылым академиясы мал шипагерлігін зерттеу орнының аға зерттеушісі Ша Жүн ұжым бастап оңтүстік, солтүстік Шинжаңды аралап, 20 жылдық алғашқы санды мәліметтерді жинап реттеп, аусыл, күйісті ұсақ мал індеті сияқты елеулі хайуанаттар індеті вакцинасын зерттеп жасауда серпілістік ілгерлеушілікке қол жеткізді. Ол тағы «Мал шипагері келді» атты желіде диагноз қою, емдеу жүйесін жасампаздықпен ашып, бүкіл елдегі көп өлкені шарпыды. Тіркелген пайдаланушы 80 мыңға жетті. 2025 жылғы мемлекеттік цифрлы ауыл қыстақ жаңалық ашу жарысында үздік сыйлығына ие болды. Ша Жүн үнемі ғылыми мақаланы байтақ жерде жазу, техниканы бұқара ең қажет еткен жерге жеткізу керек дейді. Бірқыдыру саясаттық шаралардың жебеуінде дарындылардың топ жарып алға шығуына, әркім өз қабілетін сәулелендіруіне тиімді даму ортасы анағұрлым сапалланып, анағұрлым көп ғылым техника қызметкерлері Тяньшань алабында толысып есейді. Гүл ашып жеміс берді. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандан дұрды ілгерілетуде ғылым техника алда жүруі керек. Ғылым техникада жаңалық ашу сөзсіз басып өтетін жол. Шинжаңдағы қалың ғылым техника қызметкерлері тапсырманы есте берік сақтап, уақытпен жарысатын арынмен, үздіксіз қажымай күш салатын қайсарлықпен ғылыми мақаланы Шинжаңның ұлан байтақ даласында жазды. Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты өспе аурулары шипаханасы, әйелдер аурулары бөлімі өспені емдеу орталығының меңгерушісі Гүзел Нұр Әблез шипагерлікпен айналысқан 20-ші жылда клиника бірінші шебінен табан аудармады. 2001 жылы докторлық оқуын тауысқаннан кейін ол үлкен қалаларда қалу және шетелге шығу орайынан баз кешіп Шинжаңға қайтып келіп, жылдар бойы Қашқар, Хотан аймақтарына барып, жатыр мойны рагына ерте диагноз қойып, ерте емдеуден үлгі көрсету базасын құрды. Ұжымның нысаны бүкіл Шинжаңда 500 мыңнан астам әйелге игілік жеткізді. Ол 2024 жылғы автономиялық райондық ғылым техника сыйлығының көрнекті үлес сыйлығына ие болды. Медицинада сөз жоқ, мейір болу керек дейді Гүзел Нұр Әблез. Алтай аймақтық Джуни шипаханасы, яғни Алтай аймақтық Қазақ шипагерлігі шипаханасы, партия басшылық группасының бұрынғы шужи, бұрынғы орынбасары шипахана бастығы Ван Жин 50 жылдан астам уақыт шипагерлікпен айналысты. Алтай тауы Джуни шөп дәрі мұражайын құру үшін 70 жастан асқан Ван Жин Алтай тауының сай саласын кезіп, өз қолымен 400-ден астам кептірілген өсімдіктер үлгісін жасады. Өмір бойы жинақтаған 190-нан астам классикалық рецепті шипаханаға тегін берді. 2022 жылы мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденін алды. Ван Жиннің арманы өте қарапайым. Қанша көп даңқ болса да науқастардың сауыққандағы күлкі ескен жүзіне жетпейді. Биылғы ғылым техника қызметкерлер күнінің өзі біздің Тяньшань тәжірибеханамыздағы барлық ғылым техника қызметкерлерінің жаңа бастамасы деді Тяньшань тәжірибеханасының меңгерушісі Бейін Ли. Тәжірибехана назарды көмірдің тұтас кәсіп тізбегіндегі жасыл, зерделі ашу, көмірмен жаңа энергияны байланыстыру және көмір қабаты газын ашу сияқты бағыттарға шоғырландырды.
Биыл автономиялық районның 5 келелі арнаулы

0: нысаны мен үш түйінді нысанын бастады. Жеті академиктің бастауында ғылым-техника жетістіктерінің тияншан алабында тиянақтанып кәдеге жарауын құлшына ілгерілетті. Хотан аймақтық екінші орта мектептің оқытушысы Тулиган қарапайым информация техникасы сабаққанасын Хотан аймағындағы көлемі ең үлкен мектеп аласындағы жаңалық ашушылар кеңістігіне өзгертті. Оның жетекшілігінде жасаған ЕС, AI, зерделі көзілдіргі және интернеттегі адам мен машинаның өзара байланыс жүйесі мемлекеттік жастар мен өрендердің ғылым техникада жаңалық ашу жарысының екінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Бұл тапқырлық 32 мүгедекке көмектесті. Мен жаңалық ашушылар одағын Хотан аймағындағы әрбір мектепте ашып, шегара өңірде анағұрлым көп баланың жасанды зердені білуіне мүмкіндік жасағым келеді, деді Тулиган. Бір адамның табандылығы бір жерді нұрландырады. Бір буынның аттануы құмды боранда жаңғырық тудырып, байтақ далаға үміт сыйлайды. Тияншан алабындағы ғылым техника қызметкерлері өз қызмет орындарында Шинжанның ұлан байтақ даласында ғылым техникада жаңалық ашудың тамаша жауабын жазуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрім

0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде шеберліктің шыңына шыққан жастар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында қиыншылыққа жолыққанда өрелі шешім жаса тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, азықтануды реттеу. Көкөністі көп тұтыну, лайықты мөлшерде жеміс-жидек жеп тұру, азықтықтың түрін молайтып, әр күні 300-500 грамм көкөніс, 200-350 грамм жеміс-жидек тұтыну керек. Екінші, етті қалыпты мөлшерде тұтыну. Балық, шаян, еттерінің құрамында белок және қанықпаған май қышқылы мол болатындықтан ішек рагына душар болудың қаупін төмендетеді. Әрі қанның май құрамын реттеп, жүрек қан тамыр қызметін жандандырады. Әдетте бір адам балық шаян түрлерінен күнделікті 40-75 грамм, үй құстары етінен 40-75 грамм тұтынса лайықты болады. Үшінші, өңделген астықты тұтыну мөлшерін азайтып, қара астықты көп жеу. Қара астықтың құрамындағы целлюлоза холестериннің сімірілуін тежеп, қанның май құрамын төмендетеді. Шектің әрекетін күшейтіп, іш қатудың алдын алады. Қара астықты тұтынуда өңделген астықпен салыстырмасы 3:1 болу керек. Мысалы, өңделген күріш жегенде бірлікте тұтынған ақталған қонақтың салыстырмасы 4:1 болу керек. 4-ші. Өсімдік майын қолданып, тамақты әлсіз отта пісіру. Майсыз тағамдарды көп тұтыну керек. Әдетте жер жаңғақ майы, қышы майы, соя бұршақ майы сияқты өсімдік майларын тұтынсаңыз, қан майласу сияқты аурулардың алдын алып, денсаулықтың ақаусыз болуына көмегін тигізеді. 5-ші. Қатты қабықты жеміс және сүт өнімдерін көптеп тұтыну. Күнделікті тұрмыста әр күні 300 грамм сүт тұтынып тұру керек. Ал қатты қабықты жеміс өнімдерінің қоректігі жоғары, май құрамы мол әрі құрамында түрлі витамин мен минерал заттар мол болатындықтан әр күні қалыпты мөлшерде тұтынуды ұсыныс етеміз. 6-ші, булау, қайнату, тотығу сияқты пісіру тәсілдерін қолдану. Мұнда азықтың өз дәмін сақтауға көңіл бөлген жөн. Әлсіз отта қайнату, суға пісіру сияқты тәсілдер тамақтың жоғары температурада реакцияланып, қоректік құрамының жойылуының, әрі рак ауруын тудыратын бактериялардың пайда болуының алдын алады. 2-ші. Әрекетті көбейту. Мұнда мына 3 түрлі әрекетті көп жасау керек. 1-шісі – оттекті әрекет. Бұл жүрек өкпе қызметімен дененің қан айналысын жақсартады. Майды ыдыратып, дене салмағының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Жылдам жүру, баяу жүгіру, суға малтау, дене шынықтыру гимнастикасын жасау, қауырсындоп, үстелдоп ойнау, алаң бейін билеу сияқтылардың барлығы үйлесімді әрекеттер болып, әр күні жарым сағат осы әрекеттермен шұғылдануды ұсыныс етеміз. 2-ші, кедергіге қарсы әрекет. Бұл әрекет дененің зат алмасуын жақсартып, бұлшықеттің серпімділігін арттырады. Сүйек сыну, қанттың есеп ауруы, жүрек бұлшықетінің оттектенуі сияқты ауруларға душар болу салыстырмасын төмендетеді. Адамның бұлшықетінің серпімділігі 40 жастан бастап босайды. Бұлшықеттің серпімділігін арттыру ғұмырды ұзартқанымен бірдей, кедергіге қарсы әрекет жасау бұлшықеттің серпімділігін арттыратын ең өнімді әдіс болып табылады. 3-ші, дененің икемділігін арттыру әрекеті. Сыңырдың созылып шиырлу әрекетін жасау арқылы бұлшықеттің қатаюының алдын алуға болады. Дененің икемділігімен сәйкестігін арттырады. Қан айналысын жақсартып, қан тамырдың серпімділігін сақтайды. Сондай-ақ қан айналысын іркіліссіздендіріп, ауруды бәсейтеді. Сондықтан әр қандай әрекет жасаудың алдында денені қыздырып, икемділігін арттыру әрекетін жасау керек. 3-ші, ұйқыға кепілдік ету. Түн асырмау. Кешкі сағат 23-тен бұрын ұйықтау. Сапалы ұйқы адам денесіндегі тыкандардың өзін-өзі реттеуіне көмегін тигізеді. Түн бойы көзілмеу, жай ұйықтау дененің зат алмасуы мен клетканың қайта жетілуіне кері ықпал жасайды да, адам қарамаққа жүдеу, кәртен көрінеді. Сол үшін түнгі сағат 23-тен бұрын ұйықтауды, әр күні ұйқы мөлшері 7-8 сағаттан аз болмауын ұсыныс етеміз. Ұйқының сапасына баға беру де ұйқыдан сергек, рухты ояну өлшем етіледі. 4-ші, өзін еркін сезіну. Мына үш амал қысымды жеңілдетуге көмектеседі. Терең тыныс алу әдісі. Қолыңыз босай қалған сәттерде тыныш жер тауып, малдасыңызды құрып жайланып отырған соң, көз алдыңыздағы белгілі бір нысанаға қадала қараңыз. Одан кейін барлық назарыңызды өзіңіздің

өзіңіздің назарыңызды меңгере аласыз. Үшінші, барлық қысымнан құлан таза арылу әдісі. Әр күні 10-30 минут уақыт шығарып, өзіңіздің барлық қоғамдық ролдарыңызды ұмытып, бейне үстелде тұрған бос стакан сынды тірліктің алғашқы күйінен ләззат таныңыз. Күнге қақталсаңыз да, көгалда отырып қиялға берілсеңіз де, сурет сызып боясаңыз да, барабан ұрсаңыз да болады. Әр адамның өзіне тән қысымнан арылу тәсілі болады. Оны өзіңіз іздеп табуыңызға тура келеді.

0: текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауыртпалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
9: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
9: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
9: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Шеберліктің шыңына шыққан жастар. Мақаланы аударған Жанаргүл Халелқызы. Жоқтан бері 2000 жылдың түлектері ғаламтор бетін жаулады. Жөдеңдағы сылақшы аталған Махуңда есімді вінжоулық азамат. Сылақ-сылаумен там бөлі түрі бойынша 6 медалды еншілесе, шанхайлық Шаурупың нәзік ағашылық түрінің жүлдегерлігін алды. Тяңсилық шебер Лиды Син қиюлап жасаған тікше үстелмен ақ үй мүліктері түрінің 6 медалын қанжығасына байлады. 2022 жылғы дүниежүзі шеберлік бәсекесінің ерекше түр жарысы 9 айдың ортасынан 11 айдың аяғына дейін 15 мемлекетте бөлек-бөлек өткізілді. 11 айдың 16 күніне дейін жұңғы уәкілдер командасы 27 нысандағы жарыстан 15 алтын медал, 3 күміс, 3 мыс медал және 5 үздік сыйлықты қоржынға салып үлгірді. Сылақшылық пен ағашшылықтан да дүние жүлдегерлігін еншілеуге бола ма? Солай мұнымен қоймай ажарландыру, шаштараздық, аспаздық, гүл баптау, оқалау, тігіншілік секілді базарлы шеберліктің қай-қайсысы да табылады. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі дүниежүзілік шеберлік олимпиадасы деген құрметті есімге ие. Ол бүгінгі таңдағы кәсіптік шеберліктің халықаралық озық үлгісіне уәкілдік етеді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің жарыс орны сірә қандай? Жұрт дүниежүзілік шеберлік бәсекесін көп түсініп кетпейді. Өйтетіні жұңғы 2011 жылы тұңғыш рет 41-ші кезекті жарысына қатынасты. 2 жылда бір рет өткізілетін бұл жарысқа жұңғы 6 кезек қана қатынасты. Жарысқа кешігіп қатынассақ та, бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озады дегендей, 2017 жылдан бастап, әр кезекте қатынасқан жұңғылық шеберлер алтын медал тақтасы, сыйлық тақтасы, топтық жалпы нөмір сияқтылар да алдын бермей келеді. Бұл медалдардың иесі кәсіптік мектеп, орта техникум және жоғары мектептің арнаулы курсын тауысқан. Жұрт назарынан қағыз қарапайым ұсталар. Маңғаздана отырып, шұқшия жазып сызатын ғылым бәсекесінде де, күш қайраты тасып, атла шабатын спорттық жарыстайда емес, шеберлік бәсекесінің түрлері күнделікті тұрмыспен біте қайнасып жатады. Кей мазмұндардың жарыс орны көрерменге таныс ортада жүргендей әсер береді. 10 айдың 19-нан 22 күндері Францияда өткізілген жарыс районына барар болсаңыз, шарқыраған жарыс салында жылжымалы құлтемір, ғат машиналанған жобасы, сан-сифр құрылысы, саламаттық және қоғамдық күтімдеу, сылақшылық және там бөлу жүйесі сынды 5 түрлі жарыстың бір уақытта жүріліп жатқанын көресіз. Саламаттық және қоғамдық күтімге алу түрінің жарыс орны шипахананың ауыр

қызметкерлер, тамға ілінген әшеке бұйым, жасыл өсімдік секілділердің бәрі айна қатесіз ұқсатылған. Бұл түрдегі жарыстың уақыты 4 күн жалғасады. Қатысушы шипаханада, күнделікті күтімде орталығында, ұзақ мерзімді күтімде орталығында және отбасында күтімдеу түрлері бойынша 10 науқасты күтімдеу міндетін орындайды. Әрі күтімдеу жоспарын жазып, денсаулық күтімдеу жарнамасын салады. Осы кезде залдың арғы басында Жызяңнан келген махунда сылақшылық және там бөлу түрінен жарысқа қатысуда. Арасында сызбаларды ақтарыстырып алады да, дереу атып тұрып болат қаңқаларды бекте жөнеледі. Қолы қолына тимейді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінде бір адам бір өндіріс желісі етіледі. Киім-кешек жобалау және өңдеу түрінде қатысушылардан жоқтан жонып шығару, яғни бір топ кездемеден үлгі ұнасымды, жобасы нәзік, ісі берік киім тігу талап етіледі. Жарыс алаңындағы тігін машинасы табаны қызғанша тоқтаусыз айналса да, шеберлердің тең жарымы туындысын орындап үлгіре алмайды. Ал жүнгі командасы бұл түрден үртіс үш кезең жүлдегерлікті бермей келеді. Ажырландыру түріндегі шеберлердің бір өзі 6 дүкеннің жұмысын атқарады. Олардың жарыс түрі ажырландыру, шаштараздық, түк тазалау, қолаяқты күтімдеу, тырнақ сәндеу, кірпік жасау, безендіру сияқты мазмұндарды қамтиды. Бағалаушылар түрлер бойынша мұқият бақылап нөмір қояды. Ажарландыру түріне модель болу дүниедегі ең бақытты қызметтердің бірі болса керек. Себебі бастан аяқ төсекте шалқадан жатып қана әлемдік шеберлердің өзінен ләззат алады. Бірден бір кемістігі денесін уқалау түріде көптің ортасында істеледі. Әрі жарысқа қатынасқан жаттықтырушылар түгелімен кескінге алып, кейін оқыту материалы ретінде пайдаланады.

ажарландыруу түрүнүн моделдеринен кийинки бакытты жандар шаштараздык жарысынын моделдери. Өз өнөрүнө абдан сылган шаштараздар модага айналган шаш үлгүсүн кас кагымда жасап үлгүрсө, жасампаздыкка ээ шаш түрлөрүнө да эч бөгөлмөйдү. Шаш боявы, рең берүү типтен хикмет. Бояган шашынын түсү рең картасындагыдан аумайды. Маңыздысы олар буган көк тийин акалмайды. Бул жарыс дүйнө жүзү көлөмүндөгү шеберлик түрлөрүнүн эң озук өрөсүнө вакилдик этеди. Эндеше мындай жарыста агалап алга чыгатын шеберлердин калай шыныкканын көрөйүк. Жаңы дәвірдің шеберлері міне былай шыныққан. Дүниежүзілік шеберлік жарысында жүнголық махыңданың сылақшылықтан жүлдегерлікті еншілеуі қызу тақырыпқа айналды. Бұл алтын медал жүнгі командасының осы жарыс түріндегі ақтаңдағын толтырды. Анығында сылақшылықпен там бөлу жүйесі тамға сылақ берусінді қарабайыр жұмыс қана емес, ағартқыш, әшекей материалы секілділер мен үйдің ішін өңдеп, өзгертіп, реттеп шығады. Мұнда шебердің металл рама орнату және кепіс тақтаны құрастыруы, сондай ақ дыбыс бөлгіш, оттан, жылудан сақтайтын дауал тұрғызу, сылақ сызығы, әшекей жек секілділерді жасау және орнатуы, көркемөнерлік жасампаздық жарату сияқты өнерлері сыналады. Бес түр бойынша 4 күнде орындап болу қажет. Бойды кенге салуға болмайды. Әрбір түйініне дейін зейінді мықты шоғырландырып, орындау барысындағы ағаттықты 1 миллилитрден асырмау керек деген мақында осы өреге жету үшін 5 жыл машықтанған. 2000 жылы туылған мақында қазір Жудян құрлыс өнері шуянында оқиды. Орталау мектеп емпиханы кезінде ұсталықты кәсіп еткен әкесі баласының оқып шартпайтынын біліп, оған бірер өнердің құлағын ұстауды айтады. Оқу оқығанға қарағанда қол салып жұмыс істегенді ұнатамын, қол өнер еңбегіне қызғамын. Сондықтан қуана қабыл алдым да техника шуянын таңдадым дейді мақында. Кішкентайынан әсем өнерге қызығатын, оның үстіне икемі де бар болғандықтан, 2017 жылы оқытушысы Махынданы мектептерінің дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің кезекті іріктеу жарысына ұсынады. Мұғалымының іріктеу жарысына қатынасамын десең, жапа машақатқа шыдауға дайындығың болсын, табысқа опыңа жете салатын төте жол жоқ деген бір ауыз сөзі Махындаға терең әсер қалдырды. Сонан кейінгі 5 жыл Махынданың уақыт есептеуі бойынша алғанда 260.71 апта жарысқа дайындалған осы барыста әр жолғы жаттығуға аптаны бірлік ететін. Ол жаттығу кезек бойынша жүрледі. Алдымен тамды бөлеміз, онан соң сылап, жиегін жапсырамыз. Бір кезегіне 4-5 күн уақыт кетеді. Бәрін орындап болғанда келесі міндетті қабылдаймыз. Осылайша тоқтаусыз жалғаса береді. Таңғы сағат 8-де тәжірибеханада пайда болатын мақында күніне 7 сағаттан кем машықтанбайтын. Семонут, кепістақта, тас керпіш, фарфор керпіш дегендер мақынданың 5 жылдан бергі серігі. Жаңа ауыстырып киген машық киімі бірдемде шаңнан көрінбей қалатын. Ол 0-ден 1-ге дейінгі кезеңді бірдемде игеріп аласың. Жетістік сезіміне бөленіп мәз боласың. Ал 1-ден 100-ге дейін жету үшін тынымсыз қайталайсың. Сол кездегі мән мағынасыз бір сарындықты қажыр қайратың мен жеңесің дейді. 5 сантиметр қалыңдықтағы болат тұмсықты шақайы 2 айға жеткізбей жыртылатын. Керектен шыққан еңбек қолғабында сан жоқ. Ұзақ уақыттық жаттығудан қолдың пүлшік етіне түсетін қысымды жеңілдету үшін физикалық емдеу мен қолының ауырғанын басады. Қолындағы қан яшықтарына қатарынан жаншыған қалың инені қызықтап суретке түсіріп алатын. Ол денемді кенге салуым жұмысқа тезірек оралу үшін дейді. Махымданың дүние танымында шеберлерге ең қажеттісі шын ниетінен ауытқымау, өзі бойлаған өнер аясында табандап тұру. Ол кәсіптің қандайынан да табысқа жетіп, сәуле шашуға болады. Үйренуге ынталы болса болғаны, шұғылданып жүрген жұмысыңды мұқият істесең, бәрін де бағындырасың дейді. Жүлдегердің бәрі ұзақ уақыттық жапалы жаттығудан айырыла алмайды. Уаң Пэй Чунчин қала басқару кәсіптік шуянынан келген. Оның осы жолғы қолға келтірген алтын медалы жүнгі командасының ажарландыру түрінен алған тұңғыш алтын медал. Дайындық жарыс кезінде қайда барса да ажарландыру сөмкесін иығынан тастамайтын. Сәнгер дайын болмай қалса, жаттықтырушысын, оқытушыларын, әуелі аудармашысын отырғыза қойып, ажарландырып машықтана беретін. Тяңси қоршаған орта құрылысы кәсіптік шеянындағы Ли Досин бұл жолы жүнгі командасының үй мүліктерін жасау түріндегі тұңғыш алтын медалін еншіледі.

бойы түрлі аспап саймандармен айналысатындықтан қолын тілдіру, кесіп алу дегендер үнемілік іске айналған. Күшпен істелетін жаттығудан оның қос қолын мүйізгек басып кеткен. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі кәсіптік өнердің сан қырын қамтиды. Ағашшылық, оймашылық, гүлбаптау, тамсылау және әшекелу сияқты дәстүрлі қолөнерден тыс, осы заманғы жоғары ғылым техникаға саятын қолтемір, интернет техникасы, ұшақ ремонттау тағы басқалары да бар. Мұндай жоғары ғылым техника түрлеріне қатынасатын жұңғылық шеберлер де жұртты жалт қаратып келеді. Ұялы телефон IPP-е адамдарда кем болса болмайтын тұрмыстық бұйымға айналған. Жылжымалы қолданылымды ашу кезектегі қызу кәсіптердің бірі. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесіне 22 жастағы жұңғолық шебер Ян Шуминг жаңадан қосылған осы түрдің тұңғыш алтын медалін еншіледі. 2015 жылы орталық мектеп тауысқан Ян Шуминг Гуанчжоу қалалық өнеркәсіп сауда техника шебіне оқуға түседі. Электронды ойынға қызығатындықтан компьютермен қатысты болған торап бекетін ашу және қорғау мамандығын таңдайды да іле-шала жарысқа тәрбиелеу класының үйренуіне қатынасады. Жылжымалы қолданымды ашу түрінің жарысы. Қысқаша айтқанда, белгіленген уақытта бір IPP жасап шығу. Мұның ең қиыны шабандоздың жарыста пайдаланатын жабдықтары шекті. Әрі жарыс орнында ғаламтор жалғанымдары ашылмайды. Мұндай шарт жағдайдағы жарыс шеберлердің көңіл күйді көтеріңкі ұстау, жасампаздық, рух және логикалық ой жүгірту сынды қабілетін сынайды. 37 жылда Ян Шуминг үш реткі іріктеу жарысына қатынасып, алдыңғы екі реткісінде жеңіліп тынғанымен бас тартайын демеді. Мемлекет туын жамылып, сыйлық төрінде тұру мен үшін ең зор шабыт дейді ол. Биылғы жарыста Хэнан Лохэ техника сүйенінің электр кәсібінен оқыта ұсқан Хоу Кумпың мен Таңғау Юэн жылжымалы құлтемір түрінен алтын медал тағынды. Бұл жолғы жарыста жылжымалы құлтемірдің шипаханада қолданылуына аналог жасайды. Екеуі белгіленген уақытта құлтемірді құрастырады, әрі компьютер программасы арқылы құлтемірге тапсырыс талонын тану, дәрі жеткізу, науқас төсегін жылжыту сияқты міндеттерді орындатады. Жарыс орны мен қажетті бұйымдардың көлемі барынша кішірейтілгендіктен, құлтемірдің қимылы мен машина білектің затты ұстаудағы дәлдігіне жоғары талап қойылды. Таңғау Юэн Хэнандағы Лохэ техника сүйенінің оқуға түсуден бұрын орта мектептің екінші жылдығында оқудан қол үзіп, қара жұмыс істеп жүретін. Мектепте оқуға түскен соң құлшына үйреніп, өнерін ұштай түседі. Дайындық кезінде машық базасынан шықпайтын екеуі түнгі сағат 12-ден бұрын ұйқы көрмейтін. Міне бүгін дүние сахнасында өмірлік армандарын жүзеге асырды. Таңғау Юэннің жалт бұрылу кешірмесі көп деген жарысқа шабыт береді. Жұңғылық жас шеберлердің дүниежүзілік шеберлік бәсекесіндегі үздік нәтижесі, есеюдің табысқа жетудің жолы біреу ғана емес екенін тағы бір қырынан дәлелдеді. Сол өнерді тыңғылықты игеріп, қатысты саланың шыңын бағындырған техника шеберіне айналу арқылы да қос қолымен тамаша өмір жаратуға, алқаулы кәсіптің тұтқасын ұстап, өз құнымен қоғамдық құнды бірдей жаратуға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу.

0: Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

қиыншылыққа жолыққан да өрелі шешім жаса. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Өмірдің бұралаң жолында кім-кімнің де бас ауырып балтыры сыздамайды дейсіз. Ал оңнан айы, солынан жұлдызы туып, бәрі оңына басып тұратын жағдай мәңгілік жалғасып тұрса, нұр үстіне нұр болар. Десе де тұрмыс кімде-кімнің де көңіліне қарап тұрмайды. Жалғасын тауып үдіре тарта береді. Сондықтан өмірді құр жаяу өткізбейік. Өткені сөтті, қайта оралмайды. Өткенге салауат, оған шырмалып қалудың қажеті шамалы. Тілегеніңіз жерде қалмайды. Кейбірін жоғалтып алсаңыз да, орнында бар оңалар дегендей, қастерлегеніңіз орнына келеді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегендей, еңбекпен тапқан ас тәтті. Тырбынсаңыз тыңая бересіз. Игіліктің ертегеші жоқ. Барлығын қадірлесеңіз, бақыт алдыңыздан қол бұлғайды. Ендеше тірлікте өзіңізге сеніп, уақытты алтындай қастерлесеңіз, өткен күндер керуеніндегі жапалы еңбегіңіз өмір жолыңызды нұрға бөлейді. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ басында. Жақсылыққа құлшынсаңыз, бәріне қол жеткізесіз. Солай болса да, аспандағы жұлдызға қол созудан аулақ болып, шамаңызға қарай шарықтаңыз. Адам адамнан тәлім алады, ағаш ағаштан мәуе алады. Қандай адам болсаңыз, сондай адаммен жолдас боласыз. Өзі жақсы кісіге мың кісілік орын бар дейді. Егер тұрмысыңызды думанға бөлеп, бақытты өткізем десеңіз, онда пейіліңіз кең болса болғаны. Жақсылық жерде қалмайды, жақсыдан шарапат дейді. Жақсылыққа қол созсаңыз, ойда жоқта ең ләззатты тұрмысқа кенелесіз. Басқаларды өзгерте алмайсыз, алайда өзіңізді өзгертуіңізге де әптен болады. Ауырайын өзгерте алмайсыз, алайда көңіл күйіңізді теңшеуіңізге әптен болады. Тіршілігіңіздің тынысына шек қоя алмайсыз, алайда оның өрісін кеңейтуіңізге де болады. Егер тұрмыс лимон сыйласа, онда оны езіп, нәрін шығарып, одан соң тәтті қоссақ дәмді болады. Міне бұл өмір

өз қолыңда. Құлашыңды қайта сермесең де мейлі деген қағиданы білдіреді. Кейбір белгіленген ақиқаттарды өзгерте алмайсыз, алайда өзіңіздің көңіл күйіңізді теңшеуіңізге әбден болады. Міне, тұрмыстың сан қилы бұралаң тағдырын белгілеу өз қолыңызда. Ықлас қойған адамға қиыныш жоқ жаханда. Ықлас қойғаныңыз өмірге кең құлаш сермегеніңіз. Ендеше жамандықтан аулақ болып, ықлас қойып, жарқын, үміткер адамдардан болайық. Әркімнің өзіне тән көңілдегідей сайран бағы, өзіне тән тыныштыққа толы дүниесі болады. Өзіңіз талпынған бағытқа қарай жүру, сіздің өмір жолыңыз десе де, не келіп, не кетпейді, жігіт басқа дегендей, өмірдің бұралаң жолында ләззатты махаббат, қиыншылық, тамаша тұрмыс секілді сан қилы кешулерді өткіземіз. Алайда бақыт бейне ұзаққа тартылған жебе іспетті. Нысанаға тиюден бұрын оның нәтижесін болжай алмайсыз. Тіршіліктің жарасымдылығына табан тірегенде ғана әңкі-тәңкі болудан аулақ болып, тұрмысты түсіне білесіз. Сондықтан беймаза істерді қайырып қойып, бойкүйездікке салынбай, мазасыздықты жеңіп, мағынасыз шым-шытырықтар мен жағаласпай, алып та шығатын, шалып та шығатын адам болуға бел байлаңыз. Өмір керуені тосып тұрмайды да қайырылмайды. Қапаның шырғасынан шығып, өзіңізге керексіз несиелерді тастап, ескерусіз сүйіспеншіліктерден безіп, өзіңізге тиесілі жұмыспен айналысып, өмірді өзгерте біліңіз. Өзіңіз таңдаған жолмен жүріп, әрбір секундты қастерлей біліңіз. Әркімнің өмірі өзіне тәуелді. Ал тіршіліктің әрбір сәті көркем картина. Көңілсіз сәттерге жолыққанда тұрмыстың мейірімін ойласаңыз теріс болмас. Тарыққанда жігеріңізді құм қылмаңыз, қайта жігеріңізді жани түсіп, қым-қуыт тіршілікке үмітпен қарап, жүрек түкпіріңізді жылта білсеңіз, мейірге толы дүниенің сырын түсінесіз. Өмірге белсенді үмітпен қарағанда ғана бақытты тұрмысты жарата аласыз. Сондықтан бұл дүниеде бастан бәрі де өтеді. Бәріне әдеттегі көңілмен қараңыз. Кеңпейілділік арқылы басқалардың көңіліне түскен қаяуға дем беріңіз. Бұл жұмас ниет арқылы дұрыс танымға табанды болыңыз. Көңіл күйді орнықтырып, өзгертуге келмейтін істерге төтеп беріңіз. Тұрмыстың қызығына бөленгенде ғана көптеген көркем картинаны өрнектей аласыз. Көңілің жадыраңқы болса, қамқорлыққа бөленесің. Сонымен бірге тұрмыс та сізге күле қарайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюйконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мәдениет сенімі мемлекеттің ұлттың дамуындағы бәрінен де негізгі, бәрінен де салмақты, бәрінен де баянды күш. Індетке қарсы тұру ұлы рухын жұңқа ұлттарының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы құдіретті күшке айналдырайық. 2020 жылы 9 айдың 8 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 103 бет. 5-1 тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілету. 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуде мәдениет маңызды мазмұн. Жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде мәдениет маңызды тірек. Халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруда мәдениет маңызды фактор. Алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатер мен сын сайыстарды жеңуде мәдениет маңызды күш қайнар. 14-ші 5 жылдық план мезгілінде біз мәдениет құрылысын жалпылық қызметтің көрнекті орнына қойып, оны шынайы ойдағыдай мықты игеруіміз керек. Марксизмнің идеология саласындағы жетекші орнына табанды болып, жұңқа мәдениет тұрғысынан мызғымай, мәдениет құрылысына социалистік өзекті құн көзқарас арқылы жетекшілік етуге табанды болуымыз керек. Туды биік ұстау, жұрт тілегін тоғыстыру, жаңа адам тәрбиелеу, мәдениетті гүлдендіру, образды әйгілеу борышы мен міндетін тығыз арқау етіп, социалистік рухани өркениет құрылысын күшейту, мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту, мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін үздіксіз жоғарылату, жұңқа мәдениетінің ықпалын күшейту, мәдениеттің салт-дәстүрге жетекшілік ету, халықты тәрбиелеу, қоғамға қызмет ету, дамуды ілгерілету ролын толық сәулелендіру керек. Мәдениет құрылысын ана құрылым көрнекті орынға қояйық. 2020 жылы 9-ші 22-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 309-310 бет. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ, жұңғоша социалистік мәдениетті дамыту жолына табанды болып, мәдениет сенімін күшейтіп, туды биік ұстауды, халық тілегін тоғыстыруды, жаңа адам тәрбиелеуді, мәдениетті өркендетуді, образды әйгілеуді арқау ете отырып, мәдениет жағында құдіретті социалистік мемлекет құрып, осы замандануға бет алған, дүние жүзіне бет алған, болашаққа бет алған, ұлттық, ғылыми, бұқаралық социалистік мәдениетті дамытып, тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдігін тасқындатып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыратын рухани күшті нығайту керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие социалистік идеологияны орнату. Идеология қызметінде сөз жоқ өзекті арқау ету, жалпы жағдайға қызмет көрсетуді негізгі борыш етіп, жалпы жағдаймен санасып, үлкен ауқымды игеріп, ірі істі көздеп, қызметтің тетігі мен күш салу түйінін дәл тауып, жағдайға қарай әдіс-амал қолданып, ауқымға сәйкесіп, ыңғайына қарай іс істеу керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Үгіт идея қызмет дегеніміз марксизмнің идеология саласындағы жетекшілік орнын нығайту. Бүкіл партиядағылардың бүкіл ел халқының ынтымақтаса отырып күрес жасаудағы ортақ идеялық негізін нығайту болып табылады. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Партиялық пен халықшылдық ежелден бірлікте және бір тұтас болып келеді. Партиямыз бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істейтін, жұңғодағы ең қалың халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік ететін, халықтан келген халық үшін қызмет істейтін марксизмдік саяси партия. Мәні жағынан айтқанда партиялыққа табанды болу дегеніміз халықшылдыққа табанды болу, халықшылдыққа табанды болу дегеніміз партиялыққа табанды болу. Партиялық халықшылдықта қамтылып жатады. Халықшылдықтан алшақтаған партиялық болмайды, партиялықтан алшақтаған халықшылдықта болмайды. Партиялық пен халықшылдық түгелдей тұтас тұлғалық саяси ұғым. Партиялық бүкіл партия жөнінен, халықшылдықта жалпы халық жөнінен айтылған. Партиялықты жай ғана белгілі бір дәрежелі партия ұйымынан, бір бөлім партия мүшелерінен, белгілі бір партия мүшелерінен түсінуге болмайды. Халықшылдықты да белгілі бір жіктен, бір бөлім бұқарадан, белгілі бір нақты адамнан түсінуге болмайды. Бүкіл партияның тұрғысында, жалпы халықтың тұрғысында тұрғанда ғана партиялық пен халықшылдықты шынайы игеруге болады. Партиялық пен халықшылдықты бөліп тастау, қарама-қарсы қою, ұсақтау нәзариялық жақтан қате, әмәлияттық жақтан да залалды. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Үгіт идея қызметін ойдағыдай істеуде сөз жоқ партиялықты дәріптеу.

деу керек. Партиялыққа табанды болудың өзегі дұрыс саяси беталысқа табанды болып, саяси тұрғыда берік тұрып, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, орталықтың маңызды қызмет орналастыруларын, орталықтың жағдай жөнінде келелі талдау тұжырымын батылдықпен үгіттеп, партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты батыл сақтап, орталықтың беделін батыл қорғау керек. Бұл үлкен принцип, одан ауытқуға әсте болмайды. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Біздің жолдастарымыз шеп танымын сөз жоқ күшейту керек. Үгіт идея шебін біз елемесек, өзгелер елейді. Меніңше, идеялық қоғамдық пікір саласында негізінен 3 белдеу бар. Біріншісі қызыл белдеу. Бастысы негізгі ағымдық медиалар мен тораптағы ұнамды күштерден құралған. Бұл біздің негізгі шебіміз. Оны сақтауымыз керек, айырылып қалуымызға әсте болмайды. Екіншісі қара белдеу, бастысы тораптағы және қоғамдағы кейбір ұнамсыз

көлемде өрістетіп, оны қызыл белдеуге айналдыруды тездетіп, оның қара белдеуге өзгеруінің алдын алу керек. Бұл қызметтерді мықты игерсек, табандылықпен істесек, сөзсіз табысқа жетеміз. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Экономикалық құрылыс партияның өзекті қызметі, идеологиялық қызмет партияның төтенше маңызды қызметі. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 1-ші ретке жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 9 күні. Идеология туға, жолға, мемлекеттің саяси қауіпсіздігіне саяды. Идеология туға, жолға, мемлекеттің саяси қауіпсіздігіне саяды. 2014 жылы 10 айдың 5 күні. Біз дұрыс беталысқа табанды болып, жетекшілік ету қабілетімізді жоғарылатып, идеология қызметіне басшылық ету құқығы мен жетекшілік ету құқығын мықты игеріп, қоғамдық пікірге жетекшілік етуді және қоғамдық пікір күресін өрістетуіміз керек. Идеология қызметін күшейтуді жолға қою жобасын ақылдасып жасап, парткомның парткруппа идеология қызметінің жауапкершілік тізімін атқару әдісін жариялап, әр дәрежелі партком партгруппалардан идеология қызметіне басты жауапкершілік арқалауды талап етіп, түрлі үгіт, идея, мәдениет шебін басқаруды күшейту керек. Жаңа жағдайдағы жоғары мектептердің үгіт идея қызметін күшейту және жақсарту жөнінде пікір шығарып, жоғары мектептерде негізгі идеялық қоғамдық пікірді күшейтіп, жұңғыша социализм нәзариялық жүйесін оқулыққа енгізуді, сабаққана оқытумен ұштастыруды, ой-санаға сіңіруді ілгерілету керек. Тораптағы көрнекті мәселелерді жөнге салу тебінін арттырып, тораптағы саяси өсек аяңдарды шоғырлы тізгіндеп, идеология қауіпсіздігі мен мәдениет қауіпсіздігіне залал жеткізетін типтік делоларды тексеріп бір жақты ету керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 5-ші жалпы мәжілісінің 1-ші жалпы мәжілісінде орталық комитет саяси бюросының қызметі туралы баяндама 2015 жылы 10 айдың 26 күні. Үгіт идея мәдениет қызметінде марксизмнің идеология саласындағы жетекшілік орнын бекемдеу. Бүкіл партияның, бүкіл ел халқының ынтымақтаса күрес жүргізетін ортақ идеялық негізін бекемдеу сынды түбірлі міндетті, сөз жоқ мықты игеріп, көзқараста жаңалық ашуды, мазмұнда жаңалық ашуды, тәсілде жаңалық ашуды ілгерілетіп, қызмет заңдылығын үздіксіз игеріп, тұтас тұлғалық функцияны күшейтіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатуға идеялық кепілдік, рухани күш, моральдық нәр, мәдениеттік шарт жағдай әзірлеу керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 6-ші жалпы мәжілісінің 1-ші жалпы мәжілісіндегі орталық комитет саяси бюросының қызметі туралы баяндама 2016 жылы 10 айдың 24 күні. Идеология қызметіне болған басшылық ұқықты мықты игеру. Идеология мәдениеттің алға басу беталысымен даму жолын белгілейді. Марксизмнің жұңғышалануын, заманалануын, бұқаралануын ілгерілетіп, құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие, социалистік идеология орнатып, жалпы халықтың мұрат сенім, құн көзқарасы, мораль көзқарасы жағында тығыз ынтымақтасуына мүмкіндік жасауға жетті. Назариямен қарулануды күшейтіп, жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жұрт жүрегіне терең ұялауын жебеу керек. Марксизмдік назарияны зерттеу мен кемелдендіруді тереңдетіп, жұңғыша философиялық қоғамдық ғылымдарды тұлғалауды жеделдетіп, жұңғыша жаңа ақыл парасат қоймасы құрылысын күшейту. Дұрыс қоғамдық пікір бағдарына табанды болып, тарату тәсілі құрылысына және онда жаңалық ашуға өз көлеңі мән беріп, ақпараттың қоғамдық пікірлік тарату қуатын, жетекшілік қуатын, ықпалын, әлеуметтік сенімділігін жоғарылату. Интернет мазмұны құрылысын күшейтіп, торапты жан-жақты басқару жүйесін орнатып, ақаусыз торап кеңістігін қалыптастыру. Идеология қызметінің жауапкершілік тізімін тиянақтандырып, шеп құрылысын және оны басқаруды күшейтіп, саяси принцип мәселесін, идеялық таным мәселесін, ғылыми көзқарас мәселесін парықтауға мән беріп, түрлі қате көзқарастарға туы айқын түрде қарсы тұру және оны тежеу. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32-33 бет. Құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие социалистік идеологияны орнату. Идеология қызметі партияның төтенше маңызды қызметі. Мемлекет идеясын бекемдеп, ұлтқа рух бітіретін қызмет. Идеология қызметін ойдағыдай істеу партияның болашағы мен тағдырына, мемлекеттің баянды тыныштығына, ұлттың ұйысқыштығы мен баурағыштығына саяды. Партия 19-ші құрылтайында идеология қызметіне жетекшілік ету құқығын мықтап игеріп, құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие социалистік идеологияны құру алға қойылды.
бұл жаңа

0: Үрдеу жұңғыша социализмге табанды болудың және оны дамытудың маңызды бір белгісі. Сондай ақ бүкіл партияның әсіресе үгіт идея шебінің сөз жоқ арқалауға тиісті стратегиялық міндеті. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 21 күні. Батыл позиция білдіру партия 18 құрылтайынан бергі идеология қызметінің айқын ерекшелігі. Дұрыс идеялық пікірлерді туы айқын түрде қолдап, түрлі қате көзқарасқа туы айқын түрде қарсы тұру және оны тежеу керек. Күресте заңдылықты игеру, шеберлікке мән беру, тактикалық әдістерді зерттеу керек. Ат үсті қарауға да қарайғанның бәрін қарақшыдай көруге де болмайды. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 21 күні. Идеология қызметі үгіт тарауларының ғана ісі емес. Идеология қызметі жауапкершілік түзімнің негізгі тұлғасы. Әр дәрежелі партия ұйымдары, әр дәрежелі парткомдардың партгруппа жауапкершілігін нақтыландырып және қатайтып, міндет тізімін, жауапкершілік тізімін егжей-тегжейлендіріп, оны нақты адамға, нақты іске дейін айқындап, сатылар бойынша қысым түсіріп, міндетті тиянақтандыруда үстірттік істемеу, шепті басқаруда бой үйездік істемеу, жауапкершілікті қузастыруда әрі-сәрі болмау керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 21 күні. Баршағалық әсіресе жас өспірімдер мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, социализм мен коммунизм үгіт тәрбиесін арттыру, жұңғыша социализм мен жұңғарманы жөндегі үгіт тәрбиені тереңдетіп, отаншылдықты ұйытқы еткен ұлт рухы мен реформаны, жаңалық ашуды ұйытқы еткен дәуір рухын сәулелендіруіміз. Мұрат сенімінің шамшырағымен бүкіл елдегі әр ұлт халқының жүрегін мәңгі нұрландыруымыз керек. Ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа ұрпақтарын тәрбиелейік. 2018 жылы 8 айының 21 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 167 бет. Құдіретті ұйыстыру қуатына және жетекшілік қуатқа ие социалистік идеологияны орнату. Идеология қызметі ел идеясын бекемдеп, ұлтқа рух бітіретін қызмет. Партияның идеология қызметіне болған басшылық ұқуын мықтап игеріп, идеология қызметінің жауапкершілік түзімін жаппай тиянақтандырып, жаңа дәуірде екпінді ілгерілеу жөндегі негізгі ағымдық идеялық қоғамдық пікірді бекемдеу және зорайту. Партияның жаңалық ашу назариясы мен бүкіл партияны қаруландырып, халықты тәрбиелеп, әмәлиятқа жетекшілік ету қызметі жүйесін ақаустандыру. Марксизмдік назарияны зерттеу мен кемелдендіру инженериясын шікерлей атқарып, жұңғыша философиялық қоғамдық ғылым пән жүйесін, ғылыми жүйесін, сөз билігі жүйесін жедел орнатып, философия қоғамдық ғылым дарынылары қосынын жетілдіру және зорайту. Жалпылық медиа таратылым жүйесі құрылысын күшейтіп, негізгі ағымдық қоғамдық пікірдің жаңа жағдайын қалыптастыру. Торапты жан-жақты басқару жүйесін ақаустандырып, тамаша торап экологиясын қалыптастыруды ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Социалистік өзекті құн көзқарасы арқылы мәдениет құрылысына жетекшілік ету. Өзекті құн көзқарасы бір мемлекеттің маңызды орнықтырғышы. Баурау уаты аса мығым, өзекті құн көзқарасын қалыптастыра алу-алмау, қоғамның жарасымдылығына, орнықтылығына қатысты, мемлекеттің баянды тыныштығына қатысты. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіруді және сәулелендіруді, жігер қайратты тасқындатудағы, негізді бекемдеудегі негіздік инженерия етейік. 2014 жылы 2 айының 24 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 54 бет. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізудегі ортақ идеялық негізін бекемдеу, партияның билік жүргізу орнын бекемдеу стратегиялық биігінде тұрып, социалистік өзекті құн жүйесі құрылысын жалғасты күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіруді және сәулелендіруді жігер қайратымызды тасқындатып, негізді бекемдеудегі негізге инженерия етіп, түбірлі міндет ретінде шынайы да мықты әрі ойдағыдай игеруіміз керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіруді және сәулелендіруді, жігер қайратымызды тасқындатып негізді бекемдеудегі негізге инженерия етейік. 2014 жылы 2 айының 14 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 54 бет. Еліміз 1 миллиард 300 миллион халқы бар, 56 ұлты бар іргелі ел. бүкіл еліміздегі әр ұлт халқы түгел мойындайтын, құн көзқарасын бейнелейтін ең үлкен ортақ бөлгіш орнатып, жалпы халықтың бір ниет бір тілекте ынтымақтаса күрес жасауына мүмкіндік жарату мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың бақыты мен амандығына саяды. Жастар социалистік өзекті құн көзқарасын саналылықпен әмәлиятта әйгілей білуі керек. 2014 жылы 5 айдың 4 күні Си Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 71-72 бет. Біз байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды болуды, еркіндікті, теңдікті, әділдікті, заңмен басқаруды, отанды сүюді, кәсіпті қадірлеуді, адал тату болуды дәріптеп, социалистік өзекті құн көзқарасын белсене жетілдіруді және оны әмәлиятта әйгілеуді алға қойдық. Байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды болу мемлекет деңгейіндегі құн талабы. Ал еркіндік, теңдік, әділдік, заңмен басқару қоғамдық деңгейдегі құн талабы. Отанды сүю, кәсібін қадірлеу, адал тату болу азаматтық деңгейдегі құн талабы. Бұл тұжырым іс жүзінде біздің қандай мемлекет, қандай қоғам құратындығымыз, қандай азаматтарды жетілдіретіндігіміз жөніндегі келелі мәселеге жауап берді. Жастар социалистік өзекті құн көзқарасын саналылықпен әмәлиятта әйгілей білуі керек. 2014 жылы 5 айдың 4 күні Си Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 72 бет. Өзекті құн көзқарасы бір ұлттың өмір сүруінің рухани дәнекері, бір елдің ортақ идея моралының негізі. Егер ортақ өзекті құн көзқарасы болмаса, бір ұлттың бір мемлекеттің рухани тірегі сүйеніші болмайды. Жұңқа ұлты неше мың жылдық тарихтың салқар көшінде не үшін өсіп өніп, өркениетті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, қажырлықпен дами алды. Мұндағы өте маңызды бір себеп, жұңқа ұлтында жалғасын тапқан рухани талпыныстың, рухани қасиеттің, рухани тамырластықтың болғандығында. Әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні. Си Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 111 бет. Біз бүкіл қоғамда социалистік өзекті құн көзқарасын барынша сәулелендіріп, және әмәлиятта әйгілеп, бейне ауа секілді кез келген уақытта кез келген жерден табылатын, бүкіл халықтың құн жөніндегі ортақ талпынысына, жұңғолықтардың өзгеше рухани тірегіне, бұқараның күнделікті әрекет өлшеміне айналдыруымыз керек. Әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Си Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112 бет. Социалистік өзекті құн көзқарасы заманымыздағы жұңғо рухының шоғырлы бейнеленуі. Оған тұтас халықтың құн жөніндегі ортақ талпынысы жинақталған. Ұлттың гүлдену ұсынды ұлы міндетті арқалайтын, дәуірдің жаңа ұрпақтарын тәрбиелеуді өзегетіп, тәлім тәрбие арқылы жетектеуді, әмәлият барысында жетілдіруді, түзімдік жақтан қамтамасыздандыруды күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасының халықтық оқу ағартудағы, рухани өркениет құрудағы, рухани мәдениет өнімдерін жарату, өндіру, таратудағы жетекшілік ролын сәулелендіріп, социалистік өзекті құн көзқарасын қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарымен тоғыстырып, халықтың сезімдік танымы мен әрекет дағдысын айналдыру керек. Жалпы халық атсалысуға, кәдірлер бастамашы болуға, отбасынан бастауға, бала кезден мықты ұстауға табанды болу. Жұңқаның дәстүрлі мәдениетінде жатқан идеялық көзқарасты, гуманитарлық рухты, моральдық өлшемді ішкерлей ашып, оған дәуір талабымен ұштастыра отырып, мұрагерлік етіп және жаңалық ашып, жұңқа мәдениетінің мәңгілік құдіреті мен дәуірлік ерекшелігін әйгілеу. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том шетел тілдер баспасы 2020 жылғы басылымы 33 бет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық Радио Станциясының Қалық Қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен Лесі Юанның «Ерте тұрған жігіттің ырыс артық» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Кешеде әртең үйде азырақ жұмысым болып, күндегіден 5 минут кешігіп жолға шықтым. Метро аялдамасына жеткенім сол иін тірескен адамға кез болып, амалсыз келесі метроны тостым. Соңынан келген адамдар мені қысып, метроға өздері ақ шығарды. Метро ішіндегі жарым сағатта орнықты тұрудың өзі мұң болды. Біресе оңға, біресе солға жығылып келеміз. Оның үстіне адам өте көп болғандықтан, біреудің аяғыңды басып кетуі онша таңсық емес. Тіпті мұндайда орынсыз қиғылық салатындар да кезігеді. Әйтсе де әдетте 5 минут бұрын жолға шыққандағы жағдай бұдан мүлде басқаша. Сызық сыртында емін-еркін көлік тосамын. Біреулер келіп қатарға қысылмайды. Көңіл күй жақтан сергек болып, бос орынға жайғасып, сомкамнан кітабымды алып шығып оқуға бас қоямын. Шаршағандай сезінсем, көзімді тарс жұмып алып, тақтайға басымды сүйеніп, біраз мызғап аламын. Міне бұдан бірнеше минут бұрын немесе кейін шығудың парқы арасында зор болатын айтпасам да түсінікті шығар. Ұзын арқан кең тұсау дегендей тұрмыс барысында мейлі қандай іске болсын, алдын ала әзірленгенде көптеген мазасыздық пен әурешіліктен құтылумен бірге уақыттан ұтуға болады. Көптеген адам ылғида жұрттың қызметке шығатын кезінде бір жағынан қысылып қамтырлық деп кейісе, енді бір жағынан бірнеше минут бұрын жолға шығуға қам жасамайды да уақыт таяғанда ғана орнынан қозғалады. Осылайша қатынас тасымалдың қауырт айналысына кез болып, барған сайын шаршайды немесе қалжырайды. Уақыт дегеніміз өмір системасында құнды материал. Уақытты қадірлеу өмірді қадірлегендік екені жадыңда болсын.

Серіктіктің кадрлар тарауында жауапты қызмет істейтін бір досым маған. Әдетте серіктікте қызметке ерте келетін қызметкер, бірнеше минут кешігіп келетін қызметкерден әлдеқайда үздік болады деген еді. Бір адамның қабілеті мен өресі осы бірнеше минутта әйгілене қалмас деп, әу баста бұл көзқарасты онша құптап кетпеп едім. Бұл сөздің расында қисыны бар екенін кейін келе бірте-бірте сезіндім. Бірнеше минут бұрын келген қызметкер сол күнгі орналастырумен міндетті алдын ала саралап, көңілді белгілі сан болады. Бір стакан шай бықтырып, қызмет үстелін тазалап дегендей, қарбаласта тәртіпті қызмет күйіне алдын ала кіреді. Ал бірнеше минут кешігіп келген қызметкер қалай болмасын қарбаластыққа түседі. Жұмыс дегенде оның ырықтылығы қашанда кемшіл болады. Әркез қузау салғызып жүреді. Қызмет өнімділігі төмен болып қана қалмастан, оның үстіне асығыс-үсігіс қызметке кіріссе, қызметтен қателік жіберу мүмкіндігі де зор болады. Қызмет барысында қызмет позицияң да қызмет қабілетіңді бейнелейді. Алдыңғысы қызметке белсенді ырықты мәміле жасайды, кейінгісі үнемі бой күйездікке салынады. Бір адамның қабілеті нашар болса, белсенді қызмет позициясы арқылы толықтауына болады. Алайда қарым қабілетің қанша күшті болса да, жалқаулық пен бой күйездік оны селге кетіреді. Бір ауыз сөзбен айтқанда орай қашанда сақадай сай адамға бұйырады. Біреулер қарамаққа өзіңнен үздік көрінгенмен, ол ондай керемет емес, немесе сенен асып тұрған жері жоқ. Бірақ кейбір нәзік буындарда сені жеңуі мүмкін. Мысалы, әрқандай істе сенен ерте қадам тастаса, уақыт өте келе сені көш құлаш артта қалдырады. Міне бұдан

Кезінде бір оқырман маған мынадай бір әңгімесін айтқан еді. Ол бір бойжеткенмен сөз байласуға барғанда бірнеше минут кешігіп қалыпты. Нәтижеде сөз байласпақ болған бойжеткеннің жігіт жөндегі әсері жақсы болмай, ебін тауып жігіт жақтың талабын тойтарыпты. Бойжеткенге көлік кептелісінен кешігіп қалғанын қанша түсіндірсе де, оның бетін өзіне қарата алмай мысығырыпты. Әсілі жігіт бойжеткеннің көңіліне жақпаған болуы мүмкін, немесе кешіккенін көңіліне ерекше алған шығар. Қалай дегенмен жігіттің кешігуі орынсыз ғой. Әсілі ол ертерек жолға шықса, көлік кептеліп қалса да жеткілікті мүмкіндік болар еді. Сүйіспеншілік барысында сенің адал ниетің түсініктен жоғары тұрады. Біреулер бірнеше минут кешіккеніне бола, басқаларға жеңіл-желпі тұжырым жасау сыңар жақтылық деп қарайды. Сен маңызды бір адамды көрмекші екеніңді біле тұра, туылу мүмкіндігі бар мәселемен әурешілікті алдын ала мөлшерлеп, оған сәйкесті дайындық көру керек екенін жақсырақ ойлансаң сезе қоясың. Көптеген жағдайда қарсы жақ сені бірнеше минут күткенін қаперін алмайды. Қайта кешігу мен бойкүйездік позиция мәселесіне саятыны есіңде болсын. Бұл сенің жұмысты жан-жақтылы істемегеніңді, сондай-ақ онша мән бермегеніңді түсіндіреді. Уақытқа құрмет етпеу әрқандай қоғамдық қарым-қатынаста адамды көңілсіздендіреді, жеңіліске жетелейді, тіпті басқалардың сені қате түсінуіне мұрындық болады. Барлық істе 5 минут бұрын қозғалу мәні жағынан алғанда, алдын ала қамданып, аманшылықта жаманшылықтың да боларын ойла деген сөз. Көлікті қысылып қамтырылуды қаламасаң, қызметке шығып карточка аударудан кешігіп қалам деп алаңдасаң, бірнеше минут бұрын жолға шығуды ойланып көр. Егер осылай істей алсаң, көліктегі жолаушының интерескен қауырт мезгілінен аулақ боласың. Сен белгіленген немесе тосын жүктелген қызмет міндетін уағында орындай алмаудан алаңдасаң, жұмысты алдын ала істеуді ойланып көр. Егер осылай істей алсаң, бұған бола алаңдауының қажеті жоқ. Кездеспекші болған адам мен кеңеспекші болған істі өткізіп алудан қорықсаң, алдын ала дайындық көріп, бұрынырақ қозғалсаң, бас артық көп деген әурешіліктен сақтануға болады. Біреулер болмашы уақытты сезгірлікпен пайдалана алсаң, уақыттан толық ұталасың дейді. Міне бұл уақыттың қадірін білген сайын, уақытты ысырап етудің қасіретін сезе білгендік деген сөз. Барлық істе 5 минут бұрын қозғалу бір түрлі жақсы әдетті. Мұндай болғанда барлық істе алдын ала әзірлік көріп, еш сасқалақтамайсың. Ол бір түрлі көңіл күй, бірер іске жолықсаң, байсалды түрде төтеп бере аласың. Ол тағы бір түрлі позиция, басқаларға сенің көңіл күйің мен адалдығыңды көрсетіп, сол адам мен іске болған құрметің мен мән беруіңді әйгілейді. Егер тұрмыс тәртібін жақсартып, орайды тіпті де жақсы меңгермек болсаң, барлық істе 5 минут бұрын қозғалуды үйрен.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Қоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің неше есесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қаусар бағдарламасының кезекті берілімінде қаламгер Тұрсын Ғазезұлының теректіде туған жермен белім буған атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасы арқылы сұлуда сыршыл лирик туындыларын тыңдарман қауымға ұсынып отырған авторымыз Серік Зияданұлы. 1979 жылы 11 тамызда Қабоданына қарасты бұрынғы Бекберген Көшебай жайлауында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Серік содан 1986 жылға жеткенде Теректі ауылдығындағы ашылған мектептен толықсыз ортаны үздік тауысқан болса да, сол кездегі шарт жағдайдың салдарынан қабырғасы қатпай жатып, қоғамға шығып көлекті еңбекке жегілді. Ол сонан бертін келе заманның жаңалануымен партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылып, мал мен жер жекелендіріліп, базар шаруашылық тізімі жолға қойылған кезден бастап, қолына тигеннің бәрін кәсіп қылып, отбасындық кірісін арттырып, ауылына өміршең өнегелінің бірі атанып, шаруасы шашырдықтан болып жүрсе де, кітап оқуға қызығып, еліміздің іш сыртындағы ақын жазушылардың туындыларымен танысып, бір жағы талаптың тайына қамшы басып, өзде әдебиетке әуестеніп, өлең жаза бастайды. Демек ол алғаш қолына қалам алған кезде ашылып еді таңмен бірген бақ гүлім, ер жетіп ем жақсылардан ап білім, ақ шолпаным бағыштаған барлығын жетіп тұрған кезінде мен мағдырым, бал мен майды бір арнада ағызар, бөгі бермес менің тарпаң тағдырым деп бастаған Серіктің тырнақалды туындысы 1999 жылы Алтай газетінде жарық көрген. Сонан ол мұнымен тоқмейілсіп қалмастан әдебиеттің соңына түсіп, білімге бары зейін зердесін аударып, кітапты оқыған сайын құнығып, жазған сайын құлшынды. Серіктің осыдан бастап өлеңдері Алтай Асы, Іле Жастары, Шинжан газеті, Шұғыла журналы қатарлы орындардан жарық көріп, жарияланған шығармалардың саны 300-дің үстіне шыққан. Мұнымен қоса оның бір топ өлеңі мемлекеттік ортақ тілге аударылып, Шалғай өңір тоғысқан жүрек жыр жинағына енгізіліп, Ханзу ақын жазушылармен қатар басылым көріп, мемлекетіміздің іш сыртына таралған болса, Қап ауданы жағынан құрастырылған Аққайың ариясы, Жеті қабы жырлайды атты алманақтарға өлеңдері енгізілген. Серік 2011 жылы 12 айда Алтай Асы журналының шыға бастағандығына 30 жыл толу байланысымен Алтай аймақтық жазушылар қоғамы Алтай Асы редакциясының орналастыруымен өткізілген қимылда әдеби жанкүйерлерінің бірі болып бағаланып, көрерменге баракелді айтқызып, өздіктес қаламдас қара көздердің жанарын бір жалт еткізген жері де жоқ емес еді. 2013 жылы Жұңғы Комунистік партиясының абсал саясатының арқасында бір жағы Алтай аймақтық парткомның мән беруінің нәтижесінде Алтай аймақтық үгіт бөлімімен Алтай аймақтық әдебиет көркемөнер бірлестігі ұйымдастырған Алтын қанат Ақиық атындағы жүрімші арасында оқыған өлеңі үздік туынды болып бағаланды. 2014 жылы мамыр айында Қабадандық парткомның үгіт бөлімімен Қабадандық әдебиет көркемөнер бірлестігі ұйымдастырған Қап ауданының тұңғыш кезекті «Жүнгі арманы, менің арманым» тақырыбындағы ұлттар ынтымағын негіз еткен жүрімші арасындағы шығармасы үздік болып бағаланған. 2015 жылы Қостыл атындағы өткен мүшәйрада оқыған шығармасы екінші дәрежелі сыйлықты еншілеген. Онан 2021 жылы 4-ші айда Қап ауданы мәдениет отауы жағынан алып барылған жастардың кітап оқу қимылында және де сыйлық төрінен орын алған. Мұнымен қатар Теректі ауылдығының ұйымдастыруында өткен үгіт қимылдарында атаулап алда жүріп, неше мәрте 1-ші дәрежелі болып бағаланып, көгілдір экран арқылы таратылып, жұрттың жақсы аңысын қозғаған. Серік ақын алдыңғы аға буын қаламгерлердің жолын ұстанып, өрелі нәтижеге қол жеткізіп, мұнан да биіктерден көрінуді ойлап, өнері өрге салған сайын өршеленіп, елдің әттеген айлары мен шіркін айларын тіліне тиек қыла отырып, өзіне тән сұлап қалыптастырып, сұлуда сыршыл лирикаларын маржандай судыратып, жалғасты районымыздың ішіндегі газет журналдар арқылы жазғандарын жариялап, қалың оқырман қауымның жүрегінен жол тауып, жоғары төменнің жақсы бағасына ие болды. Сонымен оның аты алыс жақынға таныс болып, аудан аймақ жағынан оздырылған, мұнан басқа да бірталай жер мүшәйрасына қатынасып, үздік автор сыйлығымен марапатталып, аз жылдың ішінде ауылына ақын серігіміз деген атақ алып берудің сыртында, қала берсе ауданға әуелі аймаққа дейін ақын серік атанды. Бұл серік ақынымыз айса айтқандай қаламы қарамды қаламгерлер қатарынан қосылып, аудан аймақ облыстық жазушылар қоғамы қатарлы бірлестіктерге мүше болып қабылданып отыр. Біз осы орайда Серіктің қаламына қарым өзіне өршіл дарын тілейміз. Енді автордың өз оқуындағы жақын жырларына кезек берейік. Ендеше алдарыңызда Серік Зияданұлы.
1: Орталық радио бас станциясы, Қазақ радиосы, Кәусар программасында қызмет істеп жатқан жалпы қызметкерлерге жалынды сәлем. Мен Серік Зиядан, Қабауданы Теректі ауылында тұрамын. Бүгін мені Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасына өлең оқуға шығарғанына ерекше мақтаныш сезінемін. Жалпы осы радионың қызметкерлеріне рахмет айтамын. Жалпы осы радионың құйма құлақ тыңдармандарына сәлем. Ендеше әр түрлі басылымдарда жарық көрген өлеңдерімнен назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алғайсыздар.

Мезгіл медиалар 2023 жылы бүлдірген ұлан қыстай жазарманға сендің де шілдедәне таумен бірге теңгүлдіп жүзіп кеттің теңізінде гүлдердің теректінің бүлдіргенін тергің кеп әр тамшының жанарынан әр нұрдың көріндің де көз мейірін қандырдың теремін деп жемістерін біз жақтың етек жеңді таңғы шыққа малдырдың жымиғанда кірпігіңе күнілген әлем жайнап кететінін білдім мен гүлге қарап рия сөйлесең ұл жүген ерінің қызыл бүлдірген сен күлгіндей күн күлгіндей еңістық дәмі қандай нұрға бүккені жемістің бір қолаттың бүлдіргені бізге тән теріп алып жүрге тейік келістік бүлдіргенде гүл де қызыл қызылмаң менде жүрек бір желпінген қызынған ерініңде мастандырар шырын бар бүлдіргеннің ніліменен сызылған.

бір нәзік күш тұрады саған жетпей. Наурызда қар ериді күнгей беттен, кім бар екен маусымды білмей кеткен. Мына біздің ауылда теректі де өмір бар ма айтсаңшы сүрмей өткен. Құздарына жабысып құлайды аспан, сәуірде болт шығысқа жылай қашқан. Шылауыштай ораса соқыр тұман, соқыр тұман үстінен күн адасқан. Анау жол белдайын алып шұбатылған, жасыл дала есейдім қуатыңнан. Біздің таудың басын бұлт соғып өтір, бұлағы бауырында бұратылған. Күн құлап қасқаяды саламаңдай, қыз сүйіп иығынан қарағандай. Жасыл мана қарашы жаулығымен неге жатыр бізде де орап алмай. Тұрса тұрсын көңілді алаң етпей, бір нәзік күш тұрады маған жетпей. Желмен еріп жеткізбей неге күштің шарбы болып бізді биік ала кетпей.

бұрын осы тауда тумас бекен бір жеңгем шайын құйды тастан қатты. Өкпені де қиясың жатқа қалай. Арнасынан жебеті тасып ақпас, жол тартам шыбаршылық жаққа қарай. Тіркі саға мен жайлы жағын ашпас. Алатайдың тауындай тау бар мекен, күн сүйген жартасы мен қарағайын, мені сүйген сондағы жаңғайды екен, төгетін күндей нұрлы барарайын, жүрген шығар ол сірә кінә тағып, әйтеуір жалыныма күйгені шын, Алатайға келейін бір апарып, шынымен өлі өшіп, сүйген шын.

біздің үйдің маңайын шуақ өпкен. Біздің үйдің маңайын шуақ өпкен. Жас кезіңдей ме мына көктім, сен болып салқын самалай малаған жаз, жауқазын тоғайға қона кеткен, тобылғане бүр жарып жайқалады, тобықтан жаңбыр су шайқалады, бұлт астында жарық шақ нұрлы сәуле күміс тамшы мөлт етіп қайтағады, жарқ етіп ашылады нұр күннің, қарашы онан ар жылынуын, қарашы жасыл жақұт, таудың белі асырыпты көзіңдей сұлулығын, жапыраққа өн бойын ұрып алған, қайың тал тұр тоғайда домаланған сырт етеді, қарақат сырғалығы селт етіп секем алып тұра қалған. Жасыл көктім, жас көктім, жайна жайна дөңгеленіп ұқсай бір толған айға, менің балам келеді саған ұқсап, мен көктімге ұқсаған оны тойлап.

Анау біздің қалкен бастау. Анау біздің қалкен бастау. Мал жайылып жүрмекен, ағасындай шымылдықтау иығында тұрмекен, бастай барып неше қайтқан үйір-үйір жылқылар, етегінде егін еккен, бұта біздің дүрмекен, болбадайдан асса болды күн алдымен түсетін, таңның алғаш күміс суын тай құлындар шетін, бір ауылдың қарап тұрған теріскей беткейі, тозаңданып бақ-бақ күлдіп күн шығысқа ұшатын, терек дағып бұлқан талқан, бауырында долданып, күркіретіп таса қызып, асау өзен қырланып, менің асау мінезімдей, қабағымды тұрбағып, жұрт қырайды түн жамылып, айғарайды нұрланып.

Жидәлінің жол жатыр шығысында, таудың іші тұрғандай уысымда, жайлаудың ол көш жолы бұрыннан ақ махаббатым бар оған суысында, мұртындай ол ағамның қарағайла, бір аралап қайтпасам жарамайды, жанынан жауқазының исан қиды, арасынан таулардың баларайлы, сергейсің биігінен ойды көріп, сағынышым басылмай қойды желік, бұлтқа тиіп сарғамыр тұр демесең, қарағайлыну теріс болды көріп, көктемі деп орын тұман ұрып, серуендейсің қайтқандай, құданға кеп, бұлт көшеді басынан бауырынан, құшақсты көрінер жалама кетті. Мамыр келіп қойғасын. Сыртта жаңбыр құйып тұр, алақан мен тосып ал, сәуір болты иіп кіл, бір бақытың қосылар, қарашаны айбат күн, көктем қандай гүлғандай, ар жағынан әйнектің сәулең қарап тұрғандай, жауқасынды гүлдердің иісін жұтқын келеді, армандаған түндердің жұлдызы қайтып сөнеді, жел айдаған қою бол, аялда да түгі сал, майсан өсір қою қып көк шалғанды бере сал, сайын дауын даласын, құр қалдырма айбасын, жасыл көзбен қырасын, мамыр келіп қойғасын, сәуір бұлты немізді, күн ашылды асқардан, көзіңдей көк теңізді, көре салдым аспан.

махаббат қызық мәңгі деп. Жатыр мекенсің сағынып, көк жасыл қызыл гүлдерді жасанып шашпау тағынып, білініп нәзік бір белгі терезе жаққа елеңдеп, тамшырып тағы қалар

тамардай, аз ойларыңды көгендіп, таңдайға тәтту тамардай, бұлт көшсе аясынан, қиялыңды алыс алышып, шырқалса деді, дедім жастыған күбірлер ерін қаусып, құлфынмен ғана сырласып, бір бақыт тауып алардай, қуанысып, мұңдасып, жақындасып қалардай, суалған сайда тал бүрліп, дем алған сонда тас қатты, махаббат қызық мәңгі деп сезімін гүлдей бастапты. Көктемнің түні ыстық түн, самалы өпкен алғашқа, екеуіміздегі достықты жалғай берейік жалғасты. Күзетуімен хабарламаңда, сөзімді күтіп асыға, өрнекті ішкі жұбаңды, қолпонды жастап басыңа. Еңбегін адам жаратар, сырласу екен махаббат, ұйықтай ғой ертең таң атар, біреуді сүйу ғаламат.

серікті яқындарыңыздың туған жерінің тауы мен тасын, суы мен нуын өлең қып өріп төгіп тұрғанын естіп біліп отырсыздар. Алайда бұл теректі аққа басы мен ақындар өлеңге қосатындай мекен атанған Қабауданның саяхат орындарының бірі екенін көптің бәрі біле бермесе керек. Демек бұл теректінің кешегісі мен бүгініне дейін көз жіберсеңіз, мына тілімізге тек болып отырған серік қана емес, осында туғандардың қайсы бірі қоғамның қажетіне жарап, өзіне тән бір кісілік қызметтің тұтқасын ұстап, әуелі әдебиет саласына қалам тербегендер қаншама. Сонан бұл теректінің текті мекен аталуы да тегін емес екен деп ойлайсыз.

0: Теректі ауылдығына тушылай барып жүргенде Теректі жайлы не талай шығармалар жазып жариялаған. Осының ішінде яғни 2019 жылы Шұғыла журналының екінші санында Теректіде туған ойлар тақырыбында бір топ өлең жариялаған. Соның ішінде Теректі деген өлеңнің бір шумағында: Теректіге қандай жер бола дастар, Теректіде ағыл ауылдастар, Теректіде өміршең өнегелілер, Теректіде тектілер, дауылпаздар деген едім. Осы толғанысыма сай бұл Теректідегі тектілердің бірі болғанда да бірегей атанған партия мен үкімет, қала берсе халық бұқарасы үшін ұзақ жыл Теректіде тер төгіп басшылық қызмет атқарған көшелі қартымыз Сағатбек Қалибекұлы өз қолында өскен мына серік ақынның ізденісіздері хақында былай деп сыр шертті.
1: Орталық халық радиостанциясы Кәусар программасының Серік Зияданұлының жасампаздығы туралы бағдарламалары беріліп отыр екен. Мен осы орайда Теректі ауылдығында жарым ғасырдан астам тұрғандығым, осының ішінде 20 жылдан астам уақыт Теректі ауылдық партком өкіметте қызмет істегендігім себепті Серіктің бүкіл өмірін білем деп айталам. Серік біздің көз алдымызда дүниеге келіп, өсіп, ержетті. Серік бастауыш мектепті, орталық мектепті осы Теректіде оқып бітірді. Ал Серіктің туған жері Теректі болса, көркем Алтай тауының ортасына орналасқан, шығысы Болбадай тауы, солтүстігі Жиралы тауы, батысы Қарашоқы, Дағандел таулары, сонымен қатар Жетіқаба өзені ағып өтетін тентек тебінді өзен Теректінің жағасында туылып, есейіп, ержетті. Сондықтан Серіктің ақындығы бір жағынан табиғаттан келді деп есептеймін. Онымен бірге Теректіде бір кезде ақын Кәкім Төлебайұлы, ақын жазушы Тоқай Жұмабекұлы қызмет істеді. Серік бұлардан да үлгі алып, өнеге алып шабыттанды. Енді бір жағынан Серіктің жекелік үйрену өте жоғары адам. Серіктің үйінде көптеген роман, повесть кітаптар бар. Сонымен бірге районымыз көлеміндегі әдеби журналдардың барлығына жазылып, оқып отырады. Міне осындай өзінің тырысшаңдық үйрену арқылы мұның ақындық қабілеті ұшталып, әдемі бір ақын болып жетіліп шықты. Енді Серіктің ақындығы менен азаматтығы құстың қос қанатындай адам. Серік те өзінің туған жері Теректісінің табиғатын қатар жырлап келген адам. Серіктің лирикалы өлеңдерінде бірі сол табиғатты жырлау, екіншісі

мақабатты жырлау болып есептелінеді. Ал енді Серіктің шаруашылық жағындағы да орамдылығы өзі бір төбе. Серік төрт түлік малдың бабын білетін, оны бағып өсіретін мақта бақташы болса, енді бір жағынан әр түрлі дақылдарды егіп, мол өнім алатын диқан болып та

0: еш бодаусыз істеп беріп келе жатқандықтан ол халықтың жүрегінен де Серік жақсы да азамат деген жол тапқан адам. Серіктің бұдан былай да үйренуін күшейтіп, бұрынғыдан арман жақсы туындылар жаратуын үміт етемін.
1: Бәрекелді, енді Сағатбек Қалибекұлының мәтініне жазылған Тұрсынғали Мұхамеджанұлының Текті мекен теректім атты әнін тыңдап алған соң әңгімемізді әрмен қарай жалғастырайық.

0: ал Қап ауданының жазушылар қоғамының жауаптысы ақын жазушы аудармашы автономиялы райондық ақындар айтысын зерттеу қоғамының автономиялы райондық жазушылар қоғамының жүнгі азот жазушылар қоғамының Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі Сержан Қабетұлы Серіктің туындылары хақында былай деп сыр шерткен еді.
1: Құрметті орталық радиостанциясы Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, бүгінгі сәт сағатта жас ақын Серік Зияданұлының шығармашылығы туралы бағдарлама беріліп жатыр. Осы орайда ақын туралы бірер ауыз лебіз білдіруге оратын келтірген Серік Рақымұлы бауырымызға рахмет айтамын. Мен Сержан Қабетұлы жас ақын Серік Зияданұлымен бір ауданда тұрсам да сәті түсіп танысуымыз 2014 жылы болды.

0: жұртшылық қабылдауындағы қаламгерлердің поэзиялық шығармаларынан бір жиын нақ дайындап шенжағалық баспасынан шығаруды аудан әкімі күн тәртіпке енгізіп құрастыру жұмысын маған жүктеген еді. Осы кезде теректіде серік дейтін жас ақын бар деп естіп іздеп барған жайым бар. Сөйтіп Аққайың Әриясы атты жыр жинағына бірнеше өлеңдерін талдап алған едім. Қолына қаламын енді ғана алып жүрген жас ақынның сондағы өлеңдерінен шынайы сезім, жылы леп, поэзияға тән сұлулық аңғарылған еді. Сағынып жүргенім ай, аға сені, жазғы таңы тамыздың тамаш еді. Қармағыңа өзеннен өлеңілдер шабытқа шақырады, жаға сені, сағыныштың соқтырған ерке желін. От өлеңмен жанымды өрте менің, бірге ойнаған ауылда кеше ғана мен өзіңдей ағаның тентек едім деп басталатын «Сағындым аға сені» деген өлеңінде ауылдан алыс кеткен ақын ағасына деген сағынышы шынайылығымен жүректен жол табады. Ертіс қызына барғанда бұлаққа мен бұзау айдап деген өлеңдері де адамды бейжай қалдырмайтын. Ақынның бала кездегі балауса махаббатының жылт еткен ұшқыны тәп-тәтті болып жаныңды желпіндіреді. Міне осыдан бастап Серік ақынның қаламының ұштала бастағандығы соңғы кездегі түрлі басылымдардан жарық көрген жырларынан өз-өзінен әйгіленіп жатты. Шұғыла, Алтай Аясы, Тарбағатай секілді журналдар да ақынға сыбағалау орын берді. Серік Зияданұлының өзіне тән ерекшелігі бар десек, оны мына бірнеше жақтан көруге болады деп ойлаймын. Әуелі ауыл өміріне соншалық қанықтығы, соң суреткерлігі, шынайылығы, лирикалық лебі, осы ерекшелдің бүгін айы туған мекеніне деген жырларынан мен мұндалап тұрады. Теректісін құлай сүйеді, құшырлана жырға қосады. Мәселен, наурызда қар ериді күнгей беттен, кім бар екен маусымды білмей кеткен, мына біздің ауылда теректіде өмір бар ба айсаңшы сүрмей өткен, құздарына жабысып құлайды аспан, сәуірде бұлт шығысқа жылай қашқан, жылауыштай ораса соқыртыман, соқыртыман, үстінен күн адасқан деп жалғасады. Ал анау біздің қалкей бастау атты өлеңінен ситат алайық. Анау біздің қалкей бастау мал жайылып жүрмекен, ағысындай шымылдықтау иығында тұрмекен, бастау барып неше қайтқан үйір-үйір жылқылар етегінде егістік жер, бұда біздің дүрмекен. Терек тағып бұлқан талқан бауырында долданып, күркіретіп тас ағызып, аса өзен қырланып, менің асау мінезімдей қабағымды тор бағып, жұт қарайды түн жамылып, ай қарайлы нұрланып деп жалғасады. Ал енді шұбар ағаш белінен күн асқанда деген өлеңінде Алатайдың тауындай тау бар мекен, күн сүйген жартасы мен қарағайын, мені сүйген сондағы жан қайды екен, төгетін күндей нұрлы бар арайын, жүрген шығар ол сірә кінә тағып, әйтеуір жалыныма күйген үшін, Алатайға келейін бір апарып, шыныменен өліп ішіп сүйген үшін деп кетеді. Теректі саған ғашықпын деген өлеңінен үзінді алайық. Теректі сен де биік, мен де биік, маңдай күнге табаным жерге тиіп, кел енді шекеміз сырласайық, жоламасын қасыңа шермен күйіп, жүдәлінің түк сүйген қарт қабағы қасында найзашыңдар мақтанады, мен де өлеңдей жан бастап жыр жазамын, менімен артыңда ат қалады. Міне осылай туған жер, туған ауыл туралы, ондағы тау тас, өзен көлдерге дейін Серік қаламынан жанды сурет боп сызылып, жүрегінің ең терең түкпірінен сүйіспеншілікке толы махаббатпен өріліп шығады. Ендеше шынайы жүректен шыққан жыр жүректерден жол таба алатындығы содан болса керек. Соңында жас ақын Серік Зияданұлының алдағы жасампаздық сапарына сәттілік тілеймін. Халқына бергеннен берері көп болғай, көпшілікке рахмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер Тұрсын Қазезұлының теректіде туған жырмен белім болған атты әдеби таныстыруы.
2: Бағдарламаны әуе толқына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді тыңдайтындарыңыз.
1: Кезінде осы аудандағы үлкен кішіні аузына қаратқан өнерпаз ғалым Оразбекұлының әні «Аққаба» автордың өз орындауында тыңдаңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында сары даланың сағынышы деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында сағындырған балалық шақтар ай деген тақырыптағы сәнбінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ол сырғыма кіреммен басқарылатын әр бір басына орама бола тарқан өткізілген төрт қатар қойылған қалжауырмен жұмыс жүргізеді. Бір қалжауырда екі сылақшыдан, жиыны сегіз еңбекші құлан ек таңғараңғысынан қозғалып жұмыс бастайды. Көкке бой созған ғимаратқа қалжауыр көтерілген сайын, жердегі қимылдаған жандар бейне құмырсқа тірлігін қоздатып жатқандай көрінеді. Қақпашы адамның зәресін алатын, мынадай биікте жұмыс жүргізіп көрмеген болса да, бойындағы табиғаты беріктеп берген жойқын күші қандай шаруа болса да, қаусырмасын қайырып тастайтын қара шаруаның майталманы болғаны да шын. Осы қақпаны алғаш аттағанда, ғимараттың сыртындағы тік бағаналарға, Лиухуңның көлденең темірлерді бұрмалы шығырықпен мықтап бекітіп түскенін көргендақ, оның үздік еңбеккер екенін әбден мойындаған еді. Бірінші нөмірлі ғимараттың алды мен оң қанатының майда сылағы негізінен бітуге таяп қалған. 18-ші қабаттың оң қанатында үйорнындай аралықтың сылағы ғана шала қалып еді. Тосыннан күннің райы бұзылып, терістік желі үдей соққаны. Әлгіндегі сылақшылар да бойын билей алмай, төрт қалжауыр да ылдиға құлдады. Бейне батпырауықша күшті желге қалқыған қалжауырлар жер тағанынан орын тепкенде, құтырына соққан күшті жел де бәсеңдеді. Жұмысының ояз тұстарын көргенде көңілі бір сәт байыз таппайтын Лиухуң, желдің бәсеңдегенін байқап осы орайда манағы шала қалған аралықты бітіруге биікке қайта көтерілді. Ол діттеген жерге енді ғана жетіп сылақ жүргізіп жатыр еді, терістік желі қайта құйындата соқты. Күшті жел қарсы бұйтқығанда қалжауырдың сол жақ тұмсығын шығысқа бұрып кеткендей болды. Адам тұрған тұсы желдің өтінде ғимараттың қырына тірелгенде шелек толы семент лай ылдиға сырғи жөнелді. Қалжауыр төңкерілуге шақ қалды. Дәл сол кезде оның беліндегі қалжауырдың көлденең темірне бекіткен айылбасы шығып кеткені, ол аса тездікпен селкеу қалған сымарқаннан ұстап үлгірді. Сымарқаннан орап ұстап қалмағанда биік ғимараттан ұшқан бойы қанға боялып шыға келетін еді. Саптастары сырғыма кранмен жерге түсіргенде оның өңі әппақ қудай болып кеткен екен. Десе де су ішер бар екен, бір қатерден аман қалды. Талқаның таусылса өлім деген қасқағым сәтте деп күбірледі қақпашы ішінен. Оның да қыршын жасынан бастап 40 жыл бойы қара жұмыс қажытқан құйттай жаны сан қатерден аман қалмады ма? Оны бұл ортада айтып жеткізу қақпашыға қиынның қиыны. Оның қам көңілі осы Лиухуңнан жан сергітер жылаулықты сезген ғой. Сосын да тарғалаң жерде қол ұшын беріп жан тартып келген ақ пейіл жанның қатерден аман қалғанына қуанған еді. Құраттай құйғыған желға біз уақыт сағымдай сырғып өтіп жатты. Аралықта мемлекет мерекесі келу қарсаңында жалпы еңбекшілер үш күн демалды. Осы ортадағы жас шамасы бәрінен үлкен аға болса да, атқа жеңіл тайға шақ деп қақпашы ғана жұмыс орнын қорғап қалды. Мейрамның екінші күні болатын. Күннің жалауы қайтып, ұясына қонақтаған кез. Қала халқының дырдуманы да шар құрып тұр. Қақпашыға осы жайнаған жасыл өлкеде ешбір әсем көріністер әсер етпеді. Келместің кемесімен құйға құлаған қайран күндері көз алдынан шұбырып, көңіл кесесін қысыр ойлар толтырып, өзімен өзі болып отыр еді. Қасына ерткен бір жолдасы бар Лиухун келді. Көңілі көтеріңкі көрінеді. Ол келте амандықтан соң, «Ағай, сізді көре кетейін деп әдейі бұрылдым. Жапа шегіп жатырсыз. Мына нәрселерді сізге ала келдім» деп қағаз қораптағы базарлығын қақпашыға ұстатты. Қақпашы ыңғайсызданып, «Бұған несіне әуре болдың» деп түйткілсіп тұрып қалған еді. Лиухуң іле сөз алып, «Түк тәурешілік жоқ, ағай, тартынбай алыңыз, бәрімізде бір отбасының адамдарындай болып кеттік» деді. «Бүгін мейрам болған соң шешемді базар аралаттым. Сіздің ауылыңыз Шалғайда, мейрамды қайта алмай қалдыңыз. Бұл сізге деген болмаш көңілім» деп қиылып тұрған соң қақпашы да оның қолын қайтармай сауғатын алды. Лиухуң аса қарбалас көрінеді, кетуі де тез болды. Қақпашының ойы-ұшығы әлденелермен бытырап тұрғанда Лиухун қақпадан шығып кешкі қараңғыға сүңгіп ғайып болыпты. Қақпашы сыртқа шығып, «Әкәу, қызыл өңірмен жарысқан сағын ба өз?» тым құрғанда,
көмейіме кептілген екі ауыз алғысымды айта алмай қалғанымды қарашы деп қарадай абдырап қалды. Мейрам аяқтаған соң жұмысшыларда өздерінің жұмыс орындарына қайта жиналған еді. Еңбекшілердің күбір-сыбырасынан Лиу Хун туралы жақсы хабарды қақпашы да естіді. Осы жұмыс басталғаннан бері Лиу Хунның елден ерек тебіні еңбек майданындағы жұмыскерлерді бірден тәнтетумен бірге басшылардың да көзіне түскен. Оның жұмысқа шөгіл, ұйымдастыруға шебер екенін ескерген серіктік жауаптылары ақылдаса келіп, Лиу Хунды жырақтағы бір еңбек майданының жауапты жетекшісі етіп сонда жіберіпті. Оның аяқ астынан араларынан кетіп қалғанына барлығы да көңілдері қоңыл тақсып қимай қалды. Әсіресе қақпашы бір жақынынан айырылып қалғандай қатты құлазыды. Кеше ғана бір отбасының адамдарындай сыйласпады ма? Тым құрғанда өзіне жасаған қамқорлығының қарымжысын қайтаруға да үлгірмей қалды ғой. Және бір жағынан Лиу Хунның үздігі атанып, халықтың жүрегінен өзіндік орын алғанына сүйінді. Оның тағы да бір топ жасты тәрбиелеп, іштей марқайып қалды. Ретті салынған ғимараттар көкпен бойталасып еңсе көтерді. Жаражон еңбекшілер жерасты көлік тоқтату алаңының үстіңгі майданына темір решеткаларды жасап болып, үстіңгі бетін жазықтап, семент лай құйып жатқан болатын. Сол күнгі еңбекшілердің қайраты қақпашыны қайран қалдырды. Оның да жас шағындағы жұмыскерлігі бірден көңіл экранынан шұбырды. Десе де ол мынадай үлкен құрылыс орнында бой көрсетпеген ғой. Бірақ қара салпақ жұмыстың ілу де бір кездесетін майталман екені даусыз. Айталық пішен шабу, қырман басу жақтарында осы жасқа келгенше ешкімге бел бастырып көрмеген еді. Көзінен бұлбұл ұшқан қайран 25 жасында ауыл арасындағы асарға жиналған малшыларға маңғарасын көрсетпей сан мәрте шаңғап тұрмады ма? Шын жүйріктің көсіліп көмбеге таяған кезіндегі асқақ арыны секілді, алтын күн еңкейген тұстағы қажыры елден ерек еді. Қаздай тізілген шалғышылардан арқан бойы алда жүрмесе көңілі көншімейтін. Ере тартқан дестесі де ерек көзге басылатын. Ал қазір жалыны қайтып, жасық кездіктей майырылып тұрған тұрқу осы. Сол өткен күндері бәрі де түс секілді көңіл кесесінен көтеріліп барады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сары даланың сағынышы. Авторы Сержан Әубәкірұлы. Өртекесім. Туған жерім, қазығым өртекесім. Көңілімнің көк орман көркекенсің. Сенің дарқан пейілің маздататын, көкірегімді сөнбейтін өртекенсің. О, менің аталар масқар тауым. Кең жайылған текесім дастарқаның. Ұлы той жасағандай дарқан өлкем, жиып ап дастарқанға жас қартаңын. Қарсы алдың да, үйсін таумалдас құрып, жатқандай шежіресін жалғастырып, алыстан аңсап сені келгенімде, алдымнан сен шығасың алғаш күліп. Сал серідей сар тауым сала дәңге, жаңғырығы жетеді бар әлемге, басыңнан ақша бұлыт әжелерім, асырып шашу шашар қара жерге. Қарағайың алғыш еп әскеріндей, қайың талың арудың аш беліндей, қымсынған аттың тауы бір бұрышта, самауыр мен шай құйған жас келіндей. Құлпырып өңірінде гүл түрлер, тойлап жатыр тағы да жұртым нені, ой мен қырға тігілген ақ боз үйлер, шашылған дастарқанға құртың беді. Құтың бар, қойнауың да таймастайын, көсіліп көк майсаң да малдастайын, шежіреші қарттарға мүлгігендей, етегіңе еркелеп жамбастайын. Сай салаң, сән салтанат күйгенгенде, толады езуінен күлгендерге, дарқан көңіл халқым бар қонағы бар, сірә бұны өзіңнен үйренгенбе.

көңілім айна. Көңілім айна, ешқандай шаңғаппаған. Пәктігін, тұнықтығын ардақтаған. Кірлетпей мөлдір жүзін, кенересін, баяғы жарқын қалпын жалғап барам. Көңілімнің жайлауында жылғалар бар. Биігі бар, өзімше шыңғабалар. Әр тал шөбін қосыңдар әсеменге. Естігенде қуанып жырғап қалар. Лайлама тұнығымды, былғамаңдар. Жылжы баққан сыңғырлап бұлақтардай, әнмен күй бар тұратын құлақ қанбай. Көңілдің тұнып жатқан айнасына, өтсем болды ешқандай сызат салмай.

сүйемін. Сүйем жылдың қысын жазын көктемін. Сүйем және күзі де бар көп көрім. Сүйем тағы шуағы мен ызғарын, еміреніп маңдайымнан өпкенін. Сүйем айдың бүгін кеше ертеңін, атқан таңның ән күйіне елтемін. Жотасына шығып алып жармасам, әр күніме шолжаңдаған еркемін. Сүйемін мен, жаралғанмын сүйуге. Әр аптаның күндізі мен түнінде, сүйем тағы сағат минут тәкітін, дағдыланғам өстіп өмір сүруге.

бұл-бұл. Айналам жымжырт ақшамды, жүруші едім бақшамды, сырласушы едім өзіммен, мендегі ұйқыға шыққанда. Табалмай тәтті ұйқыны, бүлдіріп ойым шырықты, жүргенде жалғыз кездесті жаралы бұл-бұл бір күні. Қолыма алып қондырды, жанары жасты солғырлы, жарасын емдеп таңдым да жем беріп асқа тойдырдым. Жылы жай жасап баптадым, торғада жіпке қоспадым, қолымда түлеп құлпырды базарға бұлдап сатпадым. Бұл бұлғыс түлеп құлпырды, сайраса өні бір түрлі, сағыныш бәлде басқа ма жүректе жылы жыртуды. Ерке құссам қап көгімде, құлшыныш жасап өмірге, қанатын қомдап сайраса, қуаныш берген көңілге. Көтеріп үміт шырағым, шырқайды күнде бір әнін, алысқа көз сапқада алды іздедім әлде сыңарын. Қанатын сипап құсымның, қолыммен көкке ұшырдым, тілегін тілеп мен қалдым, сыңарын ерте құшудым.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотоғырсы.

0: аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Тан ғы ланг үй, жу лун тан бо, си ғы жу рі, бей дау жи лу, тен ғы ау ру сен чэн. Бо бо кунг жен кэ шуэ, кунг жен джи шу, кунг жен ин лун, чен мен тэ хо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны несі? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

сәби шақтардың керемет картиналары. Балалықтың баға жетпес базары қалған туған жерін, өскен елін сәт сайын сағынбайтын адам сірә жоқ шығарау. Әсіресе бір ауыз сөзі алты атанға жүк болардай қарияларды, жүзінен мейірімнің шуағы төгіліп тұратын аналарды тіптен сағынасың. Солардың артына қалдырған жақұттай бағалы нақылдарын, өмір іздерін, көзін көрген үлкендерден, ақдаланың жазығынан асылтасыз деген дейтін тіреп сұрап емінесің. Менің балалық дәуірім өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басынан басталады. Отбасымызға алғаш қолғанат болған кезім тері толып көтеріп, аға әпекелеріммен бірге бидайдың масағын тергенімнен басталса керек. Ол шақта дүние тапшы болғандықтан үйден шыққандар бірге масақ теріп, бір жерде алқа қотан отырып кекілдейміз. Өйткені масақты кекілдеу үшін 4-5-еуміз бір қайшыны ортақ істетуімізге тура келетін. Қазір ойласам, ол шақта мен масақ теріп қарық қылып тастамайтын шығармын. Тек ауыл үйдің шырқын алған тынышсыз тентектеу болғандығымнан мені шешем құлағының тыныштығы үшін оларға алты қартаның ала кеті сияқты қосып беретін көрінеді. Кеште аға әпекелеріммен бірге ішінде шамама шақ келердей бидай масағы бар кішкене тері тұлыбымды көтеріп үйге келетін едім. Теріп әкелген масақты шешем және әпекелерім келіге түйіп, қызылдап алғаннан кейін қайта түктеп, қыпығын ұшырып, тазалап, қуырып талқан тарттыратын да асқанын аса үнемшілдікпен кейде қойдың майына, кейде құрғақ қуырып беретін. Өндіріс қыстағындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасылары жазда шайлық сүтке алып қалған бірер сиырлары мен азынаулақ ұсақ малдарын жайылысқа қолайлы жерлерге киіз үймен көшіп барып бағатын. Олардың көші-қонының ең озық көлігі бұл күндері көргізбеден көруге ғана болатын ши дөңгелекті өгіз арба еді. Қыстаудан бірер шақырым алыс жерге көшіп барып киіз үй тігіп ірге көмген елдің айрандай ұйыған берекесін айтып сұрамаңыз. Бірер сағат бұрын көшіп барып киіз үйін тігіп болғандар шақырусыз-ақ жүгіріп келіп қолғабыс етеді. Аздан соң әжелер мен жеңгелер дастарханын көтеріп ерулік әкеледі. Сырт көздер сиыр шауыл деп атайтын осы еңбекшіл қауым өзеннің өрттей жанған ыстығымен қоса маса шіркей сонасына таланып жүріп егінін баладай мәпелеп баптайды. Малдың қыстық жем шөбін маялап жинайды. Қораның құлаған тесілген жерлерін жамап жасқа бөндірістің түрлі жұмыстарын өз орамына келтіреді. Бесінші айы бастала сала үлінгір өзені арнасынан аса тасып өткөл бермейтін. Қарақошқыл тасқын суы өзен бойындағы түйедей-түйедей үлкен ағаш салындыларымен қоса жағалаудағы үйеңкі тал теректерді бейне өткір ұстарымен мұрт қырғандай тып-типыл етіп қақарлана жөңкілетін. Бұл шақта өзеннің аржақ бер жағындағылар бір-бірімен хат-хабарсыз қалатын. Қолы бос ересектер әр уақыт өзен бойына барып тасқын жағдайын қадағалайды. Сол шақ деді ғой, ауылдағы бір қарияның тасқын жағдайын барламақ болып өзен шетіне шәншіп қойған белгі ағашын әлдебір қушыкеш жігіт судың ішіне қарай шәншіп кетіп, үйінен түсте тамағын ішіп қайта келген қария 2 сағатқа жетпейтін уақытта тасқын суы 1 метрдей көтеріліп кеткен екен дейтіні. Тасыған өзен суының әсерімен жағалаудағы шабындық жерлер жабағы болып жатып қалатын. Жерге алтын шашып тастағандай бидай атыздар өзгеше

сиыр шауылдағы отбасылардың ұсақ малын алғашқы жылдары жанай гария бағатында, кеште ағаларымызбен бірге ауылдың өзім құралыптас қара сирақтары азғантай қой ешкілерімізді бөліп алатын едік. Менен үлкен әпекем оқуға кіріп кеткеннен кейін шешем түсте шайлық сүтке бола ешкі сауу міндетін маған жүктейтін. Көршіміздің ұлы Мұрал екеуіміз дәл түске таяп мал келді ау деген мезетте сиыр шауылдың төмен жағында отыратын жанай гарияның үйіне қарай беттейміз. Бақташы шалдың есігінің алдындағы үлкен тоғанның жалында күйіс қайтарып жатқан ешкілер мен 5-тен 10-нан үйездеп тұрған қойлардың шетіне біз де баспалап жетеміз. Қырсыққанда өз отбасымыздың сауын ешкілері оңай табыла қоймайды. Сол үшін екеуміз аралай жүріп табылған ешкіге кенедей жабыса қаламыз да шешелеріміз берген ыдысқа сауа бастаймыз. Шешемізден, әпекелерімізден көргеніміз бойынша кейде кішкентай жұдырығымызбен ешкінің желінін жеңіл ұрып қоямыз. Оның нендей пайдасы барын күні бүгінге дейін білген емеспін. Аралап ешкілерді сауып жүргенде бізден үріккен қой ешкілер орындарынан тұрып пысқырып өруге ыңғайланады. Әне, киіз үйден алдымен жанайдың кемпірі самалқан шыға келіп, «Шалау, ана жүгірмектер тағы ешкі сауғалы келіпті, қойларың өріп кетті, жантайып демалғаның жаңаған еді ғой» деп кейістік білдіреді. Бізді тездетіп кетудің қамын жасаймыз. Сол шақта есіктен шыққан жанай кария белдеуде тықыстырулы тұрған бейшігін алып жатып, «Әй, адамға бір тыныштық бергенді қойдыңдар ғой түгі, жұлсап жатқан малдың құмалағын түсіріп» деп ашына тіл қатып айғайға басады. Бізде қоныперен үйге қарай құйындатамыз. Бақташы шал артымыздан қуып келе жатқандай бейне ер төстіктің шалқұйрық пен жалмауыз кемпірдің алдында жатқан егеуін ала салып қашқанындай зымыраймыз. Қашып келе жатқанда табанға батқан тасқа, аяққа кірген шөгірге де қарайтын мұрса болмайды. Тек үйге таяғанда барып, ентігімізді басып, ыдысымыздағы сүтімізді салыстырып, бір-бірімізге жымың-жымың етіп күлісіп аламыз. Кейде қашып келе жатып сүтіміз төгіледі. Сосын бүгін ешкіні жақсы сауа алмапсыңдар деген сөгіске қалмас үшін тоған суынан аздап қосып жібереміз. Бірақ бұл әдісіміз көп ұзамай білініп қалды. Шешем бір күні сүтті сүзгенде ыдыстың түбінен құм қайрақ шығыпты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чуң Яң Ренмин Гуанбо Дентай, Мин Зу Гуанбо.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, Жазяңда үш үлкен парықты азайтуға назар шоғырландырылып, бірлікте ауқаттану тыңғылықты ілгерілетілді. Лиси Хынанда тексеру зерттеу жүргізді. Ұлы жорық атты желдес хабардың ұзақ жорық айбыны асқақ батырлық эпос деген бөлімі. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі жайлы жалғасты жіберілген орталықтың 4 жетекшілік ету группасы орналасып болды. 5-ші айда тұрғындар тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өркениеттер сұхбаты халықаралық күні негізгі тақырыптық қимылы Женевада өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жалпы халық бірлікте ауқаттанатын осы замандану. Әуелгі мақсатты ұмытпай, мәселеге халық тұрғысынан ой жүгіртіп, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, бірлікте ауқаттануды тыңғылықты ілгерілету керек. Жазяң өлкесінде 1000 қыстақта үлгі

0: көрсету 10 мың қыстақты оңау инженериясы жетекші етіліп, қала мен ауыл, өңір кіріс сынды үш үлкен парықты азайту төңіректеліп, қаланы күшейту, қыстақты гүлдендіру, тоғыстыру сынды үш іс тыңғылықты істеліп, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру бар күшпен ілгерілетілді. Шаусин қаласы Синчаң ауданы Чыңтан көше басқармасы Мейджу қыстағына кіре берістегі Нуңфу сүтті шай жаймасында шайдың хош иісі аңқып саяхатшыларды баурауда. Жайма иесі Жаусайся елгезек қимылдап заттарын реттеп қораптап жатыр. Бірдемнің ішінде бір стакан лунгдин сүтті шайы саяхатшылардың қолында буы бұрқырап дайын тұра қалды. Жаусайся былай деді: мереке демалыс күндері Мичу көрініс районында жайма ішіп, күніне 100 стакан сатып, 600 ян таза пайда таптым. Төтенше қуаныштамын. 51 жастағы Жаусайсяның үйінде 4 шам бар. Күйеуінің денсаулығы нашар, 2 баласы оқуда. Осыдан бұрын отбасының жылдық кірісі 30 мың юанға жетпейтін. Жерлік орын бір-бірлеп тексеру арқылы оны тапсырыс беріп, көмектесу сүймелдеу объектісіне енгізді. Нуңфу сүтті шай жаймасы Синчаң ауданының төмен кірісті бұқараға көмектесіп сүймелдеуіндегі маңызды шарасы болды. Ханчжоу қаласы Тунлу ауданы Фэншуй қалашығында Лиғу қыстағы жерлік орнының қалам жасау кәсібінің басымдығына сүйеніп, бос тұрған көне қыстақ комитетінің ғимаратын істетіп, бірлікте ауқаттану шеберханасын құрды. Шеберхана кәсіпорынның қалам өндіріс көлемін кеңейту және қораптау сияқты жұмыс түрлерін көбейтіп, төмен кірісті бұқараны алдымен ойластырып, жұмысқа қабылдады. Қыстақ тұрғыны Үй Чоңсяо былай деді: осы екі күнде әр күні 120 юан айналасында кіріс таптық. Тезірек істесе күніне 130-да 140 юан болады. Бір айда неше мың юанға жетеді. 2021 жылы жоғары сапалы даму, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру келелі міндеті жүктелгеннен бері Жозяңда белсене ізденіс жасалып, бірлікте ауқаттану шеберханасы ең белгі сипатты тәжірибелердің біріне айналды. 2025 жылдың соңына дейін Жозяңда бірлікте ауқаттану шеберханасынан 12542 шеберхана құрылды. Ханчжоу қаласы Тунлу ауданы Фэншуй қалашығы партком Шудзинің орынбасары Сүйшің тілшіге былай деді: бірлікте ауқаттану шеберханасы қыстақ коллективінің бос тұрған мал мүлкін жандандырып, бұқара есік алдында жұмыстанып, кірісін арттырды. Кәсіпорында өзіндік құнды төмендетіп, үш жақтың тең игілікке кенелуі жүзеге асырылды. Сүйшің былай деді: қазір біз Фэншуй қалашығында бірлікте ауқаттану шеберханасынан 15 шеберхана құрдық. Келесі қадамда біз Фэншуй қалашығында жалпы бетті қамтуды жүзеге асырамыз. Сонымен бірге Байзен қалашығына, Хысун ауылына біртіндеп кеңейтіп, тұтас аумақты түгел қамтимыз. Башуди Сизинпин былай деп анық айтты: бірлікте ауқаттануды шебеудің ең жапалы, ең ауыр міндеті әлі де ауыл қыстақта. Ауыл қыстақ райондарын топтастырып, ұйымдастырып, дамуды ілгерілету Жозяңның бірлікте ауқаттануды жебеу маңызды жолына айналды. Цясин қаласына қарасты Хайнин қаласы Хуанван қалашығының Тяньшань қыстағы жеміс-жидек мекені. Екі жылдың алдында Хуанван қалашығында Тяньшань қыстағы өзек етіліп, төңіректегі 6 әкімшілік қыстақпен бірлесіп, Жаути Тяньшань топтастырып, ұйымдастыру өңірі құрылып, 47,5 шаршы километр аумаққа сүйеніп, көп негізді тоғыз бала даму үлгісі атқарылып, спорт, сейіл серуен, экологиялық жеміс үзу, бес аттық мәдени мұраларды сезіну сияқты кәсіп формациялары байланыстырылып, бір тұлғаланған ауыл қыстақ мәдени саяхат кәсіп тізбегі құрылып, жеке түйіндер бойынша дамудан тұтас өңір бойынша бірлікте көркеюге қарай бұрылыс жасау жүзеге асырылды. 2025 жылы осы өңірдегі 7 қыстақтың коллектив шаруашылық тежарат кірісі 30 миллион юаннан асып, топтастырып ұйымдастырудан бұрынғыдан 20.16% артты. Хайнин қаласы Хуанван қалашықтық парткомның мүшесі Чан Уэнда былай деді: былтыр шағын район топтастырып ұйымдастырылғаннан кейін 1 миллион 310 мың адам ре саяхатшы қабылданды. Осы өңірдегі әрқайсы экономикалық тұлғалардың жалпы тежарат кірісі 150 миллион юанға жетті. Болашақта біз өңірлер бойынша топтастырып, ұйымдастырып, дамыту үлгілерін үздіксіз ішкерлей ашып, Хуанванның екпінді экономикасы, тамаша кәсіп арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге анағұрлым ойдағыдай дем беруге құлшынамыз. 5 жылдан бері Жозяңда Башуди Сизинпиннің тапсырмасы есте берік сақталып, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру тыңғылықты ілгерілетілді. Бірлікте ауқаттану шеберханалары таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлері селебестігі сияқты типтік тәжірибелер мен әдістерді ілгерінді кейінді мемлекеттің қатысты жақтары жалпыластырды. Бүкіл өлкенің өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 3 триллион юаньнан асып, жоғары сапалы даму іргетасы анағұрлым бекемделді. Бүкіл өлкедегі аудандардың экономикалық көлемі 10 миллиард юаньнан асып, қалалық тұрғындарының кіріс еселік парқы 2020 жылғы 1.96-дан 2025 жылы 1.81-ге азайып, қала мен ауылдың өңірлік даму анағұрлым сәйкестірілді. Өлке дәрежелі 101 түрлі негіздік әлеуметтік қызмет өтеу өлшеміндегі 96 түрде қала мен ауылдың парқы жойылып, әлеуметтік қызмет өтеу анағұрлым теңгерілді. Жозиан өлкелік даму реформа комитеті бірлікте ауқаттануды жебеу басқармасы бастығының орынбасары Чан Чишен былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Жозиан өлкесінде 5 жылдық нысананы белгілеу, 3 жылдық нысананы дәл көздеу, әр жылы тыңғылықты істеу талабы бойынша жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, бірлікте ауқаттану үлгірайының құруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізіп, социалистік осамандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен кестелеп шығуға күш саламыз. Чан Чишен былай деді. Біз келесі қадамда 15-ші 5 жылдық кезіндегі жоғары сапалы дамумен ұштастырып, бірлікте ауқаттану үлгірайының құру жобасын алға қоямыз. Жаңалық жарататын Жозиан құруды жеделдетіп, Жозианның ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құрып шығамыз. Кәсіптендіруді алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, қалалық тұрғындарының кірісін орнықты арттыруды жебейміз. Қаланы әлеуеттендіру, қыстақты гүлдендіру, тоғыстыруды бір тұтас ілгерілетіп, қала мен ауылдың өңірлердің сәйкесті даму деңгейін жоғарылату сияқты жақтарға үздіксіз күш салып, бүкіл мемлекеттің жалпы жағдайында үлкен жүк арқалауға батыл болып, көбірек үлес қосуға құлшынып, бүкіл мемлекет бойынша бірлікте ауқаттануды ілгерілетудегі алдымен үлгі көрсету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі Орталық тәртіп тексеру комитетінің Шузье Лиси 6 айдың 8 күнінен 10 күніне дейін Хынанда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап. Орталық тәртіп тексеру комитеті 5-ші реткі жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тенақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін дыңғылықты өрістетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысын үздіксіз күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуының жаңа нәтижелері арқылы 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуына қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Лиси Чыңжу көміркені механика тобы шекті жауапкершілік серіктігіне, Кайфың астық кәсібі тобы шекті серіктігіне барып, кадрлармен бұқарамен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары жергілікті жағдайға қарай, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сияқты стратегиялық міндеттерді арқау етіп, саяси бақылауды күшейтіп,

0: үздіксіз күшейтуді баса дәріп деді. Ли Си Кайфын қалалық әділия мекемесінде жаңа дәуірдегі фэншоу тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, заң мен басқарудың қоғамдық басқаруды арнаға түсіру және қамтамасыздандыру ролін ойдағыдай сәулелендіруді баса дәріп деді. Өлкелік тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органында Ли Си тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заң мен басқару, жүйелендіру құрылысы жылы әрекетінің ілгерілетілу жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына амандаса барды. Тексеру зерттеу кезінде әңгіме мәжілісті басқарып ашып, былай деп баса дәріп деді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары басшысы Си Цзиньпиннің орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші реткі жалпы мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, үшті анағұрлым ойдағыдай істеу маңызды талабын тиянақтандырып, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек. Екіні қорғау келелі саяси жауапкершілігін бұлжымастан арқалап, партия орталық комитетінің бұйрықтарын бұлжытпай атқаруға, кезек ауыстыруда істіл пәк салты дұрыс болуға шынайы кепілдік ету. Ұқықты түзім арқылы басқаруды, ұқықты ереже бойынша пайдалануды табандылықпен күшейтіп, қатаң талапты партия ережесін белгілеудің, партия тәртібі тәрбиесінің тәртіп атқаруды бақылаудың тұтас барысында дәйектілендіру. Шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғоша жолмен бұлжымай жүріп, түбірінен де тұлғасынан да оңауды ұштастырудың, шіріктесуді ойын алмауды, шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді бір тұлғаландыра ілгерілетудің жалпылық өнділігін үздіксіз жоғарылату керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, және әмәлиятта әйгілеп, түрлі нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды нысаналы түрде түзету керек. Арнаға түсіру, заң мен басқару жүйелендіру құрылысы жылдық әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Лиси Жауилу жолдас ескерткіш сарайына, Хынан өлкесі Жауилу кадрлар шуянына барып, Жауилу жолдастың ізгі істерін құрметпен көріп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына Жауилу рухын барынша үйреніп, сәулелендіріп, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы. Ұлы жорық атты желілес хабардың бүгін ұзақ жорық, айбыны асқақ батырлық эпос деген бөлімі беріледі. Біз тарлан тарихтың сан өзгерістеріне қайырыла қарап, ұзақ жорық жолындағы жапа машақаттар мен шұғылалы табыстарға қайта өңіліп, жұңғы коммунистер мен қызыл армия командир жауынгерлерінің құрбан беруден тайынбай, ыстық қанмен сомдаған ұлы ұзақ жорық рухын қайта еске алайық. Өшпес ескерткіш баяғы қалпында еңсе көтеріп тұр. Бұған тау өзен куә. Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткіші Үйіту өзеннің жағасына орнатылған. Жұңғы коммунистерінің жалындаған асқақ арманмен күрес жолын нұрландырып, сенім күш қуаты арқылы көркем болашақ жаратқан ұлы жорығына куә болуда. 1933 жылдың соңғы жарымында Гоминдан кертатпаршылары миллион әскер топтап, оңтүстік Чаңси, батыс Фуцзян орталық Советтік районын 5-ші рет қоршап жоюын бастады. Солшыл догматизмнің қате ықпалында қызыл армия мен орталық Советтік район ауыр шығындалып, орталық қызыл армия әуелгі орнында соғыс жағдайын өзгертуге шарасы қалған ахуалда 1934 жылы 10 айда стратегиялық жөткелу ұзақ сапарын бастап, ұзақ жорыққа аттанды. Бір айдан астам уақыт ішінде орталық қызыл армия ауыр бодау беру арқылы жаудың 4 реткі құрсауын бұзды. Әсіресе 4-ші реткі құрсауды бұзып өткен Сяңжаң шайқасында қызыл армия қосыны ту баста жолға шыққан кездегі 86 мың адамнан 30 мыңнан астам адамға күрт азайды. Сяңжаң өзенінен өткеннен кейін орталық қызыл армия Хунан арқылы Гуйжуға барды. 1935 жылы 1-ші айдың 7-ші күні қызыл армия шайқасы арқылы Гуйжудың солтүстігіндегі маңызды қалашық Цзюньиді меңгерді. Жұңғы төңкерісінің тағдыры осы арада тарихи бұрылыс кезеңіне өтті. 1-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы Цзюньида кеңейтілген мәжіліс ашты. Бұл тарихта Цзюньи мәжілісі деп аталады. мәжілісте жау жақтың 5-ші ретке қоршап шоймақ болуына қарсы тұрғаннан бергі тәжірибе сабақтары қорытындыланып, маусымның

0: жолдастың партия орталық комитеті мен Қызыл армиядағы басшылық орны тұрақтандырылып, партияның жұңғы төңкерісінің іш жүзіндік мәселелерін дербес өз өзіне қожайын бола отырып шешуінің жаңа кезеңі басталып, ең қатерлі кезеңде партия, Қызыл армия, жұңғы төңкерісі құтқарылды. Соқыр тұман сейіліп, алға басу бағыты қайта белгіленді. Орталық Қызыл армия сол кезден бастап, өзін қайта реттеп, тағда сапарға аттанды. Шүсей өзеннен төрт рет өту, Тяньшаньян өзеннен ептеп өту, Тадуху өзеннен күшпен өту, Лу Тяньцяо көпірін тартып алу, Тя Тяньшан тауынан асу, үлкен саздықты басып өту, Лазы Кауда қиян кескі шайқас жүргізуде жаба машақатты барыстар арқылы Қызыл армияның команда жауынгерлері төңкерістік мұрат бәрінен үстем орында дейтін жігерімен арт артынан жеңіске жетті. Ұзақ жорық жарнама, ұзақ жорық үгіт әтіреті, ұзақ жорық тұқым себу машинасы іспетті. Ұзақ жорықта сомдалған ұлы ұзақ жорық рухы жұңғы төңкерісінің жеңістеріден жеңістерге үзіксіз жетуіне құдіретті рухани қозғаушы күш әзірледі. Сондай ақ жұңқа ұландарын жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға жігерлендіреді.
1: Өз хабарымыз, партия орталық комитетінің бүкіл партияда дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету жөніндегі бір тұтас орналастыруына сай. Таяуда орталықтың төрт жетекшілік ету группасы 10 жергілікті орын мен орындарға барып, орналасу қызметін орындады. Орналасу кездесу мәжілісінде орталықтың жетекшілік ету группалары басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру жөнінде талап қойып, жалғасты жіберілген орталықтың жетекшілік ету группасының міндет жауапкершілігін, қызмет орналастыруын және нақты талаптарын хабарландырып, үйрену тәрбиенің аяқ алысы жағдай жөніндегі мәліметтерді тыңдап, жетекшілік ету қуызау қызметін ақылдасып орналастырды. Орталықтың жетекшілік ету группаларының бастықтары былай деп басадарып деді. Қатысты жерлер мен орындар саяси деңгейді жоғарылатып, партия орталық комитетінің жалғасты жетекшілік ету группасын жіберуінің саяси сынағын жете танып, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен бірлікке келтіріп, үйрену тәрбиесін ойдағыдай игеру саналылығын, табандылығын шынайы күшейту керек. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын және басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының рухын тиянақтандыруды мықты арқау етіп, идеялық танымды жоғарылата, көрнекті мәселелерді түзетіп, түзім қағида орната, саяси жауапкершілікті нақтыландырып, жетекшілік ету қузау қызметінің сапасын, өнімділігін күш сала жоғарылата, үйрену тәрбиесінің тәртіпті, өнімді өрістетілуін ілгерілету керек. Қатысты жерлер мен орындардың парткомдарының негізгі жауаптылары мыналарды білдірді. Партия орталық комитетінің орталықтың жетекшілік ету группасын жалғасты жіберу жөніндегі маңызды орналастыруын батыл қолдап, жетекшілік ету, қузауды қабылдауды, үйрену тәрбиенің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетудің маңызды тұтқасы етіп, орталықтың жетекшілік ету группасының қызметін бар күшпен қолдап, белсене сәйкесіп, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым қатаң шара арқылы үйрену тексеру түзетуді бір тұтас ілгерілетті. Үйрену тәрбие жетістіктерін өз районының, өз орнының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің іш жүзіндік өнділігіне шынайы айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айдың 13 күні мынаны жариялады. 5 айда еліміздің тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.2% артты. Өнеркәсіп өндірісімен шұғылданатын кәсіпорындардағы зауыттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артты. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден қарағанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 1.2% артып, 4 ай 1%-ден жоғары баяу қымбаттау аралығында болып, осы айдағы қымбаттау мөлшері алдыңғы айдағымен қарайлас болған. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының орынбасар бастығы Хэ Сяоин былай деді. Азық-түлік, темекі, шарап және сыртқы тапсырыс, ас су түрлерінің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.19% төмендеді. Мұның ішінде жас жеміспен қамдау жеткілікті. Бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.12% төмендеді. ел ішіндегі бензиннің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23.5 процент артып, халықаралық арту мөлшерінен көрнекті төмен болды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы автомобиль өнеркәсібі қоғамы 6 айдың 10 күні санды мәлімет жариялап, биыл 5 айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндіру-сату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды сан бойынша арты. Автомобиль экспорты тез қарқынмен арту жағдайын жалғастырғанын айтты. Биыл 5 айда еліміздің жаңа энергиялы автомобиль базары орнықты жоғарылап, өндіру мен сату жеке-жеке 1,554,000 және 1,496,000 болып. Ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 22,4% және 14,4% артқан. Жұңғы автомобиль өнеркәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Шыншы Хуа таныстырып былай деді. 5 айда автомобиль өндіру сату мөлшері жеке-жеке 2,616,000 және 2,629,000 болып, өткен айдағыдан жеке-жеке 1,6% және 4,1% артты. Ай сайын арту мөлшерінен қарағанда орнықты жағдай қалыптасуда. Биыл 5 айда елімізде 930,000 автомобиль экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 68,7% артты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль 446,000-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1,1 есе артты. Солтүстік өнеркәсіп тәжірибесі автомобиль кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орталығының меңгерушісі Чи Шохун былай деді. Кәсіпорындардың экспортқа болған сұранысының барған сайын айқындалуына байланысты, шетелдегі тұтынушылар жұңғының өнімдерімен әйгілі маркаларына деген түсініктері де күн сайын арты. Жалпы тұлғалық экспорт мөлшері де жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті дүниежүзілік медиа жаңалық ашу талқысы 6 айдың 13 күні Чонгчинда өткізілді. Талқыға қатынасқан сел қонақтары былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің тұңғыш кезекті дүниежүзілік медиа жаңалық ашу талқысына жолдаған құттықтау хатының рухының жетекшілігінде талқы әр жақтың ақыл парасаты мен күш-қуатын шоғырландырып, әр ел медиаларының ауыс-түйісті тереңдетудегі, өзара үйреніп, өзара үлгі алудағы маңызды тесіне айналды. Жасанды зердені уәкіл еткен жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жаңа өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, үйрену тәсілін, қызмет тәсілін үзіксі туындатты. Чунго қазір атқарып отырған жасанды зерде пилос әрекеті Чунго мен дүниежүзінің дамуына, селбестігіне жаңа орай әзірлеп, жаңа өріс ашты. Талқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жасанды зерде медиа жағдайы мен жұртшылық пікірі экологиясына жан-жақты терең ықпал жасауда. Жасанды зерденің ақпараттық хабар, мәдениет тарату, әлеуметтік қызмет ету сияқты салалардағы жан-жақты қуатын ілгерілетіп, жаңалық аша таму барысында медиалардың типін өзгертуді жеделдету керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын қолыстаса сәулелендіріп, жасанды зердені әлемдік басқарудың халықаралық ортақ танымын үйістіріп, цифрлы техниканың адамды негіз етуін ізгілікке қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Әлемдік өркениет әріптемесін ішкерлей әмілетті әйгіліп, интернеттегі өркениеттердің ауыз түйіш жасау өзара үлгалу тешесін бесіне орнатып, халық тілегінің тоғысуын жейбе керек. Осы кезекті талқыны орталық радио-телевизия бас станциясы мен Чунчин қалалық халық өкіметі бірлесіп өткізді. Зерделі дәуірдегі медиалардың борышы негізгі тақырып етілді. Қатысты елдердің үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, ақпарат құралдар құрылымдары, жұңғы мен шетелдің ақыл парасат қоймалары, ел аралық кәсіпорындар сияқты әр саланың уәкілдерінен 300-дей адам талқыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, орталық үгіт бөлімі 6 айдың 10 күнінен бастап орталықтағы негізгі медиалар мен қатысты жергілікті медиаларды 2026 жылғы өміршең жұңғы тексеру зерттеу сапаратындағы тақырыптық тілшілік қимылын өрістеді. Жұңғы экономикасының орнықтылық барысында жақсарған қозғаушы күші мағым өміршеңдік күші тасқындаған тамаша жағдайын көп тұрғыдан жан-жақты әйгілеуге ұйымдастырды. Осы ретке негізгі тақырыптық тілшілік қимылы 4 топқа бөлінеді. Жеке-жеке ғылым-техникада жаңалық ашу өміршеңдік күш бөлімі, тұтыну өміршеңдік күші бөлімі, ауыл-қыстақ өміршеңдік күші бөлімі, есік ашу өміршеңдік күші бөлімі сияқты тақырыптарды қамтиды. 6 айдың 10 күні басталған 1-ші топтағы тілшілік қимылында ғылым-техникада жаңалық ашу өміршеңдік күші басты мазмұн етіледі. Медиа тілшілері Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Чжансу, Чжэцзян, Анхуй, Гуандун сияқты жерлерге іркес-тіркес барып, шоғырлы тексеріп зерттеу жүргізіп тілшілік істейді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 13 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің джунголық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Орталыққа қарасты кәсіпорындардағы жас ғылым техника дарындыларының 5 уәкілі жастық көктемде арманға құлаш сермеп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау негізгі тақырыбын арқау етіп, джунголық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, ауесия жабдықтарын зерттеп жасау, болат темір қорту, хабарласу техникасы сияқты мемлекеттің түйінді техника саласында шешуші техникалардан қамал алып, кәсіп саласындағы қиын мәселелерді шешкен әңгімелерін баяндап, орталыққа қарасты кәсіпорындардағы жас ғылым техника дарындыларының бірінші шепке тамыр тартып, қызмет орнынан тапжылмай, жасты көктем ақыл парасат арқылы мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет етіп, шешуші салаларда қамал алып, қиыншылықтарды жеңіп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау борышын нақтылы істіндіріп, әмілетті әйгілеген қайсар рухын бейнеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 6 айдың 10 күні ауыл шаруашылығы Ауылстақ министрлігінен осуынша 6 айдың 10 күні сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша 248 миллион мұл жердегі жаздық бидай орылып, өнім алу қарқыны 73.100-ден 0.6% болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік бажы бас мекемесі 6 айдың 13 күні жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше биыл алдыңғы 5 айда жекелер табыс бажысы кірісі 764 миллиард 390 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12% артқан.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік теміржол топы сияқты 8 тарау таяуда теміржол мен саяхаттың тоспалы дамуын жебеп, қызмет өтеу тұтынуын кеңейту жөніндегі бір қанша шараны бірлесіп басып таратты. Алуан түрлі саяхат арнаулы пойыздерін іске қосу 2030 жылға барғанда бүкіл ел көлемінде 160-тан астам теміржол саяхат пойызының арнаулы пойыз группасын құру жоспарланды.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімімен қоғам қауіпсіздігі министрлігі 6 айдың 13 күні жалпы халықтың алдамкөздікке қарсы тұру әрекетін шоғырлы үгіттеу айы қимылын өрістетуді бірлесіп орналастырды. Жер-жер әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, мектептерге бару сияқты әрекеттер алып барып, қатысты тараулар, финанс құрылымдарын, телеграф кәсібімен шұғылданушыларды, интернетті қызмет өтеушілерді, өз саласындағы кәсіппен шұғылданушыларға және қызмет өтеу объектілеріне алдамкөздікке қарсы үгіт жүргізуге қозайды.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігі Гауқартас бірлескен жарысының Осло қаласында өтетін жарысы Бейжің уақыты 6 айдың 11 күні түнде басталды. Әйелдердің найза ату жарысында джунголық спорт шебері Янзы И 67.100-ден 11 метрлік нәтиже жаратып, орасан зор басымдылықпен аға жүлдегер болды. Бұл Янзы И-дің шетелде жарысқа тұңғыш рет қатынасуы, қазірге дейін осы түрдегі жарыстан 2 мәрте аға жүлдегер болды.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы 6 айдың 13 күні 23 кезекті халықаралық футбол бірлестігі дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының баспа құқығын қорғау жөніндегі мәлімдемені жариялады. Мәлімдемеде мыналар атап көрсетілді. Бас станция АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының жұңғы ұлы құрлығындағы дербес жалпылық медиа құқығы мен дербес рұқсат ету құқығына ие. Сондай ақ, бас станция радио-телевизия сигналының баспа ұқығы мен рұқсат ету ұқығына да ие.

0: ақш канада мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының нөмірлерін және бас станцияның радио телевизия сигналдарын таратуына сондай ақ басқа да әрқандай формадағы ұқыққа қол сұғу немесе жөн жосықсыз бәсеке әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Бас станция ұқықты қорғау тебінін арттырып, қатысты субъектілердің заңды жауапкершілігін заң бойынша қозастырады.
1: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өркениеттер сұхбаты халықаралық күнін құттықтау негізгі тақырыптық қимылы 6 айдың 8 күні Швейцарияның Женева қаласында өткізілді. Қимылда көп негізді өркениетті тең тұрғыда пікірлесуге үндеу, көп жақты селбестік арқылы көркем болашақты бірге жарату негізгі тақырып етілді. 50 мемлекеттің тұрақты уәкілдері және жоғары дәрежелі дипломаттары, халықаралық ұйымдардың жауаптылары қимылға қатынасты. Жұңғы жақ уәкілдері былай деді, қазір 100 жылдық өзгеріс жедел дамуда. Әр ел халқының бейбітшілікті көздеу, дамуға талпыну, селбестікті жебеу үміті барған сайын жоғарылады. Өркениеттің алуан түрлілігін қорғау, дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеу міндеті әлі де ауыр, жолы ұзақ. 2024 жылы 6 айда Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы жұңғы алға қойған қаулыны бір ауыздан мақұлдап, әр жылы 6 айдың 10 күнін өркениеттер сұхбаты халықаралық күні етіп белгіледі.
0: Өз хабарымыз. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 13 күні АқШ армиясының АқШ шығыс бөлік уақыты 6 айдың 13 күні сағат 17-ден 15 минут өткенде, Бейжің уақыты 6 айдың 11 күні таңғы сағат 5-ден 15 минутта Ирандағы көптеген нысаналарды соққылағандығын жариялады. АқШ мемлекет қорғаныс министрі Хексес 6 айдың 13 күні АқШ армиясының сол күні түнде Иран шекарасы ішіндегі негізгі құрылғыларды бомбалайтындығын айтты. Иранның Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі 6 айдың 13 күні АқШ зұңтыңы Трамптың Иранға соққы береміз деп құқай көрсеткеніне жауап қайтарып, қоқан лоқы жасау, үрейлендіру немесе қарулы күш көрсету қатарлы тәсілдермен баянды келісімге келу мүмкін емес деді. Иран қарулы бөлімінің мәлімдемешісі 6 айдың 13 күні Иран жақ АқШ-тан келген әр қандай қауіпке бұрынғыдан да қатаң, тіпті де пәрменді, тіпті де күйреткіш қарымшы қайтаратындығын айтты. Иран жақтың хабарына қарағанда, Катар вәкілдер үйірмесі 6 айдың 13 күні Иранның Техран қаласына жетіп, екі жақ қатынасы және район жағдай жөнінде кеңескен. Оғысуға қарағанда, кезекті сапарда соғысты ақырластыру турасындағы жаңа дипломатия барысы талқыланады. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 13 күні хабар жариялап, АқШ армиясының 6 айдың 9 күні кеште Оман шағанағында бір мұнай кемесіне оқ шығарып, оны күйреткендігін айтты. Бұл АқШ армиясының ұдайы екі күн аталымыз АқШ-тың Иран кемежайын құрсаулау бұйрығына қайшылық істеген мұнай кемесіне оқ атуы. Халықаралық теңіз істері ұйымының бас хатшысы Домингес 6 айдың 13 күні АқШ армиясының Хормуз бұғазының теңіз айдынында мұнай кемелеріне тұтқиыл шабуыл жасағандығын қатаң айыптады. Бұл оқиғада бір мұнай кемесіне өрт кетіп, үш теңізші жоғалып кетті. Халықаралық теңіз істері ұйымы оқиға жөнінде жан-жақтылы ашық тексеру жүргізуге үндеу тастады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 10 күні соғыс хабарын жариялап өткен 24 сағатта Ресей армиясының 148 райондағы Украина жақтың нысанасын соққылағандығын және 766 тұрақты қанатты ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін айтты. Украинаның зұңтыңы Зеленский 6 айдың 10 күні былай деді. Украина Ресейдің әскери және мұнай өнеркәсіп құрылғыларына үздіксіз шабуыл жасады. Ресейдің Самара районындағы бір мұнай айыру зауаты мен Владимир штатындағы екі мұнай құрылғысы соққыға ұшырады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қал

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Орташық жағдайының аумалы төкпөлі болуы дүниежүзі экономикасына соққы болып, дүниежүзі экономикасының артуын баяулатып, ақшаның құнсыздану қатерін жоғарлатып, дүние экономикасының тұрақсыздығын арттыра түсті.
1: Осы ретке Иран, Израиль соғысының көлемі қандай? Құсай қарулы күштерінің кірісуі қандай ықпал тудырды? Иран мен Израильдің қақтығысының астарында қандай фактор бар?
2: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Орта Шығыстың энергия қауіп-қатері дүниежүзі экономикасының бет алысына ықпал жасады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымы 2026 жылғы дүниежүзі экономикасы ауқымы және оған назар атындағы жыл ортасындағы баяндамасын жариялап, 2026 жылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін биыл бірінші айдағы 2.7%-тен 2.5%-ке төмендетті. Әрі 2026 жылы дүниежүзі бойынша ақшаның құнсыздану мөлшері 3.9%-ке жетеді деп межеледі. Баяндамада мыналар атап көрсетілді. Орта шығыс жағдайының аумалы төкпөлі болуы дүниежүзі экономикасына соққы болып, дүниежүзі экономикасының артуын баяулатып, ақшаның құнсыздану қатерін жоғарлатып, дүние экономикасының тұрақсыздығын арттыра түсті. Осы баяндамада қазіргі бүкіл дүниежүзіндегі энергия қауіп-қатерінің терең ықпалы ашып көрсетілді. Орта шығыс жағдайы және одан туындаған энергия базарының аумалы төкпөлі болуы дүниежүзі экономикасына үздіксіз ықпал жасауда. Мұнай, табиғи газ сияқты энергия базарынан химиялық тыңайтқыш, химия өнеркәсібі сияқты мұнайға қатысты кәсіптерге, онан астық кен өнімдер сияқты көптеген кәсіптерге дейін, энергия қауіп-қатерінің бүкіл дүние экономикасына жасаған ықпалы үздіксіз тереңдеуде. Бір жағынан Орта Шығыстағы ушыққан жағдай бүкіл дүниедегі мұнай, табиғи газ сияқты энергия өнімдерімен қамдауға тікелей соққы берді. Орта Шығыс районы дүниежүзіндегі мұнай, табиғи газ өндіретін өзекті район. Орта шығыстағы аумалы төкпөлі жағдайдың орталығы болған Қормұз бұғазы бүкіл дүниедегі энергия және химия өнеркәсіп өнімдерін тасымалдайтын маңызды жол. Халықаралық энергия мекемесі биыл 3-ші айда жариялаған санақ мәліметіне қарағанда, Қормұз бұғазын құрсаулау ықпалынан орта шығыста мұнай мен күндік қамдау мөлшері 10 миллион баррельге азайып, мұнай бағасы шұғыл қымбаттаған. Дүниежүзіндегі ең үлкен сұйытылған табиғи газ өндіріс құрылғылары тұрған жер, Катардың Рас-Лаффан өнеркәсіп қаласы шабуылға ұшырап, бүкіл жер шарындағы сұйытылған табиғи газбен қамдау мөлшеріне тікелей ықпал жасады. Мұнай табиғи газбен қамдаудың азаюы көмір сияқты басқа да энергия өнімдерінің бағасын жоғарлатып, бүкіл жер шары энергия базарында бағаны жалпы тұлғалық жақтан қымбаттатты. Енді бір жағынан, мұнай мен қамдаудың азаюы мұнайды шикізат еткен, химиялық тыңайтқыш, химия өнеркәсібі сияқты көп деген кәсіптерге нашар ықпал жасады. Мұнай мен қамдау тапшылығы, этилен, бензол сияқты негізді химия өнеркәсіп шикізаттарының өнімін тікелей азайтып, өндірісін тоқтатып, тұтас химия өнеркәсіп кәсібінің төменгі буында кәсіп тізбегіне соққы болып, химия өнеркәсіп кәсібінің әлемдік кәсіп тізбегіндегі айналымына ықпал жасады. Осыдан бұрын Қормұз бұғазы арқылы көп мөлшерде тасымалданатын күкірт, алюмин сияқты металл қорыту шикізаттарының тасымалы кедергіге ұшырап, қамдау зор дәрежеде төмендеп, дүниежүзінде кен қорыту кәсіп айналымы ауыр ықпалға ұшырады. Ауыл шаруашылығы мен сауда саласына анағұрлым терең ықпал жасады. Химиялық тыңайтқыш бағасының өсуі ауыл шаруашылығы өндірісі өзіндік құнын арттырады. Баға қымбаттаса диқандар химиялық тыңайтқыштың істетілуін азайтады. Бұл егіс дақылдарының өнім мөлшеріне ықпал жасауы мүмкін. энергия тапшылығы жүгері сияқты егіс дақылдарын шикізат еткен, биологиялық жанарзатқа болған қажетті жоғарлатып, астық пен қамдау мөлшерін онан ары төмендетіп, дүниежүзі астық бағасын қымбаттатады. Орта Шығыс, Африка сияқты жерлердегі астық салыстырмалы тапшы елдер жөнінен алғанда, астық бағасы қымбаттауының қоғам мен халық тұрмысына жасайтын кері ықпалы онан ары кеңеюі мүмкін. Бұдан сырт, Қормұз бұғазы дүниежүзіндегі маңызды теңіз тасымалы арнасы ретінде, қазіргі кезде теңіз тасымал қауіпсіздігі әлі де төтенше нашар. Қормұз бұғазы арқылы қатынайтын жүк кемелерінің теңіз тасымалын қамсыздандыру өзіндік құны жоғарылап, тасымал кез келген уақытта тоқтау, бұғаздан айналып өту қаупіне ұшырауда. Көптеген жүк кемелері Қормұз бұғазына мәжбүр аялдағандықтан, дүниежүзіндегі басқа теңіз айдындарында қатынайтын жүк кемелерінің мөлшері де осыған сәйкес азайып, теңіз тасымалы өзіндік құнын жоғарылатты. Теңіз тасымалындағы мұндай қауіп-қатер соңында тауар тасымалына тікелей ықпал жасап, жер шар қамдау тізбегінің айналымы өзіндік құнын арттырып, бүкіл дүниенің сауда өнімділігіне соққы болып, ақшаның құнсыздану деңгейін арттыра түсті. Бірлескен мемлекеттер ұйымының баяндамасында кезекті энергия дағдарысы дүниежүзі мұнай базары тарихындағы ең ауыр соққыға айналды деп атап көрсетілді. Энергия мен қамдаудың азаюының абсолютті мөлшеріне негізделгенде бұл ретке дағдарыс 1973 жылғы 4-ші ретке Орта Шығыс соғысынан, 1980 жылғы Иран-Ирак соғысынан асып түскен. Осы ретке Орта Шығыс жағдайынан туындаған энергия дағдарысы энергия қауіпсіздігі мен энергия типін өзгертудің маңыздылығын анағұрлым көрнектілендірді. Энергияның типін өзгерту жөнінде белсене ізденіс жасап, жасыл энергияны дамыту, дүниежүзінде көп елдің климат өзгерісіне бірге төтеп берудегі өтеуге тиісті жауапкершілігі ғана емес, өз елінің энергиямен өзін өзі қамдау дәрежесін жоғарылатуда, өз ел энергия жүйесінің серпінділігін сақтауда, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда маңызды рөл атқарады. Қазір Орта Шығыс жағдай әлі де аумалы төкпелі. Алдағы бір мезгілде Қормұз бұғазында қатынау қаупі әлі де жоғары болуы мүмкін. Орта Шығыс жағдайының шиеленісуі қазіргі дүниежүзі энергия базары дағдарысындағы басты қайнар. Дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын қорғау, түптеп келгенде әр жақтың пікірлесу кеңесуін, Америка Құрама Штаты мен Иранның соғысты жаппай баянды тоқтатуын ілгерілетіп, Орта Шығыс шығанақ жағдайының бейбітшілік пен орнықтылықты ертерек қалпына келтіруін жебеуді қажет етеді.
1: Құрметті тыңдарман, енді Иран мен Израильдің соғысуы аяқталғаны осы ма деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Жерлік уақыт 6 айдың 7-ші күні кештен 8-ші күніне дейін Иран мен Израиль арасында 4-ші айдың бас шенінде ақш Израиль Иран соғысы тоқтатқаннан бергі ең зор көлемді қақтығыс туылды. Осы аралықта Йемен құсай қарулы күшпен араласып, Израиль мен қатысты кемелердің Қызыл теңізде қатынауына тыйым салынатындығын жариялады. 6 айдың 8-ші күні түстен кейін Иран Израильға бағытталған әскери әрекетті тоқтататындығын жариялады. Ілешала Израиль жақта Иранды соққылауды уақытша тоқтатты. Осы ретке Иран Израиль соғысының көлемі қандай? Құсай қарулы күштерінің кірісуі қандай ықпал тудырды? Иран мен Израильдің қақтығысының астарында қандай факторлар бар? Иран Ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 6 айдың 7-ші күні кеште былай деп жариялады. Иран оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Израильдің солтүстігіндегі әуе армия базасына соққы берді. Бұл ретке соққы беру ескерту сипатына жатады. Бұл Израильдің таяуда Ливанның оңтүстігіндегі көптеген жерлерге және Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қала маңындағы жерлерге бағытталған әскери әрекетіне жауап қайтару болып табылады. Ақш сұңтыңы тұрамып осыдан кейін ақш медияларының сұхбатын қабылдағанда Иранға қарата былай деп жар салды. Сендер Иран басқарылмалы бомбаттыңдар, осымен тоқтап қалыңдар. Келіссөздеріне қайтып келіп, келісімге келіңдер. Трамп тағыда былай деді. Мен дереу Израильдің зұңлиі Нетаньяхуға телефон соғып, Израильді өш алмауды насихаттаймын. Өйткені ақш пен Иран келісімге келуге өте жақындап қалды. 6 айдың 8-ші күні таң сәреде Иранның көптеген жерінде қопарылыс үні естілді. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы жағы іле шала былай деп жариялады. Израильдің әуе армиясы ондаған соғыс аэропланын шығарып, Иранның батыс бөлігіндегі және орта бөлігіндегі әскери нысаналарды соққылады. Бұл нысаналар көптеген жердегі стратегиялық қорғаныс жүйесін және Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Махшахр мұнай химия өнеркәсіп универсал тұлғасын қамтиды. Сол күні кешті Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынып лай деп жауап қайтарды. Израильдің көптеген әуе армия базаларына және Израильдің Хайфа қаласындағы өнеркәсіп құрылғыларына соққы беріп, Израиль жақтың шабуылына қарымжы қайтарды. Жерлік уақыт 6 айдың 8-ші күні түстен кейін Иран қарулы қосыны бөлімі Хатам Әмбия орталық бас штабы Израильға қаратылған әскери әрекетті тоқтататындығын, Лешала Израиль жақ Трамптың талабы бойынша Иранға соққы беруді уақытша тоқтататындығын жариялады. Иран мен Израиль соғысып жатқан кезде Йемен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 6 айдың 8-ші күні былай деді. Құсай қарулы күштері сол күні Израильдің орта бөлігіндегі Яфа районындағы көптеген нысаналарға басқарылмалы бомба атты. Құсай қарулы күштері Израильға қарата Қызыл теңізде қатынауға жалпы беттік тыйым салу бұйрығын жариялап, Израильмен байланысы бар Қызыл теңіз су айдынында әрекет жасайтын әр қандай кеме соққы беру нысанасы деп қаралатындығын ескертті. Иран мен Израиль уақытша соғыс тоқтатқаннан кейін Құсай қарулы күштері Қызыл теңізде Израильді жалғасты құрсаулай ма жоқ па? Құсай қарулы күштері қазір негізінен Йеменнің батыс солтүстік бөлігін, жүйеден Астана Сана мен Қызыл теңіз порты қаласы Хотайда қатарлы жерлерді елеп отыр. Биыл 2 айдың соңында АқШ пен Израиль Иранға қарулы күш істеткеннен кейін Құсай қарулы күштері Иранды қолдайтындығын білдірді. Бұл ұйымның жоғары дәрежелі мәнсаптысы медиаларға былай деген болатын. Иранды қол

0: 2023 жылы 10 айда туылған Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы кезінде Құсай қарулы күштері Қызыл теңіз және Араб теңізі айдынындағы ақш пен Израильға қатысты кемелерге арт-артынан шабуыл жасап, халықаралық теңіз тасымалы бір мезет ауыр кедергіге ұшырады. Ақш пен Израил Иранға қару жұмсаған соң, Иран қарсы шара ретінде Хормуз бұғазын бекітіп тастады. Хормуз бұғазы Шығанақ районы энергия экспорт ететін маңызды жол. Оның қатынауы кедергіге ұшырауы себебінен халықаралық мұнай, табиғи газ бағасы қауырт жоғарылады. Сарапшылар былай деп қарауда. Егер Құсай қарулы күштері Қызыл теңізде Израил кемелерін құрсауласа, халықаралық энергиямен қамдау қос қабат ауыр зиян ұшырайды. Сол кезде Трамп үкіметі де анағұрлым зор қысымға төп келеді. Орта Шығыс районындағы жамағат пікірінде жалпы беттік былай деп қаралуда. Иранның бұл рет Израильға соққы беруі негізінен оның одақтасы Ливан Тәңір партиясын қолдап, Иранның өңірлік қарсылық көрсету шебінің ұйтқысы болу орнын және күш қуатын әйгілеу үшін болып табылады. Бірақ Иран кең көлемді қақтығыс тудырып, соғысты қайта бастауды қаламайды. Ал Израиль жөнінен алғанда талдау сарапшылар былай деп қарайды. Израил Ливанға әскери әрекет қолдану арқылы ақш пен Иранның келіссөзіне кедергілік жасап, ақш пен Иранның келісімге келуін тосуға ұрынды. Алайда ақштың қысымы мен Израил осы ретке қақтығысты тоқтатуға мәжбүр болды, әрі Ливан шебіндегі әрекеті уақытша бәсеуі мүмкін. Ақш жөнінен айтқанда Трамп үкіметі Иранға қару жұмсап, тез жеңіске жете алмады. Керісінше Хормуз бұғазы дағдарысын тудырды. Ақштың елішіндегі мұнай бағасының өрдеуі жұрт наразылығын қозғап, Трамп үкіметін орасан зор саяси қысымға ұшыратты. Сондықтан Ақш қазір Иран мен тез арада келісім жасасып, сол арқылы қиыншылықтан құтылуды қарастыруда. Таяуда Иранның аты жөні белгісіз бір саққұлақ қайраткері Америка Құрама Штатына, егер Израил Ливанға үздіксіз сұғанақтық жасаса, Иран ақш пен келіссөзді уақытша тоқтатып, Хормуз бұғазын түбегейлі құрсаулайды, әрі Мант бұғазында жаңа шеп ашады деп ескертті. Иран жақ бұл сигналды таратқаннан кейін Трамп шұғыл әрекеттенді, әрі хат жолдап, өзінің Израильмен және Ливан Тәңір партиясымен жеке-жеке байланыс жасағандығын айтты. Алайда Израил армиясы 6 айдың 7-ші күні Бейруттың оңтүстік қала маңына тағы да әуе шабуыл жасап, осы кезекті соғысты қайтадан бастады. Орта Шығыс медияларында былай деп талдау жасалды. Израильдің саяси саласындағылар соғыстың жалғасуын жалпы беттік үміт етеді. Нетаньяху Америка Құрама Штатына жұмсақ болса, ел ішінде саяси бодау береді. Израиль жақ уақытша әскери әрекетін тоқтатқан күннің өзінде де, осыдан кейін Ливанға қаратылған әскери әрекеттің тағы да асқынуын жоққа шығаруға болмайды. Ақш жақ Израильді қаншалық дәрежеде шау жайдай алады, мұны әлі де бақылауға тура келеді. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Көгершіндей ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

Ауылым сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉。

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Өй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Іле облыстық ән би театрханасы ұлт аспаптар оркестрінің бас домбырашысы, күйші сазгер Уран Ақатайұлының өз әңгімелеуінде саятшы Сағыныш атты күйді қандай оймен жасағандығы жайлы күй тарихымен танысып аласыздар.
2: Сәлеметсіздер ме? Бүгін енді бұл күйдің шығу тарихы жөнінде біраз әңгіме айтып берейін. Менің ұлы әкем Сақаба Мұхамеджанұлы деген кісі. Бұл кісі өмірінде бүркіт, қаршыға, сұңқар, ителгі деп аталады енді. Қаршыға, торғай осы сияқты көптеген құстарды салып өмір бақи саятшылықпен шұғылданған кісі екен. Ол кісі өмірінде 46 бүркіт салыпты. 1982 жылы жазда 70-тің жуанышында да қайтыс болды осы. 79 жасында яғни. Ол кісі тастап жігіт кезінде мың қара қой біткен екен. Соған қарамастан құс баптау мен құс салумен шұғылданып сол өмір бақи. Солай өткен адам. Ел аралап құс салып. 1982 жылы ол кісі қайтыс болатын шағында жаз айы 5-ші айдың іші. Менің сол мектепте оқып жүрген кезім. Содан әкемнің інісі Махмұт деген кісі мына біздің Жайыр тауының күйтінге қараған бетінде Толауданы Күба болып біздің бірінші кенттің мал шаруашылығы сол жақта болады. Сол жерде сол кіші әкенің үйінде тұрушы еді. Сол сырқат іліне салысымен содан көлікпен біздің үйге келді. Содан біз жайлауға қарай көшті. Майлыға барып алдымен біз қоныстанып болғаннан кейін атам барды. Сол жерде жатып екі айға толық жетпейтін уақыт ішінде бұл кісі қатты әлсіреп кетті. Бір күні сол бір еркек қойды сойғызып бір жамбасын түбінен бірақ кестіріп әкемнің інісінің үйінің босағасында байлаулы отыр. Соңғы 46-шы бүркітіне өз қолымен апарып жем берді. Екі жағынан екі сүйеп отырып алып барды. Содан әкеме қарап отырып айтты. Сенің енді балаларың үлкейіп келе жатыр. Осы құсты саған мирас етіп беремін. Босағаңа қазір апарып байлап ал. Одан кейін бұл құсты ренжітпей жақсы бап, жақсы баптап. Мен бұрын айтып жүрген баптаулар бойынша баптап. Көтеріп жүрсең болады. Саятшылық қылсаңдар жақсы болады. Бұл бүркіт дегенде құт бар, қасиет бар деп сөйтіп көптеген әңгімелерін айтып тапсырып. Содан кейін көп ұзамай бір екі күннен кейін бе атам дүние салды. Сол күннен бастап бұл құс біздің үйде болды. Содан мен сол мектепте оқып жүрсемде сол әкем құс көтеріп шыққан кезде бірге еріп шығып, кейде мен де сол құсты көтеріп биік-биікке шығып томаға тартып әкем түлкі қағып, не болмаса басқа қағушыларды етіп жүріп құс салып, кейде түлкі алдырып қызығына батып сөйтіп жүрдік. Кейін 86 жылы Күйтің көркемдер мектебіне кеттім. Ал енді осы көркемдер мектебіне кетуден бір жыл бұрын 85 жылы біз сол Күб ауылының бірінші кентінен көшіп Жайыр тауының күнгей бетінде Байқоңыр деп аталатын жерге келгенбіз. Сол жерде малшылық өмір басталды егіншіліктен кетіп. Ол жер енді бір қоңыр аңа шұбап құстар өріп жүрген сондай бір тамаша жер. Сол барыста да сол жерде құс көтеріп түлкі алдырып менен үлкен бір ағам болды Роман деген кісі. Сол кісі көбінесе сол құс көтереді. Баптау қағидалары, құсты қалай ұстау, қалай көтеру, соның барлығына зейін салып сөйтіп қызығып сөйтіп жүрдім. Кейін сол Күйтің көркемдер мектебіне кеткеннен кейін аңсаумен ғана өтіп жүрдік. Сол құс салу дегенде бір керемет бір құмарлық болады. Бұл түлкі алған уақытта, е болмаса қоян алған, кекілік бүркіт болсын, қаршыға болсын, сұңқар болсын, басқа ешнәрсені ойлауға мұршаңыз келмейді. Қыстың күні көбінесе құс салатын мезгіл. Сол уақытта тоңғаныңызды да білмейсіз, ештемені ойламайсыз, құрсағыңыздың ашқаны да білінбейді. Сондай бір ғажап құсусияты бір нәрсе ол құс көтеруді. Кейін сол Күйтің көркемдер мектебіне келгенде де ол мектепті бітіріп Іле облыстық ән бөлмесінде жүрген кезде де сол күндерді сағынып еске алып жүрдім. 92 жылдың қыс айы 12 айдың бас кезі ғой деймін. Жылдық демалыс уақытымды алып автобусқа отырып ол уақытта бір күнде жету қиын. Сол өзіміз отырған Байқоңырға қарай бет алып Күйтіңге барып бір қуанып ертесінде түске жақын жеттім. Қар жауып тұрған күн еді. Содан осы менің ойлап отырғаным баяғы барасап құс көтеріп кетемін ғой шіркін еді деп соны ойлап бара жатырмын ғой. Қаншанар түсіп жатыр әншейін. Содан бардым. Әдетте босағада байлаулы тұратын қыстаудағы үйдің босағасынан ештеме көрінбейді. Сұрауға да батылым бармайды құс қайда деп. сол күні шай ішіп бола салысымен жан жақтан туыстар да келіп жатты. Ол жағдайды сұрауға да мұрса бермей, бәрі едікте әкемнен сұрадым, бүркіт қайда деп. Ертең шіркін, бір мына қансонарда бір құс көтерсек деп. Содан әкем, екеміз әсілі біздің үйдің артында биікте отырғанбыз, биік шоқы бар болатын үйдің артында. Содан әкем, ой балама, ол құстан айырылып қалдық. Жазда майылда отырған кезде үйде жоқ едік. Жұмсақ балалар, бір жаңбырлы боран келіп көтеріп әкетіп, шыжымын үзіп совет кетіпті. Қойшылардың айтысына қарағанда сол майыл тауын бірақ асып кетіпті күнгей бетіне қарай деп сөйтіп айтты. Ерекше көңілім толқып, біртүрлі қимастық сезіммен көзіме жас ірікті. Әкем арысқа қарап сонау қосып оның биігіне тораттың жалына. Көгабаның биігі бессеркенің жалы дейді. Соған арысқа көз тастап, біртүрлі сағынышпен қарап, кезіндегі ат құйрығын бұлаңдады.

0: сонарда бүркіт көтеріп жүрген күндерін есіне алдым екен, қайран сарғұсым ай деп сөйтіп қалды. Содан біраз көңілім кішкене тағы да толқып, маңайға кезіндегі құс көтеріп жүрген биік биік тауларға қарап отырып, содан жүр балам чай ішейік деп қайтадан мені ертіп үйге келді. Келесіп сол отырған жерде домбыраға қол создым. Содан осы саятшы сағыныш дейтін күй дүниеге келді. Содан бастап көп шертілмей жүруші еді. Кейін осы 2000 жылдардың ар жақ бер жағында сол андамда шертіп жүрдім, оны радиоға бердік деген сияқты. Содан осы енді өзімізбен бірге істеп жүрген балалардан да көптеген шәкірттер орындап жүр. Бұл күйдің шығу тарихы осылай.
1: Ұран Ақатайұлының орындауында өз күйі саятшы сағыныш.

0: Сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Жалғасты тыңдауларыңызға Ұран Ақатай болынан жаны жайсаң асылшан дарға арналған өз күйі асылдарым.
1: Өз күйім асылдарым.

0: қадірменді тыңдарман, ел іші өнер кеніші дейді. Талаптыға нұр жауар, өнерпаз болсаң арқалан деген даналықты бүгін қайталағымыз келіп тұрғаны, бүгін сіздерге таныстырғалы отырған кейіпкеріміз, өзі ұзақ жылдар бойы оқу ағарту кәсібімен шұғылданса дағы, бала кезінен бойына жұғысты болған өнерге деген қызығушылығының арқасында, бұл күндері 7-де 8 күй, 5-де 6-ның автор атануымен бірге, 500-ге тарта өлең, толғау, поэма, дастан, очерктерді түрлі басылымдарда жариялап, кәсіби маман білікті өнер иелерінің қолдап қуаттауымен қалың қауымның жақсы бағасына ие болған Ғылымбек Смағұлұлы бізбен хабарласып, өзінің әпекежан, ұл-қызым қатарлы әндерін қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімелеп берген болатын. Қанеке, ендеше төменде әуелі Ғылымбек Смағұлұлының әндерін тыңдамас бұрын өзінің қай өңірдің төл тумасы екендігі, қандай қызметпен шұғылданғандығы жайлы нақтылы әңгімені өз аузынан тыңдап өтейік.
1: Аса құрметті Орталық халық радио станциясы Қазақ редакциясы бөлімінде тілші редактор, диктор болып жұмыс жасайтын барлық іні қарындастар, әуелі өздеріңізге мынау Шалғай шекара өңірдегі Алтай қаласында жасап жатқан менен, яғни Ғылымбек Смағұлұлынан дұғай-дұғай жалынды сәлем. Әуелі өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Мен Ғылымбек Смағұлұлы қазір Алтай қаласында тұрамын. Алтай қалалық оқу-ағарту мекемесінің демалысқа шыққан қарт кадрлерінің бірімін. Бұрын Алтай қаласындағы орта бастауыш мектептерде орталау класстардың химия оқытушысы, оқытуға жауапты орынбасар, мектеп бастығы және мектеп бастығы қатарлы жұмыстарда болғамын. Кейін оқу-ағарту мекемесіне алмасып, оқытуды зерттеу кеңсесінде биология, химия пәндерін оқытуға жетекші зерттеуші, Алтай қалалық үкімет инспекторлар кеңсесінің міндетті оқу-ағартуды жалпыластыруға жауапты инспекторы, оқу-ағарту кәсіподағы ұйымының төрағасы қатарлы қызметтер істеп, соңынан демалысқа шыққан жайым бар. Мен кәсіптен сырт, соны бала жастан әдебиет көркемдерге өте қызығамын. Күнделік тұрмыста домбыра тартып, ән айтып, өлең жазғанды жақсы көремін. Алғашқы өлеңдерім 1984 жылдан бастап, Іле өрендері, Іле газеті қатарлы басылымдарда жариялана бастаған. Соның қазіргі дейін район көлеміндегі Шұғыла журналы, Шинжан газеті қатарлы ұлттық тілдегі түрлі басылымдарда 500-ге жуық өлең, толғау, баллада, поэма, дастандар жариялап келдім. Куаңжуда шырқалған ағажай әні, көршінің әңгімесі, балалық шақ қатарлы 10 неше әңгіме повестерім де осы газет журналдарда жарияланды. Бұдан сырт, сайын далада самғаған сазды әуен қатарлы 50-ге жуық әдеби таныстыру, очерк, эссе, монографияларым жоғарыдағы түрлі басылымдар мен қоса Шинжан халық радио станциясы, Шинжан телевизор станциясы және интернет желілеріндегі түрлі әдеби текшелерде үзбей жарияланып келеді. Мен жоғарыдағылардан сырт өз әуесім негізінде 7-де 8 күй және 5-6 ән жаздым. Енді мұның ішінде күйлерімді өткенде осы Алтай қаласында тұратын бір бөлім кәсіптік мамандарға, композиторларға көрсетіп, ол кісілердің түрлі аңыз пікірлерін тыңдап көріп, өзгертуге тиісті орындарын өзгертіп, толықтыруға тиісті орындарын толықтырып, соңынан өзім Алтай аймақтық Қазақ радиосы станциясында орындап, радионың алтын қорына сақтап, жалпы тыңдарман қауымға жариялаған болатынмын. Ал әндерімді де үзбей өңдеуден өткізіп, Алтай қаласында тұратын белгілі сазгер әншілер Алмасбек Шаймиранұлы, Жеңіс Зейнелұлы, Әділхан Жұмекенұлы қатарлы кәсіби адамдарға үнемділік көрсетіп, олардың түрлі ақыл кеңес пікірлерін тыңдап, өзгертуге тиісті жерлерін өзгертіп, жаңалауға толықтыруға тиісті жерлерін толықтырып келемін. Сондай ақ менің бұл әндерімді қазір осы Алтай қаласының әрқайсы ауылдарында тұратын, немесе осы Алтай қаласында тұратын бір бөлім ауыл әншілері түрлі ойын тойларда, топтарда орындап жүр.
0: Ғылымбек Сұлтанияұлы өзінің туысқандық қатынастар қау етіп жазған әпекежан, ұл қызым қатарлы әндерін қандай оймен жазғандығы жайлы былай дейді.
1: Әпекежан, ұл қызым деген әндерде негізінен туысқандық сезім, яғни туыс-туғандық көңіл күй әнге негізгі арқау болған. Менің туыс-туған, содан кейін өз балаларым түгелдей сырт орындарда жұмыста, оқуда тұрады, туыстарым да Шалғай сырт жерде де жүреді. Сол себепті мен күнделік тұрмыста оларды үнемілік сағынып, үнемілік телефондарда олармен тілдесіп, әңгімелесіп жүремін. Кейде жұмыс қарбаластығына байланысты олармен тілдесе алмай қалғантын сәттерім болады. Міне осындай сағынышты сәттерде туындаған ән деп ойласаңыздар болады. Енді бұл әндердің сөзін, музыкасын мен өзім жазғам. Ән сөздерінде менің сағынышты көңіл күйлерім анық бейнеленген. Сондықтан да бұл әндерді өздеріңізге арнай жолдап отырған жайым бар. Мүмкін болып, редакциялық өлшем талаптарға сәйкесіп, жазған шығармаларым толымды болып жасса, сіздердің көмек қолдарыңызды созып, радио алдындағы қалың тыңдарман қауымға және сол тыңдарман қауымымен бірге радио тыңдап отыратын менің туыс туғандарыма бұл туындының күн өтерек жолдануына, туындының күн өтерек жарық көруіне көмек қолдарыңызды созуларыңызды шын жүректен үміт етемін. Құрметпен, Қылымбек Смағұлұлы. Соңында барлық іні қарындастар, өздеріңізге тағы бір рет жалынды сәлем. Істеріңіз ілгері, дендеріңіз сау болсын демекшімін.
0: Ия қадірменді тыңдарман, қайсы бір ақындарымыз жырға қосқанындай ат терлетіп іздейтін де туысың, сенен күдер үзбейтін де туысың. Жалғыздықты адамға жазбағанда туыс деген ең керек адам үшін дегендей, Ғылымбек Смағұлұлы жоғарыда өз айтып өткендей, алыс жуықтағы туыстарға деген сағыныштан, махаббаттан туған әндерін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ғылымбек Смағұлұлының әні «Әпекежан», әнді орындаған Айгүл Бейсенқызы.

Әке асқар тау, шеше мөлдір бұлақ, бала жағадағы жасыл құрақ. Атаны үшін баланың қуанышынан артық қуаныш болмаса ерек. Сондықтан да балаң өмірінің жалғасы демейме. Ендеше Ғылымбек Смағұлұлы да өз ұл қыздарын арнап ән шығарған екен, қанекей бірлікте тыңдайық. Ғылымбек Смағұлұлының әні «Ұл қызым», орындаған Айгүл Бейсенқызы.

Халқымызда ақылды жар тірек, сұлу әйел жүрек. Әйел болмаса өмірдің арайлы таңы мен кеші әлсіз, ал шаңқай түсі сүреңсіз болар еді дейді. Міне осыларды айтпақтайын Ғылымбек Смағұлұлы да өз аяулы жарына арнап әдемі ән шығарған екен. Қанеки, тыңдайық. Риза Әділғазы қызының орындауында Ғылымбек Смағұлұлының әні «Өзіңсің ақ маңдайлым».

қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ет жақын туыстарына деген сағыныштан, махаббаттан туған әпекежан, ұл қызым қатарлы әндерінің қалай жазылғандығы жайлы әңгімесімен бірге өзінің қысқаша өмірбаянын таныстырып өткен Ғылымбек Ысымағұлұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық жолына шалқар шабыт тілейміз.

Арағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл

0: тоғанынан асқақ ән көтерілді.
1: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қаусар бағдарламасының кезекті берілімінде қаламгер Тұрсын Ғазезұлының теректіде туған жермен белім буған атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасы арқылы сұлуда сыршыл лирик туындыларын тыңдарман қауымға ұсынып отырған авторымыз Серік Зияданұлы. 1979 жылы 11 тамызда Қабоданына қарасты бұрынғы Бекберген Көшебай жайлауында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Серік содан 1986 жылға жеткенде Теректі ауылдығындағы ашылған мектептен толықсыз ортаны үздік тауысқан болса да, сол кездегі шарт жағдайдың салдарынан қабырғасы қатпай жатып, қоғамға шығып көлектіп еңбекке жегілді. Ол сонан бертін келе заманның жаңалануымен партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылып, мал мен жер жекелендіріліп, базар шаруашылық тұзымы жолға қойылған кезден бастап, қолына тигеннің бәрін кәсіп қылып, отбасында кірісін арттырып, ауылына өміршең өнегелінің бір атанып, шаруасы шашелдіктен болып жүрсе де, кітап оқуға қызығып, еліміздің іші сыртындағы ақын жазушылардың туындыларымен танысып, бір жағы талаптың тайына қамшы басып, өзде әдебиетке әуестеніп, өлең жаза бастайды. Демек ол алғаш қолына қалам алған кезде, ашылып ет таңмен бірген бақ гүлім, ер жетіп ем жақсылардан ап білім, ақ шолпаным бағышта.

0: жасаған барлығын жетіп тұрған кезінде мен мағдырым бал мен майды бір арнада ағызар бөгі бермес менің тарпаң тағдырым деп бастаған серіктің тырнақалды туындысы 1999 жылы Алтай газетінде жарық көрген. Сонан ол мұнымен тоқмейілсіп қалмастан әдебиеттің соңына түсіп білімге бары зейін зердесін аударып кітапты оқыған сайын құнығып жазған сайын құлшынды. Серіктің осыдан бастап өлеңдері Алтай Асы, Іле Жастары, Шинжан газеті, Шұғыла журналы қатарлы орындардан жарық көріп жарияланған шығармалардың саны 300-дің үстіне шыққан. Мұнымен қоса оның бір топ өлеңі мемлекеттік ортақ тілге аударылып Шалғай өңір тоғысқан жүрек жыр жинағына енгізіліп Ханзу ақын жазушылармен қатар басылым көріп мемлекетіміздің іш сыртына таралған болса, Қаба ауданы жағынан құрастырылған Аққайың әриясы, Жеті қабы жырлайды атты альманахтарға өлеңдері енгізілген. Серік 2011 жылы 12 айда Алтай Асы журналының шыға бастағандығына 30 жыл толу байланысымен Алтай аймақтық жазушылар қоғамы Алтай Асы редакциясының орналастыруымен өткізілген қимылда әдеби жанкүйерлерінің бірі болып бағаланып, көрерменге баракелді айтқызып, өздіктес қаламдас қарагөздердің жанарын бір жалт еткізген жері де жоқ емес еді. 2013 жылы Жұңғы Комунистік партиясының абсал саясатының арқасында бір жағы Алтай аймақтық парткомның мән беруінің нәтижесінде Алтай аймақтық үгіт бөлімі мен Алтай аймақтық әдебиет көркемдік нүшір бірлестігі ұйымдастырған Алтын қанат Ақиық атындағы жүрімші арасында оқыған өлеңі үздік туынды болып бағаланды. 2014 жылы мамыр айында Қаба аудандық парткомның үгіт бөлімі мен Қаба аудандық әдебиет көркемдік нүшір бірлестігі ұйымдастырған Қаба ауданының тұңғыш кезекті «Жүнгі арманы, менің арманым» тақырыбындағы ұлттар ынтымағын негіз еткен жүрімші арасындағы шығармасы үздік болып бағаланған. 2015 жылы Қостыл атындағы өткен мүшәйрада оқыған шығармасы екінші дәрежелі сыйлықты еншілеген. Онан 2021 жылы 4-ші айда Қаба ауданы мәдениет отауы жағынан алып барылған жастардың кітап оқу қимылында және де сыйлық төрінен орын алған. Мұнымен қатар Теректі ауылдығының ұйымдастыруында өткен үгіт қимылдарында атаулап алда жүріп, неше мәрте 1-ші дәрежелі болып бағаланып, көгілдір экран арқылы таратылып, жұрттың жақсы аңысын қозғаған. Серік ақын алдыңғы аға буын қаламгерлердің жолын ұстанып, өрелі нәтижеге қол жеткізіп, мұнан да биіктерден көрінуді ойлап, өнері өрге салған сайын өршеленіп, елдің әттеген айлары мен шіркін айларын тіліне тиек қыла отырып, өзіне тән сұлып қалыптастырып, сұлуда сыршыл лирикаларын маржандай судыратып, жалғастыр районымыздың ішіндегі газет журналдар арқылы жазғандарын жариялап, қалың оқырман қауымның жүрегінен жол тауып, жоғары төменнің жақсы бағасына ие болды. Сонымен оның аты алыс жақынға таныс болып, аудан аймақ жағынан оздырылған, мұнан басқа да бірталай жер мүшәйрасына қатынасып, үздік автор сыйлығымен марапатталып, аз жылдың ішінде ауылына ақын серігіміз деген атақ алып берудің сыртында, қала берсе ауданға әуелі аймаққа дейін ақын серік атанды. Бұл серік ақынымыз айса айтқандай қаламы қарамды қаламгерлер қатарынан қосылып, аудан аймақ облыстық жазушылар қоғамы қатарлы бірлестіктерге мүше болып қабылданып отыр. Біз осы орайда Серіктің қаламына қарым өзіне өршіл дарын тілейміз. Енді автордың өз оқуындағы жақын жырларына кезек берейік. Ендеше алдарыңызда Серік Зияданұлы.
1: Орталық радио бас станциясы, Қазақ радиосы, Кәусар программасында қызмет істеп жатқан жалпы қызметкерлерге жалынды сәлем. Мен Серік Зиядан. Қаба ауданы Теректі ауылында тұрамын. Бүгін мені Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасына өлең оқуға шығарғанына ерекше мақтаныш сезінемін. Жалпы осы радионың қызметкерлеріне рахмет айтамын. Жалпы осы радионың құйма құлақ тыңдармандарына сәлем. Ендеше әр түрлі басылымдарда жарық көрген өлеңдерімнен назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алғайсыздар.

Мезгіл медиалар 2023 жылы бүлдірген ұлан қыстай жазарманға сендің де шілдедәне таумен бірге теңгүл деп жүзіп кеттің теңізінде гүлдердің теректінің бүлдіргенін тергің деп әр тамшының жанарынан әр нұрдың көріндің де көзмейірін қандырдың теремін деп жемістерін біз жақтың етек жеңді таңғы шыққа малдырдың жымиғанда кірпігіңе күнілген әлем жайнап кететінін білдім мен гүлге қарап рияс сөйлесең Ол жеген ернің қызыл бүлдірген сен күлгендей күн күлгендей ең ыстық дәмі қандай нұрға бүккен жемістің бір қолаттың бүлдіргені бізге тән теріп алып жүрге тейік келістік бүлдіргенде гүл де қызыл қызылмаң менде жүрек бір желпінген қызынған ернің де мастандырар шын бар бүлдіргеннің ніліменен сызылған

бір нәзік күш тұрады саған жетпей. Наурызда қар ериді күнгей беттен, кім бар екен маусымды білмей кеткен, мына біздің ауылда теректі де өмір бар ма айтсаңшы сүрмей өткен, құздарына жабысып құлайды аспан, сәуірде болт шығысқа жылай қашқан, шылауыштай ораса соқыр тұман, соқыр тұман үстінен күн адасқан, анау жол белді айналып шұбатылған, жасыл дала есейдім қуатыңнан, біздің таудың басын бұлт соғып өтір, бұлағы бауырында бұратылған, күн құлап қасқа яды саламаңдай, қыз сүйіп иығынан қарағандай, жасыл мана қарашы жаулығымен неге жатыр бізде де орап алмай, тұрса тұрсын көңілді алаң етпей, бір нәзік күш тұрады маған жетпей, желмен еріп жеткізбей, неге күштің шарбы болып бізді биік ала кетпей.

шұбар ағаш белінен күн асқанда, шұбар ағаш белінен күн асқанда, Алатайдың бауырына нұр бұлайды, қалтарыс қараңғыға сынасқанда, содан барып ауылды кеш бұлайды. Несіне Алатайдан күн ас деген, несіне шұбар ағаш жақтан батты, бірақ осы тауда тумас бекен, бір жеңгем шайын құйды тастан қатты. Өкпені де қиясың жатқа қалай, арнасынан жебеті тасып ақпас, жол тартам шұбаршылық жаққа қарай, тіркіс аға мен жайлы жағын ашпас. Алатайдың тауындай тау бар мекен, күн сүйген жартасы мен қарағайын, мені сүйген сондағы жан қайды екен, төгетін күндей нұрлы барарайын. Жүрген шығар ол сірә кінә тағып, әйтеуір жалыныма күйгені шын, Алатайға келейін бір апарып, шыны мен өлі үшін сүйген үшін.

біздің үйдің маңайын шуақ өпкен. Біздің үйдің маңайын шуақ өпкен жас кезіңдей ме мына көктем. Сен болып салқын самалай малаған жаз, жауқазын тоғайға қона кеткен. Тобылғане бүр жарып жайқалады, тобықтан жаңбыр су шайқалады. Бұлт астында жарықшақ нұрлы сәуле күміс тамшы мөлт етіп қайтағады. Жарқ етіп ашылады нұр күннің, қарашы онан ар жылынуын, қарашы жасыл жақұт таудың белі асырыпты көзіңдей сұлулығын. Жапыраққа өн бойын ұрып алған, қайың тал тұр тоғайда домаланған сырт етеді, қарақат сырғалығы селт етіп секем алып тұра қалған. Жасыл көктем, жас көктем, жайна жайна дөңгеленіп ұқсай бір толған айға, менің балам келеді саған ұқсап, мен көктемге ұқсаған оны тойлап.

Анау біздің қалкен бастау. Анау біздің қалкен бастау. Мал жайылып жүрмекен, ағасындай шымылдықтау иығында тұрмекен, бастай барып неше қайтқан үйір-үйір жылқылар, етегінде егін еккен, бұта біздің дүрмекен, бұл бадайдан асса болды күн алдымен түсетін, таңның алғаш күміс суын тай құлындар шетін, бір ауылдың қарап тұрған теріскей беткейі тозаңданып бақ-бақ күлдіп күн шығысқа

жанымнан-ақ махаббатым бар оған сусын ба? Мұртындай ол ағамның қарағайла, бір аралап қайтпасам жарамайды. Жанынан жауқазының исан қиды, арасынан таулардың баларайлы. Сергейсің бейгінен ойды көріп, сағынышым басылмай қойды желік. Бұлтқа тиіп сарғамыр тұр демесең, қарағайлыну теріс болды көріп. Көктемі деп орын тұман ұрып, серуендейсің қайтқандай құданға кеп, бұлт көшеді басынан бауырынан құшақсты көрінер жалама кетті. Мамыр келіп қойғасын, сыртта жаңбыр құйып тұр, алақан мен тосып ал, сәуір болты иіп кіл, бір бақытың қосылар, қарашаны айбат күн, көктем қандай гүлғандай, ар жағынан әйнектің сәулең қарап тұрғандай, жауқасынды гүлдердің иісін жұтқын келеді, армандаған түндердің жұлдызы қайтып сөнеді, жел айдаған қою бол, аялда да түгі сал, майсан өсір қою қып көк шалғанды бере сал, сайын дауын даласын, құр қалдырма айбасын, жасыл көзбен қырасын, мамыр келіп қойғасын, сәуір бұлты немізді, күн ашылды асқардан, көзіңдей көк теңізді, көре салдым аспаннан.

махаббат қызық мәңгі деп. Жатыр мекенсің сағынып, көк жасыл қызыл гүлдерді жасанып шашбау тағынып, білініп нәзік бір белгі терезе жаққа елеңдеп, тамшырып тағы қалардай аз ойларыңды көгендіп, таңдайға тәтті тамардай бұлт көшсе аясынан, қиялың далы салышып шырқалса деді дедім жастыған күбірлер ерін қаусып, қолпынмен ғана сырласып бір бақыт тауып алардай қуанысып мұңдасып жақындасып қалардай, суалған сайда тал бүрлеп демалған сонда тас қатты, махаббат қызық мәңгі деп сезімін гүлдей бастапты. Көктемнің түні ыстық түн, самалы өпкен алғашқа екеуміздегі достықты жалғай берейік жалғасты. Күзетумен хабарламаңда сөзімді күтіп асыға, өрнекті ішкі жұбаңды қолпонды жастап басыңа. Еңбегін адам жаратар сырласу екен махаббат, ұйықтай ғой ертең таң атар біреуді сүйу ғаламат.

серікті яқындарыңыздың туған жерінің тауы мен тасын, суы мен нуын өлең қып өріп төгіп тұрғанын естіп біліп отырсыздар. Алайда бұл теректі аққа басы мен ақындар өлеңге қосатындай мекен атанған Қабауданның саяхат орындарының бірі екенін көптің бәрі біле бермесе керек. Демек бұл теректінің кешегісі мен бүгініне дейін көз жіберсеңіз, мына тілімізге тек біліп отырған серік қана емес, осында туғандардың қайсы бірі қоғамның қажетіне жарап, өзіне тән бір кісілік қызметтің тұтқасын ұстап, әуелі әдебиет саласына қалам тербегендер қаншама. Сонан бұл теректінің текті мекен аталуы да тегін емес екен деп ойлайсыз.

0: теректі ауылдығына туысшылай барып жүргенде теректі жайлы не талай шығармалар жазып жариялағам. Осының ішінде яғни 2019 жылы Шұғыла журналының екінші санында теректіде туған ойлар тақырыбында бір топ өлең жариялағам. Соның ішінде теректі деген өлеңнің бір шумағында: теректіге қандай жер бола дастар, теректіде ағыл ауылдастар, теректіде өміршең өнегелілер, теректіде тектілер, дауылпаздар деген едім. Осы толғанысыма сай бұл теректідегі тектілердің бірі болғанда да бірегей атанған партия мен үкімет, қала берсе халық бұқарасы үшін ұзақ жыл теректіде тер төгіп басшылық қызмет атқарған көшелі қартымыз Сағатбек Қалибекұлы өз қолында өскен мына серік ақынның ізденісіздері хақында былай деп сыр шертті.
1: Орталық Қалғы радиостанциясы Гаусар программасының Серік Зияданұлының жасампаздығы туралы бағдармалары беріліп отыр екен. Мен осы орайда теректі ауылдығында жарым ғасыр

0: ғасырдан астам тұрғандығым, осының ішінде 20 жылдан астам уақыт теректі ауылдық парткөм өкіметте қызмет істегендігім себепті Серіктің бүкіл өмірін білем деп айта алам. Серік біздің көз алдымызда дүниеге келіп, өсіп, ержетті. Серік бастауыш мектепті, орталау мектепті осы теректі оқып бітірді. Ал Серіктің туған жері теректі болса, көркем Алтай тауының ортасына орналасқан, шығысы Болбадай тауы, солтүстігі Жиралы тауы, батысы Қарашоқы, Дағандел таулары, сонымен қатар Жетіқаба өзені ағып өтетін тентек тебінді өзен теректінің жағасында туылып, есейіп, ержетті. Сондықтан Серіктің ақындығы бір жағынан табиғаттан келді деп есептеймін. Онымен бірге теректі де бір кезде ақын Кәкім Төлебайұлы, ақын жазушы Тоқай Жұмабекұлы қызмет істеді. Серік бұлардан да үлгі алып, өнеге алып шабыттанды. Енді бір жағынан Серіктің жекелік үйрену өте жоғары адам. Серіктің үйінде көптеген роман, повест кітаптар бар. Сонымен бірге районымыз көлеміндегі әдеби журналдардың барлығына жазылып, оқып отырады. Міне осындай өзінің тырысшаңдық үйрену арқылы мұның ақындық қабілеті ұшталып, әдемі бір ақын болып жетіліп шықты. Енді Серіктің ақындығы менен азаматтығы құстың қос қанатындай адам. Серік те өзінің туған жері теректісінің табиғатын қатар жырлап келген адам. Серіктің лирикалы өлеңдерінде бірі сол табиғатты жырлау, екіншісі махаббатты жырлау болып есептелінеді. Ал енді Серіктің шаруашылық жағындағы да орамдылығы өзі бір төбе. Серік төрт түлік малдың бабын білетін, оны бағып өсіретін мақты бақташы болса, енді бір жағынан әр түрлі дақылдарды егіп, мол өнім алатын диқан болып та танылады. Оның сыртында төрт түлік малды сою, бұзу, жіліктеу жағында да оның өзіндік шеберлігі бар. Теректі қыстағының әр бір ас пен тойларында Серік осы өнерін халыққа еш бодаусыз істеп беріп келе жатқандықтан бұл халықтың жүрегінен де Серік жақсы да азамат деген жол тапқан адам. Серіктің бұдан былай да үйренуін күшейтіп, бұрынғыдан арман жақсы туындылар жаратуын үміт етемін.
1: Бәрекелді, енді Сағатбек Қалибекұлының мәтініне жазылған Тұрсын Қали Мұхамеджанұлының «Текті мекен, теректім» атты әнін тыңдап алған соң әңгімемізді әрмен қарай жалғастырайық.

0: ал Қап ауданының жазушылар қоғамының жауаптысы ақын жазушы аудармашы автономиялы райондық ақындар айтысын зерттеу қоғамының автономиялы райондық жазушылар қоғамының жүнгі аз ұлт жазушылар қоғамының алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі сержан қабетұлы серіктің туындылары хақында былай деп сыр шерткен еді.
1: Құрметті орталық радиостанциясы Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, бүгінгі сәт сағатта жас ақын Серік Зияданұлының шығармашылығы туралы бағдарлама беріліп жатыр. Осы орайда ақын туралы бірер ауыз лебіз білдіруге оратын келтірген Серік Рақымұлы бауырымызға рахмет айтамын. Мен Сержан Қабетұлы жас ақын Серік Зияданұлымен бір ауданда тұрсам да сәті түсіп танысуымыз 2014 жылы болды. Осы жылы Қап ауданындағы қаламгерлердің поэзиялық шығармаларынан бір жинақ дайындап, Шинжаңалық баспасынан шығаруды аудан әкімі күн тәртіпке енгізіп, құрастыру жұмысын маған жүктеген еді. Осы кезде теректіде Серік дейтін жас ақын бар деп естіп, іздеп барған жайым бар. Сөйтіп Аққайың Әриясы атты жыр жинағына бірнеше өлеңдерін талдап алған едім. Қолына қаламын енді ғана алып жүрген жас ақынның сондағы өлеңдерінен шынайы сезім, жылы леп, поэзияға тән сұлулық аңғарылған еді. Сағынып жүргенім ай, аға сені, жазғы таңы тамыздың тамаш еді. Қармағыңа өзеннен өлеңілдер шабытқа шақырады, жаға сені, сағыныштың соқтырған ерке желін. От өлеңмен жанымды өрте менің, бір ойнаған ауылда кеше ғана мен өзіңді яғаның тентек едім деп басталатын. Сағындым аға сені деген өлеңінде ауылдан алыс кеткен ақын ағасына деген сағынышы шынайылығымен жүректен жол табады. Ертіс қызына барғанда бұлаққа мен бұзау айдап деген өлеңдері де адамды бейжай қалдырмайтын. Ақынның бала кездегі балауса махаббатының жылт еткен ұшқыны тәп-тәтті болып жаныңды желпіндіреді. Міне осыдан бастап Серік ақынның қаламының ұштала бастағандығы соңғы кездегі түрлі басылымдардан жарық көрген жырларынан өз-өзінен әйгіленіп жатыр. Шұғыла, Алтай Аясы, Тарбағатай секілді журналдар да ақынға сыбағалау орын берді. Серік Зияданұлының өзіне тән ерекшелігі бар десек, оны мына бірнеше жақтан көруге болады деп ойлаймын. Әуелі ауыл өміріне соншалық қанықтығы, сонсоң суреткерлігі, шынайылығы, лирикалық лебі, осы ерекшелігінің бүгін айы туған мекеніне деген жырларынан мен мұндалап тұрады. Теректісін құлай сүйеді, құшырлана жырға қосады. Мәселен, наурызда қар ериді күнгей беттен, кім бар екен маусымды білмей кеткен, мына біздің ауылда теректіде өмір бар ба айсаңшы сүрмей өткен, құздарына жабысып құлайды аспан, сәуірде бұлт шығысқа жылай қашқан, жылауыштай ораса соқыртыман соқыртыман үстінен күн адасқан деп жалғасады. Ал анау біздің Қалкей бастау атты өлеңінен ситат алайық. Анау біздің Қалкей бастау мал жайылып жүрмекен

0: ағысындай шымылдық тау иығында тұр мекен. Бастау барып неше қайтқан үйір-үйір жылқылар, етегінде егістік жер, бұда біздің дүрмекен. Терек тағып бұлқан талқан бауырында долданып, күркіретіп таса қызып, аса өзен қырланып, менің асау мінезімдей қабағымды тор бағып, жұт қарайды түн жамылып, ай қарайлы нұрланып деп жалғасады. Ал енді шұбар ағаш белінен күн асқанда деген өлеңінде, Алатайдың тауындай тау бар мекен, күн сүйген жартасымен қарағайын, мені сүйген сондағы жаңғайды екен, төгетін күндей нұрлы бар арайын, жүрген шығар ол сірә кінә тағып, әйтеуір жалыныма күйген үшін, Алатайға келейін бір апарып, шыныменен өліп ішіп сүйген үшін деп кетеді. Теректі саған ғашықпын деген өлеңінен үзінді алайық. Теректі сен де биік, мен де биік, маңдай күнге табаным жерге тиіп, келемді шекіміз сырласайық, жоламасын қасыңа шермен күйіп, жүдәлінің түк сүйген қарт қабағы қасында найзашыңдар мақтанады. Мен де өдіңдей жан бастап жыр жазамын, менімен артыңда ат қалады. Міне осылай туған жер, туған ауыл туралы, ондағы тау тас, өзен көлдерге дейін серік қаламынан жанды сурет боп сызылып, жүрегінің ең терең түкпірінен сүйіспеншілікке толы махаббатпен өріліп шығады. Ендеше шынайы жүректен шыққан жыр, жүректерден жол таба алатындығы содан болса керек. Соңында жас ақын Серік Зияданұлының алдағы жасампаздық сапарына сәттілік тілеймін. Халқына бергеннен берері көп болғай. Көпшілікке рахмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер Тұрсын Қазезұлының теректіде туған жырмен белім болған атты әдеби таныстыруы. Бағдарламаны әуе толқына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді тыңдайтындарыңыз кезінде осы аудандағы үлкен кішіні аузына қаратқан өнерпаз ғалым Оразбекұлының әні «Аққаба» автордың өз орындауында тыңдаңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.

0: саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сары даланың сағынышы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Сағындырған балалық шақтар ай» деген тақырыптағы сәнбінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ол сырғыма кіреммен басқарылатын әр бір басына орама бола тарқан өткізілген төрт қатар қойылған қалжауырмен жұмыс жүргізеді. Бір қалжауырда екі сылақшыдан, жиыны сегіз еңбекші құлан ек таңғараңғысынан қозғалып жұмыс бастайды. Көкке бой созған ғимаратқа қалжауыр көтерілген сайын, жердегі қимылдаған жандар бейне құмырсқа тірлігін қоздатып жатқандай көрінетін. Қақпашы адамның зәресін алатын, мынадай биікте жұмыс жүргізіп көрмеген болса да, бойындағы табиғаты беріктеп берген жойқын күші қандай шаруа болса да, қаусырмасын қайырып тастайтын қара шаруаның майталманы болғаны да шын. Осы қақпаны алғаш аттағанда, ғимараттың сыртындағы тік бағаналарға, Лиухуңның көлденең темірлерді бұрмалы шығырықпен мықтап бекітіп түскенін көргендақ, оның үздік еңбек керек екенін әпте мойындаған еді. Бірінші нөмірлі ғимараттың алды мен оң қанатының майда сылағы негізінен бітуге таяп қалған. 18-ші қабаттың оң қанатында үйорнындай аралықтың сылағы ғана шала қалып еді. Тосыннан күннің райы бұзылып, терістік желі үдей соққаны. Әлгіндегі сылақшылар да бойын билей алмай, төрт қалжауыр да ылдиға құлдады. Бейне батпырауықша күшті желге қалқыған қалжауырлар жер тағанынан орын тепкенде, құтырына соққан күшті жел де бәсеңдеді. Жұмысының ояз тұстарын көргенде көңілі бір сәт байыз таппайтын Лиухуң, желдің бәсеңдегенін байқап осы орайда манағы шала қалған аралықты бітіруге биікке қайта көтерілді. Ол діттеген жерге енді ғана жетіп сылақ жүргізіп жатыр еді, терістік желі қайта құйындата соқты. Күшті жел қарсы бұйтқығанда қалжауырдың сол жақ тұмсығын шығысқа бұрып кеткендей болды. Адам тұрған тұсы желдің өтінде ғимараттың қырына тірелгенде шелек толы семент лай ылдиға сырғи жөнелді. Қалжауыр төңкерілуге шақ қалды. Дәл сол кезде оның беліндегі қалжауырдың көлденең теміріне бекіткен айылбасы шығып кеткені, ол аса тездікпен селкеу қалған сымарқаннан ұстап үлгірді. Сымарқаннан орап ұстап қалмағанда биік ғимараттан ұшқан бойы қанға боялып шыға келетін еді. Саптастары сырғыма кранмен жерге түсіргенде оның өңі әппақ қудай болып кеткен екен. Десе де су ішері бар екен, бір қатерден аман қалды. Талқаның таусылса өлім деген қасқағым сәтте деп күбірледі қақпашы ішінен. Оның да қыршын жасынан бастап 40 жыл бойы қара жұмыс қажытқан құйттай жаны сан қатерден аман қалмады ма? Оны бұл ортада айтып жеткізу қақпашыға қиынның қиыны. Оның қам көңілі осы Лиухуңнан жан

қатарында жалпы еңбекшілер үш күн демалды. Осы ортадағы жас шамасы бәрінен үлкен аға болса да, атқа жеңіл тайға шақ деп қақпашы ғана жұмыс орнын қорғап қалды. Мейрамның екінші күні болатын. Күннің жалауы қайтып ұясына қонақтаған кез. Қала халқының дырдуманы да шар құрып тұр. Қақпашыға осы жайнаған жасыл өлкеде ешбір әсем көріністер әсер етпеді. Келместің кемесімен құйға құлаған қайран күндері көз алдынан шұбырып, көңіл кесесін қысыр ойлар толтырып, өзімен өзі болып отыр еді. Қасына ерткен бір жолдасы бар Лиу Хун келді. Көңілі көтеріңкі көрінеді. Ол келте амандықтан соң, «Ағай, сізді көре кетейін деп әдейі бұрылдым. Жапа шегіп жатырсыз. Мына нәрселерді сізге ала келдім» деп қағаз қораптағы базарлығын қақпашыға ұстатты. Қақпашы ыңғайсызданып, «Бұған несіне әуре болдың» деп түйткілсіп тұрып қалған еді. Лиу Хун іле сөз алып, «Түк дәурешілік жоқ, ағай, тартынбай алыңыз. Бәрімізде бір отбасының адамдарындай болып кеттік» деді. «Бүгін мейрам болған соң шешемді базар аралаттым. Сіздің ауылыңыз Шалғайда. Мейрамды қайта алмай қалдыңыз. Бұл сізге деген болмашы көңілім» деп қиылып тұрған соң қақпашы да оның қолын қайтармай сауғатын алды. Лиу Хун аса қарбалас көрінеді. Кетуі де тез болды. Қақпашының ойы-ұшығы әлденелермен бытырап тұрғанда Лиу Хун қақпадан шығып кешкі қараңғыға сүңгіп ғайып болыпты. Қақпашы сыртқа шығып, «Әкеу, қызыл өңірмен жарысқан Сағынба өзі. Тым құрғанда көмейіме кептелген екі ауыз алғысымды айта алмай қалғанымды қарашы» деп қарадай абдырап қалды. Мейрам аяқтаған соң жұмысшылар да өздерінің жұмыс орындарына қайта жиналған еді. Еңбекшілердің күбір-сыбырыңысынан Лиу Хун туралы жақсы хабарды қақпашы да естіді. Осы жұмыс басталғаннан бері Лиу Хунның елден ерек тебіні еңбек майданындағы жұмыскерлерді бірден тәнт етумен бірге басшылардың да көзіне түскен. Оның жұмысқа шөгіл, ұйымдастыруға шебер екенін ескерген серіктік жауаптылары ақылдаса келіп, Лиу Хунды жырақтағы бір еңбек майданының жауапты жетекшісі етіп сонда жіберіпті. Оның аяқ астынан араларынан кетіп қалғанына барлығы да көңілдері қоңыл тақсып қимай қалды. Әсіресе қақпашы бір жақынынан айырылып қалғандай қатты құлазыды. Кеше ғана бір отбасының адамдарындай сыйласпады ма? Тым құрғанда өзіне жасаған қамқорлығының қарымжысын қайтаруға да үлгірмей қалды ғой. Және бір жағынан Лиу Хунның үздігі атанып, халықтың жүрегінен өзіндік орын алғанына сүйінді. Оның тағы да бір топ жасты тәрбиелеп, қоғамға үлес қосатынын ойлағанда іштей марқайып қалды. Ретті салынған ғимараттар көкпен бойталасып еңсе көтерді. Жұдырықтай жұмылған қара жон еңбекшілер жерасты көлік тоқтату алаңының үстіңгі майданына темір решеткаларды жасап болып, үстіңгі бетін жазықтап, семент лай құйып жатқан болатын. Сол күнгі еңбекшілердің қайраты қақпашыны қайран қалдырды. Оның да жас шағындағы жұмыскерлігі бірден көңіл экранынан шұбырды. Десе де ол мынадай үлкен құрылыс орнында бой көрсетпеген ғой. Бірақ қара салпақ жұмыстың ілуде бір кездесетін майталман екені даусыз. Айталық пішен шабу, қырман басу жақтарында осы жасқа келгенше ешкімге бел бастырып көрмеген еді. Көзінен бұлбұл ұшқан қайран 25 жасында ауыл арасындағы асарға жиналған малшыларға маңғарасын көрсетпей сан мәрте шаңғап тұрмады ма? Шын жүйріктің көсіліп көмбеге таяған кезіндегі асқа қарыны секілді, алтын күн еңкейген тұстағы қажыры елден ерек еді. Қаздай тізілген шалғышылардан арқан бойы алда жүрмесе көңілі көншімейтін. Ере тартқан дестесі де ерек көзге басылатын. Ал қазір жалыны қайтып, жасық кездіктей майырылып тұрған тұрқуы осы. Сол өткен күндері бәрі де түс секілді көңіл кесесінен көтеріліп барады.

0: аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сары даланың сағынышы. Авторы Сержан Әубәкірұлы. Өртекесім. Туған жерім, қазығым өртекесім. Көңілімнің көк орманын көркекенсің. Сенің дарқан пейілің маздататын, көкірегімді сөнбейтін өртекенсің. О, менің аталарым асқар тауым. Кең жайылған текесім дастарқаның. Ұлы той жасағандай дарқан өлкем, жиып ап дастарқанға жас қартаңын. Қарсы алдың да үйсін таумалдас құрып, жатқандай шежіресін жалғастырып, алыстан аңсап сені келгенімде, алдымнан сен шығасың алғаш күліп. Сал серідей сар тауым сала дәңге, жаңғырығы жетеді бар әлемге, басыңнан ақша бұлыт әжелерім, асырып шашу шашар қара жерге. Қарағайың алғыш еп әскеріндей, қайың талың арудың аш беліндей, қымсынған аттың тауы бір бұрышта, самауыр мен шай құйған жас келіндей. Құлпырып өңірінде гүл түрлер, тойлап жатыр тағы да жұртым нені, оймен қырға тігілген ақ боз үйлер, шашылған дастарқанға құртың беді. Құтың бар, қойнауың да таймастайын, көсіліп көк майсаң да малдастайын, шежіреші қарттарға мүлгігендей, етегіңе еркелеп жамбастайын. Сай салаң, сән салтанат күйгенгенде, толады езуінен күлгендерге, дарқан көңіл халқым бар қонағы бар, сірә бұны өзіңнен үйренген бе.

көңілім айна. Көңілім айна, ешқандай шаңғаппаған. Пәктігін, тұнықтығын ардақтаған. Кірлетпей мөлдір жүзін, кенересін, баяғы жарқын қалпын жалғап барам. Көңілімнің жайлауында жылғалар бар. Биігі бар, өзімше шыңғабалар. Әр тал шөбін қосыңдар әсеменге, естігенде қуанып жырғап қалар. Лайлама тұнығымды, былғамаңдар. Жылжы баққан сыңғырлап бұлақтардай, әнмен күй бар тұратын құлақ қанбай. Көңілдің тұнып жатқан айнасына, өтсем болды ешқандай сызат салмай.

сүйемін. Сүйем жылдың қысын жазын көктемін. Сүйем және күзіде бар көп көрім. Сүйем тағы шуағы мен ызғарын, еміреніп маңдайымнан өпкенін. Сүйем айдың бүгін кеше ертеңін, атқан таңның ән күйіне елтемін, жотасына шығып алып жармасам, әр күніме,

шолжаңдаған еркемін. Сүйемін мен, жаралғанмын сүйуге. Әр аптаның күндізі мен түнінде, сүйем тағы, сағат минут тәкітін, дағдыланғам өстіп өмір сүруге.

бұл-бұл. Айналам жымжырт ақшамды, жүруші едім бақшамды, сырласушы едім өзіммен, мендегі ұйқыға шыққанда. Табалмай тәтті ұйқыны, бүлдіріп ойым шырықты, жүргенде жалғыз кездесті жаралы бұл-бұл бір күні. Қолыма алып қондырды, жанары жасты солғырлы, жарасын емдеп таңдым да жем беріп асқа тойдырдым. Жылы жай жасап баптадым, торғада жіпке қоспадым, қолымда түлеп құлпырды базарға бұлдап сатпадым. Бұл бұлғыс түлеп құлпырды, сайраса өні бір түрлі, сағыныш бәлде басқа ма жүректе жылы жыртуды. Ерке құссам қап көгімде, құлшыныш жасап өмірге, қанатын қомдап сайраса, қуаныш берген көңілде. Көтеріп үміт шырағын, шырқайды күнде бір әнін, алысқа көз сап қадалды іздеді ме әлде сыңарын. Қанатын сипап құсымның, қолыммен көкке ұшырдым, тілегін тілеп мен қалдым, сыңарын ерте құшудым.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек.

0: әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

сәби шақтардың керемет картиналары, балалықтың баға жетпес базары қалған туған жерін, өскен елін сәт сайын сағынбайтын адам сірә жоқ шығарау. Әсіресе бір ауыз сөзі алты атанға жүк болардай қарияларды, жүзінен мейірімнің шуағы төгіліп тұратын аналарды тіптен сағынасың. Солардың артына қалдырған жақұттай бағалы нақылдарын, өмір іздерін, көзін көрген үлкендерден, ағдаланың жазығынан асылтасыз дегендей тентіреп сұрап емінесің. Менің балалық дәуірім өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басынан басталады. Отбасымызға алғаш қолғанат болған кезім тері тұлып көтеріп, аға әпекелеріммен бірге бидайдың масағын тергенімнен басталса керек. Ол жақта дүние тапшы болғандықтан үйден шыққандар бірге масақ теріп, бір жерде алқа қотан отырып кекілдейміз. Өйткені масақты кекілдеу үшін 4-5-еуміз бір қайшыны ортақ істетуімізге тура келетін. Қазір ойласам, ол шақта мен масақ теріп қарық қылып тастамайтын шығармын. Тек ауыл үйдің шырқын алған тынышсыз тентектеу болғандығымнан мені шешем құлағының тыныштығы үшін оларға алты қартаның ала кеті сияқты қосып беретін көрінеді. Кеште аға әпекелеріммен бірге ішінде шамама шақ келердей бидай масағы бар кішкене тері тұлыбымды көтеріп үйге келетін едім. Теріп әкелген масақты шешем және әпекелерім келіге түйіп, қызылдап алғаннан кейін қайта түктеп, қыпығын ұшырып, тазалап, қуырып талқан тарттыратын да, асқанын аса үнемшілдікпен кейде қойдың майына, кейде құрғақ қуырып беретін. Өндіріс қыстағындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасылары жазда шайлық

күзетке алып қалған бірер сиырлары мен азынаулақ ұсақ малдарын жайылысқа қолайлы жерлерге киіз үймен көшіп барып бағатын. Олардың көші-қонының ең озық көлігі бұл күндері көргізбеден көруге ғана болатын ши дөңгелекті өгіз арба еді. Қыстаудан бірер шақырым алыс жерге көшіп барып киіз үй тігіп ірге көмген елдің айрандай ұйыған берекесін айтып сұрамаңыз. Бірер сағат бұрын көшіп барып киіз үйін тігіп болғандар шақырусыз-ақ жүгіріп келіп қолғабыс етеді. Аздан соң әжелер мен жеңгелер дастарханын көтеріп берулік әкеледі. Сырт көздер сиыр шауыл деп атайтын осы еңбекшіл қауым өзеннің өрттей жанған ыстығымен қоса маса шіркей сонасына таланып жүріп егінін баладай мәпелеп баптайды. Малдың қыстық жем шөбін маялап жинайды. Қораның құлаған тесілген жерлерін жамап жасқа бөндірістің түрлі жұмыстарын өз орамына келтіреді. Бесінші айы бастала сала үлінгір өзені арнасынан аса тасып өткел бермейтін. Қарақошқыл тасқын суы өзен бойындағы түйедей-түйедей үлкен ағаш салындыларымен қоса жағалаудағы үйеңкі тал теректерді бейне өткір ұстарымен мұрт қырғандай тып-типыл етіп қаһарлана жөңкілетін. Бұл шақта өзеннің ар жақ бер жағындағылар бір-бірімен хат-хабарсыз қалатын. Қолы бос ересектер әр уақыт өзен бойына барып тасқын жағдайын қадағалайды. Сол шақ деді ғой, ауылдағы бір қарияның тасқын жағдайын барламақ болып өзен шетіне шәншіп қойған белгі ағашын әлдебір қуыш-кеш жігіт судың ішіне қарай шәншіп кетіп, үйінен түсте тамағын ішіп қайта келген қария 2 сағатқа жетпейтін уақытта тасқын суы 1 метрдей көтеріліп кеткен екен дейтіні. Тасыған өзен суының әсерімен жағалаудағы шабындық жерлер жабағы болып жатып қалатын. Жерге алтын шашып тастағандай бидай атыздар өзгеше түскен етін. Бейнетқор шаруалар бидайдың топанын жүгерінің сабанына дейін мал азығына жинап, алдағы болатын қытымыр қыстың қыспағынан қысылмай өтудің қамын жасайтын. Сол сиыр шауылдағы отбасылардың ұсақ малын алғашқы жылдары жанай қария бағатында, кеште ағаларымызбен бірге ауылдың өзім құралыптас қара сирақтары азғантай қой ешкілерімізді бөліп алатын едік. Менен үлкен әпекем оқуға кіріп кеткеннен кейін шешем түсте шайлық сүтке бола ешкі сауу міндетін маған жүктейтін. Көршіміздің ұлы Мұрал екеуіміз дәл түске таяп мал келді-ау деген мезетте сиыр шауылдың төмен жағында отыратын жанай қарияның үйіне қарай беттейміз. Бақташы шалдың есігінің алдындағы үлкен тоғанның жалында күйіс қайтарып жатқан ешкілер мен 5-10-нан үйездеп тұрған қойлардың шетіне біз де баспалап жетеміз. Қырсыққанда өз отбасымыздың сауын ешкілері оңай табыла қоймайды. Сол үшін екеуіміз аралай жүріп, табылған ешкіге кенедей жабыса қаламыз да шешелеріміз берген ыдысқа сауа бастаймыз. Шешемізден, әпекелерімізден көргеніміз бойынша кейде кішкентай жұдырығымызбен ешкінің желінін жеңіл ұрып қоямыз. Оның нендей пайдасы барын күні бүгінге дейін білген емеспін. Аралап ешкілерді сауып жүргенде бізден үріккен қой ешкілер орындарынан тұрып пысқырып өруге ыңғайланады. Әне, киіз үйден алдымен жанайдың кемпірі самалқан шыға келіп, «Шалау, ана жүгірмектер тағы ешкі сауғалы келіпті. Қойларың өріп кетті. Жантайып демалғаның жаңаған еді ғой» деп кейістік білдіреді. Бізді тездетіп кетудің қамын жасаймыз. Сол шақта есіктен шыққан жанай қария белдеуде тықыстырулы тұрған бейшігін алып жатып, «Әй, адамға бір тыныштық бергенді қойдыңдар ғой түгі, жұлсап жатқан малдың құмалағын түсіріп» деп, ашына тіл қатып айғайға басады. Бізде қоныперен үйге қарай құйындатамыз. Бақташы шал артымыздан қуып келе жатқандай бейне ер төстіктің шалғұйрықпен жалмауыз кемпірдің алдында жатқан егеуін ала салып қашқанындай зымыраймыз. Қашып келе жатқанда табанға батқан тасқа, аяққа кірген шөгірге де қарайтын мұрса болмайды. Тек үйге таяғанда барып, ентігімізді басып, ыдысымыздағы сүтімізді салыстырып, бір-бірімізге жымың-жымың етіп күлісіп аламыз. Кейде қашып келе жатып сүтіміз төгіледі. Сосын бүгін ешкіні жақсы сауа алмапсыңдар деген сөгіске қалмас үшін тоған суынан аздап қосып жібереміз. Бірақ бұл әдісіміз көп ұзамай білініп қалды. Шешем бір күні сүтті сүзгенде ыдыстың түбінен құм қайрақ шығыпты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунхуа
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында бір шоқ гүл, бір бөлік жасылдық, бір тізбек тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Бір шоқ гүл, бір бөлік жасылдық, бір тізбек. Таяуда 2026 жылғы Шинжаңды әуеден суретке түсіру көлемді материал жинау қимылындағылар Кери ауданына қадам тастады. Күллен тауының етегіндегі 10 000